0: egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar på en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
1: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med två machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till ett års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vad är ditt tips? Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk dejt eller hot dejt som rätt svar. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillvakenet sverigesradio.se som du mejlar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre. Stiffa på läpp. Lägg en där!

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. Vakenhetssverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till! Mm.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Maselin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chansen att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke.
1: Hej San Robert.
0: Hur är läget?
1: Underbart.
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Jajamensan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu. Så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket tyckte jag faktiskt, utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Red Hot Chili Peppers och låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kom tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum Born in the USA. Albumet, som är ett av de mest sålda genom tiderna, visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt med hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola, här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
3: Hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år, så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal,
1: dit?
3: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat, eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans, och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kom, tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hörrni, Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år, så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dala-demokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här, Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med Tucker Wetmore i Vakan med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju ja, men lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vakan@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Det är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder. Bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, ja men 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja, men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med P3 och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängsel eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss, gör det på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom, så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggen är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela, va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste ha varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want me Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton. I Vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggar, det kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Essentially Lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Hallänningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är väl lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, väl, jag tror också hur vi är, alltså som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hitta lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit
10: vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. Det är den 4 juni och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4 och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, och där hittar jag på ett nytt namn. De har namns i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vaken. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna, och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att, och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användning av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var Att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad, och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatserna i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag vilja säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Jag vet inte hur många de är i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet Symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Tack för det, Frida, och god morgon Västmanland. Jessica, Marcus och Elisabeth, det är vi som är med dig. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, polis... God morgon. Polisen går ut och varnar för extremism.
2: Ja, de gör ju det, och det beror på att aktörer som är kopplade till så kallad våldsbejakande extremism, de hyr bygdegårdar och vandrar hem, och de gör de här bokningarna på falska grunder och sen utnyttjar de lokalerna för brottslig verksamhet. Så det gäller att se upp, man hyr ut.
1: Mm, verkligen. Och Marcus, jag tycker att det ligger lite regn i luften.
3: Men det gör det. Det är ett regnområde som passerar in över länet här under morgonen. Så vi kan förvänta oss en del skurar här under morgonen, men också under eftermiddagen. Temperaturmässigt i alla fall 15-19 grader och sydöstlig vind.
1: Jaha, det var den sommaren då.
2: Den där vinden alltså, det blåser ju jämnt. Tänk på mina tomatplantor, vinden.
1: Tänker på dem varje dag.
2: Ja, det är bra. Du gör det i alla fall. Bra. Mm.
1: Nu är det dags för Ekot med Matilda Derehed. Det ska handla om utsläppen för våra bilar.
4: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
5: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
6: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
5: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
4: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
7: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med igen. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
9: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
9: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
4: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
10: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
11: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
4: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: God morgon, jag heter Jessica Gullsjö och mitt emot mig är
12: Elisabeth Adelsson Grejer.
1: Marcus Ytter, du är ute i det ruskiga vädret den här morgonen.
3: Så ruskigt är det faktiskt inte. Inte än i alla fall.
1: Nej, tur det.
12: Spela tuff.
1: Jag klarar det, jag är så cool.
3: Men det är lite grått i alla fall, det är det, absolut. Och sen så är det ju ett regnområde som passerar in över länet här under morgonen. Så vi kan väl förvänta oss i alla fall lite skurar under dagen här och under eftermiddagen. Temperatur 15-19 grader ungefär. Och sen den här vinden då, Elisabeth, ja. Den är sydostlig.
12: Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag får stå ut. Jag får binda upp dem på tomatplantorna.
1: Hur ska du klara dig då, Marcus?
3: Jag vet inte. Jo, det vet jag. Jag har ju er.
12: Åh, vad fint. Hjälp.
1: Så mycket ansvar.

0: Man är gista.
1: Ja, det gör det. Och det här beror på en läcka på en huvudledning som gör att det kan ha kommit in grus i ledningen. Och då följer det med vattnet då. Men de som bor på de adresser som berörs har fått information från Mälarenergi om att de ska koka sitt vatten innan det används till matlagning. Jag tänkte vi kunde påminna om det så här nu på morgonen man går upp och kanske lite trött och ska koka te eller dricka vatten rättare sagt bara.
0: Ja, man vill helst inte hälla upp ett glas vatten. Man är lite trött på morgonen och sen hälla i sig det och sen så får man grus.
1: Nej, men man får nog koka sitt vatten och vara rädd om sig ganska länge till, för att det kan ta upp till en vecka innan det här är fixat enligt Mälarenergi. Så att,
0: Och du, i sommar så är det EM i simning.
1: Ja, och dit har Västerås simmaren Elvira Mörtstrand fått en biljett. Hon är en av 22 klara simmare och mästerskapen de hålls i Paris i mitten av augusti. Ska vi kolla?
0: Ja, om Elvira är ju med.
1: Elvira, Elvira är med. Nu tänkte jag på våran reporterkollega här. Blev helt ställd här.
0: Ja, jag vet inte om hon, jag tror inte att hon ska vara med och simma, men ja, man vill ju se hur det går för henne.
1: Ja, absolut, jättekul.

0: 10,000 hours med den tjej och Justin Bieber. Alltså Sweden Rock är ju full gång. Man ser en massa videos därifrån. Det är bilder och det är många som är på plats. Vi snackade om festivalminnen och den där låten som får en att tas tillbaka till festivalen som man aldrig glömmer. Den där speciella låten, man är där, det är kanske massa lera, man går barfota, man har ett trasigt tält, man har inte druckit vatten på jättelänge och det enda man har är typ varm öl. Och sen hör man den där låten. Det vill vi höra om. Så hör av dig till P4 Västmanland, Sveriges Radio på vår Facebook-sida. Där lägger en fråga ute. Eller så kan man ringa eller ringa eller smsa 021 495 25 25. Du Marcus, har du något minne du tänker på?
1: Jag funderar samtidigt som du pratar. Jag har inget sånt där supertydligt minne. Men däremot så har jag haft väldigt kul på bland annat Cityfestivalen

0: Här i Västerås då.
1: Mm-hmm, vad händer där?
0: Det är, ingen sån riktig festivalkänsla. Det är ingen sån liksom i leran där och liksom sova i samma kläder tre dagar i rad. Det är ingen sån så här på rakar. Men jag ska klura ut något här nu under morgonen, tänker jag.
1: Ja, men vad var det som hände på Cityfestivalen i Västerås då? Jag tänker att det är ändå en festival.
0: Jo, men det är det ju. Men det är väl mest att man har haft liksom mycket minnen därifrån. Alltså så här, lite artister som har varit och hur man försökte smyga in när man var lite för ung och sånt där kanske. Det är inte helt...
1: Jaha, hur gick det då? Ja,
0: det gick väl lite blandat. Man fick väl vara inne ett tag så där. Sen så ja, fick man stå och lyssna utanför.
1: Du blev utslängd alltså?
0: Ja, det har blivit.
1: Okej, men berätta mer.
0: Vi spar på det.
1: Marcus, så får
0: det kommer fler ingångar. Jo, det kommer fler ingångar. Jag håller på den ett tag.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker och Jennifer Warne. Du, Marcus, jag tänker om du blev utslängd från Cityfestivalen i Västerås som ung, då kan jag tänka mig att du var en sån som kanske köpte smuggelsprit som ung. Har jag rätt eller fel?
1: Du har fel. Du vad heter det? Du målar upp mig här som någonting. Jag blev heller inte utslängd. Det var en ganska lätt pekning bara. Du går tillbaka där så hoppar jag över.
0: Mm, vi säger så. Nej, men hur var det? Alltså, kunde det vara så att du liksom fick tag i smuggelsprit eller var det någonting som du hade runt dig?
1: Ja, men det hade man väl runt sig när man var yngre där och letade ställen man kunde festa på. Så där. Det florerade nummer och det byttes nummer hejvilt. Så det var absolut en grej som tonåring i Västerås.
0: Mm, jag tror att många kan känna igen sig. Moderaterna, de vill ju sänka åldersgränsen nu på Systembolaget från 20 år ner till 18. Det här skriver de i ett pressmeddelande. Och anledningen är just det att man vill stoppa smuggelsprit. Ludvig i Stockholm, 18 år, ger tummen upp. Föga förvånande, tänker jag. Och han säger det att de flesta börjar dricka när man är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, säger han. Och det där kommer man ju ihåg från den åldern. Men vem vet, alltså, om man sänker den, då kanske det går ner i åldrarna ännu mer.
1: Ja, det är väl lite en balansgång det där också. Man vill väl få bort det här med langningen på det viset. Men sen så, ja, som du säger, det kanske blir yngre langare bara då.
0: Mm. Ja, det är än så länge bara ett förslag, den här åldersgränsen på Systembolaget. Så vi får se hur det blir med den saken.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi pratar om festivalminnen idag, Marcus.
1: Ja, och jag är nere på Västerås centralstation här och stöter på Katarina Schön som hon ska med tåget här alldeles strax. Så det är lite bråttom här, men vi snackar festival. Och Katarina, du hade en hel del festivalminnen.
2: Ja, jag har varit både på Sweden Rock och Arvika-festivalen så att, och lite annat under somrarna. Så att jag gillar att lyssna på musik och festivalstämningen och allting sånt, det är kul tycker jag.
1: Har du något specifikt festivalminne som du känner så här, den här låten eller just den här spelningen var riktigt bra?
2: Ja, nej, ja, det ska vara Iron Maiden då, utomhus, för de är ju alltid bra. Det är ett jättebra liveband helt enkelt. Så de gillar jag jättemycket. Och de har jag lyssnat på i flera omgångar, inte bara på festivaler utan på utomhusspelningar i Stockholm också när de har haft det.
1: Har du någon speciell låt så där som du gillar extra mycket?
2: Jättesvårt. Run to the Hills, Golden Years, ja.
1: Ja, det finns ett helt gäng där alltså. Ja. Och du ville vara på Sweden Rock i år också kanske?
2: Ja, men det är så svårt när man jobbar inom utbildningsbranschen därför att det ligger alltid där skolavslutningar och sånt är. Så det är inte möjligt alltid att åka. Så är det ju.
1: Nej. Och här kommer ditt tåg nu. Jag ska släppa på dig. Tack så jättemycket för att du var med. Här kommer Ekot efter det här då. Nyheter med Ekot.
3: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.
0: Och god morgon, Maria Andersson på Trafikredaktionen.
6: God morgon. God morgon, säger jag också då. Det är ett stabilt läge på vägarna, jag är glad att kunna säga. Inga större akuta störningar. Och tågtrafiken, den rullar igen då efter ett tidigare stopp norr om Arboga på grund av ett trasigt tåg. Det berörde sträckan då Stockholm-Göteborg samt Eskilstuna-Örebro, men där ska det rulla igen som sagt. Inga större saker som att jag har att rapportera som ni hör, men ring gärna och tipsa om ni stöter på något hinder, och det gör ni på 020 999 444.
0: Då, Maria, tycker jag att vi pratar om ditt bästa festivalögonblick istället.
6: Ja, det blir jättekort för okay. Att jag tror inte jag kan påminna mig att jag har något alls. Jag är en mycket dålig festivalbesökare.
0: Har du aldrig varit på festival?
6: Jag vet att min son har varit på Hultsfredsfestivalen, så den vet jag att den finns. Aha. Eller fanns kanske. Ja, nej, det är dåligt här faktiskt. Jag gör andra saker.
0: Ja, nej, men det...
6: Jag lyssnar gärna på musik, men inte på festivaler tydligen.
0: Nej, ja, men då är det dags att gå snart tycker jag, Maria.
6: Ja, jag ska fundera på det. Ja. Vad rekommenderar du i sommar då?
0: Nej, men du kan ju dra till Sweden Rock.
6: Det ligger så långt bort.
0: Ja, men det är värt det.
6: Okej då, jag funderar på det.

0: Grace Kelly med Mika. Du hör den här i P4 Västmanland. Det har blivit dags för nyheter nu. Och bland annat så ska det handla om en varning som kommer ifrån polisen.
1: Polisen i Region Mitt varnar nu för att bygdegårdar och vandrarhem hyrs av aktörer som är kopplade till så kallad våldsbejakande extremism.
2: Vi vill få ögonen på dem. Det är ju en plattform för radikalisering och nyrekrytering av ungdomar in i miljöer där vi från polisiärt håll inte alls vill ha dem.
3: Anders Kellert är operativ koordinator i polisregion Mitt. Och polisen har flera gånger uppmärksammats på att bygdegårdar och vandrarhem bokas på falska grunder och istället nyttjas för brottslig verksamhet. Allra nyligast i Varberg hölls olagliga kampsportsmatcher i en hyrd lokal. Och i Västmanland användes en bygdegård av en bokare kopplad till våldsbejakande extremism. Polisen vill nu att uthyrare ska vara uppmärksamma vid bokningar och göra några kontroller av den de hyr ut till och att lyssna på sin
2: magkänsla, alltså om man känner att någonting inte riktigt stämmer. Ett exempel kan ju vara att man väljer att fysiskt träffa den man ska hyra ut det till. Man kanske ställer vissa intresserade frågor utan att för den skulle bli helt övernojig så. Men jag tycker ändå att får man då en känsla av att allting inte verkar vara i sin ordning, så ser vi gärna att man kontaktar polisen.
1: Säger Anders Kellert på polisregion Mitt. Och reporter, det var Paulina Sörlinström.
0: Och det finns risk för förorenat dricksvatten i kranarna i Irsta.
1: Ja, det gör det. Och det beror på en läcka på en huvudledning som gör att det kan ha kommit in grus i ledningen. De som bor på de adresser som berörs har fått information från Mälarenergi om att de ska koka sitt vatten innan det används till matlagning. Och det kan ta upp till en vecka innan det här är fixat. Ganska lång tid.
0: Verkligen. Mm. Och en västeråsare måste betala en massa pengar till Försäkringskassan.
1: Ja, det handlar om hela 1,3 miljoner kronor.
4: Beslutet bygger bland annat på personens arbetsinkomster, resor utomlands och uteblivna vårdkontakter för psykisk ohälsa, som enligt myndigheten inte stämmer med tidigare uppgifter om sociala begränsningar. Enligt Försäkringskassan borde personen anmält den förbättrade arbetsförmågan tidigare och måste betala tillbaka ersättningen som betalats ut under en 10-årsperiod.
1: Det rapporterade Amelie Haglund.
0: Och i sommar så är det dags för EM i simning.
1: Ja, det är det. Och dit har Västerås simmaren Elvira Mörtsrand fått en biljett. Hon är en av 22 klara simmare. Mästerskapen hålls i Paris i mitten av augusti.
0: Ja, har du tagit din första simtur?
1: Menar du utomhus?
0: Utomhus menar jag.
1: Nej, men jag kanske ska göra det nu i helgen faktiskt.
0: Härligt.
1: I Siljan har jag tänkt.
0: I Siljan? Ja, jag har badat en massa gånger redan faktiskt.
1: Ja, men inte i Sverige.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Har du på riktigt?
0: Ja, jag badade ju isvak redan i januari.
1: Ja, det är en gång, Jessica. Ja, du sa en massa gånger.
0: Jag tycker att det räknas.
1: Ja, det räknas som en gång.
0: Ja.
1: För isvak är lika med 5 vanliga dopp, eller vadå?
0: Ja, minst.
1: Okej då. Ja, men jag återkommer på måndag och talar om hur det gick.
0: Ja, gör det. Marcus, är det något badväder idag?
5: Nej, det är ju inte det. Jag kommer ihåg när du försökte få mig att bada. Det var inte alls för länge sedan här. Det var den första vårsolen tittade fram här. Då skulle jag hoppa i plurret, tyckte du.
0: Ja, självklart. Alltså, det är väl det man gör när solen är ute.
1: Alltså jag tycker så här, när det är tillräckligt kallt, när det är kallt i vattnet, så det, man lider ju första 5 sekunderna. Sen domnar man av, sen känner man ingenting, så kan man lika gärna simma omkring. Så tycker
0: ja,
1: jag.
0: Det tycker jag också. Ja. Men ja, lite regn är på ingång.
5: Ja, det är riktigt festivalväder här. Det är ett regnområde som drar in över länet här under morgonen, så vi kan förvänta oss skurar både under dagen och eftermiddagen här i Västmanland. Temperatur 15-19 grader i alla fall, det är alltid något och sydostlig vind.
0: På tal om festival, jag tycker att vi spelar lite Iron Maiden, Run to the Hills för Katrina som du pratar med. Precis, Marcus.
5: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, hoppas att du lyssnar Katrina och att du minns tillbaka på ett par festivalminnen nu.

0: Vad är det för minnen kopplat till festival som dyker upp i dig när du hör den här låten, eller har du någon annan låt? Hör av dig, P4 Västmanland, Sveriges Radio. Den här morgonen så är det ju jag, Jessica Gullsjö, Marcus Ytter och Elisabeth Adolfsson Grejer som hänger med dig. Kul att du är med den här torsdagsmorgonen. Härnäst så ska vi få Radiosporten. Per Karl är det som ger oss den. Och först så ska vi få det senaste inför fotbollslandslagets VM-genrep ikväll. Ja, snart är det dags.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47:an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA, och första matchen mot Tunisien den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländska backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
0: Och har du festivalminnen eller det där festivalögonblicket som du aldrig glömmer, vad är det för låt som får dig att tänka på det ögonblicket? Berätta. Smsa in till oss på 021 495 25 25. Vi vill veta allt om dina bästa festivalminnen eller de sämsta, vad vet jag.

0: Tears med Sabrina Carpenter. Alltså, en avancerad sexdocka, är det något för dig eller?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Då?
0: Nej, jag vet inte riktigt vad avancerad betyder, men du kan få den för 10 000 kronor.
1: Ja, det lät lite dyrt va?
0: Ja, jag vet, den kan göra mycket tydligen med tanke på att den är så avancerad. Alltså jag börjar direkt tänka på vad det betyder. Men alltså, Kronofogden har sålt den här på auktion efter ett utropspris på 20 000. Det känns lite speciellt att just Kronofogden har sålt en sexdocka.
1: Mm, en begagnad sådan också.
0: Ja, gud. Både avancerad och begagnad. Men alltså, sexdocksförsäljaren Jesper Karlsson, han säger att ja, dockor normaliseras mer och mer och att det har funnits ett stigma kring sexdockor, men intresset har ökat stort de senaste åren. Och Kronofogdens auktioner gör ju så att personer med skulder kan betala tillbaka. Så ja, det är en bra grej. Och man kan också göra ett bra köp, säger Helena Escher på myndigheten. Så de verkar ju, från vad jag ser, inte tycka att det här är något speciellt alls. Men ja,
1: nej.
0: Jag hade aldrig köpt en begagnad sexdocka för 10 000.
1: Inte jag heller.
0: Men undrar hur mycket den kostade då när den köptes in?
1: Ja, utropspriset var 20 000 i alla fall. Så den som sålde den ville ju ha, ja, det dubbla då. Men tycker personen kan nöja sig med 10 000 va?
0: Ja, och sen är frågan liksom, jaha, är den, vad var status? Bra, mycket bra, sliten?
1: Så mycket frågor kring den här nyheten.
0: Ja, verkligen. Alltså, ja, det, ja, jag blir helt ställd. Vem är denna person som har köpt den?
1: Om du vet så hör av dig.
2: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Bup med Hansson hör du här i P4 Västmanland. Och du, 70-talets hårdrockare, de åldras ju.
1: Ja, de gör det också.
0: Ja, de gör det också. Och nu går en forskare ut och säger att man vill ha mer rock på äldreboenden. För de som var mellan 15 och 25 år i början av 70-talet, när den första hårdrocksvågen drog över världen, ja, de börjar ju bli till åren. Och som sagt, nu är det Sweden Rock som har börjat, och en musikpedagog har gått runt och intervjuat festivalens äldre besökare, och han menar att nej, men man behöver bädda för ett meningsfullt åldrande, och för de här personerna så betyder det mer rock helt enkelt.
1: Ja, lite nytt blod behövs alltså ändå, lite nytt rockblod.
0: Ja, alltså han menar att rockkonserterna måste komma till äldreboendena.
1: Om du tänker så.
0: Ja,
1: ja.
0: Så att de kan få behålla rocken resten av livet. För det är många äldre på Sweden Rock, men alltså hur länge orkar man gå på festival? Vissa orkar ju mer än längre än andra. Men jag tycker att det där är en jättebra idé. Alltså artister, tänk dig ja, men alla de här stora artisterna som uppträder på äldreboenden istället.
1: Ja, det kan ju bli lite tufft för dem som inte gillar den musikstilen då, kanske.
0: Ja, du tänker så. Jag tänker att Iron Maiden borde besöka alla äldreboenden här. Och att, nej, men det här, det är, jag tycker att det här är jättebra. Och jag tänkte inte alls på dem som inte gillar rock.
1: Nej, det var lite tråkigt tänkte mig kanske. Men man får väl testa då, så får vi utvärdera sen.
0: Men alltså, kommer Iron Maiden, då får man faktiskt stå ut.
1: Ja, det är väl så.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Snacket på stan med Danny Saucedo. Och någon som precis har förstört den här låten för mig, det är du, Marcus.
1: Ja, jag råkar ju nämna här i låten. Vi pratar ju med varandra i låtarna för det mesta. Men ja, jag gillar ju det här med felhörningar i låtar. Och jag tycker jag hör lite så här... Jag tycker att han sjunger stöket på stan, inte snacket på stan. Och det, ja.
0: Ja, och nu tycker jag också det. Så den här låten har ändrat text.
2: Det var väl ingen stor förändring. Stöket eller snacket spelar roll.
0: Ja, är man stöket så blir man snacket, i och för sig.
1: Ja, det finns ju värre exempel. Ja, det,
2: jag väntade mig något mycket, mycket värre efter ert snack tidigare än vad som Kronofogden säljer på auktioner. Jag går inte in på mer, för jag är lite pryd, jag va?
0: Ja, då släpper vi den. Vi pratar beredskapsvatten istället,
2: det
0: som
2: vi.
0: Stad har köpt in.
2: Ja, de har köpt in beredskapsvatten för 160 000 kronor. Och det här är alltså vatten som ska hålla sig i många år. Men forskare menar att det saknas belägg för att det här vattnet verkligen går att dricka om 20 år, trots att det är det som leverantören lovar. Men Västerås stad, de litade på leverantören.
3: Då måste vi såklart ta på allvar och ta kontakt med leverantören och fråga hur de har kommit fram till 20 år. Vi har ju litat på leverantören. Vi vill ha även flaskvatten i vår repertoar på nödvattenförberedelse. Det går åt väldigt mycket flaskvatten vid sina typer av stora befolkningsrörelser. Och då är det bra att kunna snabbt få fram någonting från lagret och dela ut.
2: Säger Johan Ahlström, som är riskingenjör i Västerås stad, som alltså har köpt in 14 000 liter vatten för 160 000 kronor.
0: Mm, jag kan ha köpt grisen i säcken.
2: Ja, kanske man kan säga. Ja.
0: Och du, polisen i Region Mitt går ut med en varning nu.
2: Ja, det gör de, för att bygdegårdar och vandrarhem hyrs av aktörer som är kopplade till våldsbejakande extremism, som det kallas. Så det gäller att se upp.
4: Om man känner att någonting inte riktigt stämmer. Ett exempel kan ju vara att man väljer att fysiskt träffa den man ska hyra ut det till. Man kanske ställer vissa intresserade frågor utan att för den skulle bli helt övernojig så. Men jag tycker ändå att får man då en känsla av att allting inte verkar vara i sin ordning, så ser vi gärna att man kontaktar polisen.
2: Det säger Anders Kellert på Polisregion Mitt. Får jag lägga mig i diskussionen om musiken på äldreboenden?
0: Ja.
2: Ja. Vad är det som säger att de äldre skulle lida av hårdrock? Tänk att sitta där och inte tycka om dragspelsmusik.
0: Mm, ja.
2: Varför ska alla äldre alltid behöva lyssna på dragspelsmusik och trubbadurer?
0: Ja, det är ju smärtsamt.
2: Det är inte
0: nog.
2: Fel på det, men alltså, människor är olika även i äldre åldrar.
0: Mm.
2: Så att, ja.
0: Ja, och jag tror att det kommer ske en vändning. Nu blir det inte så mycket mer dragspel, kanske mer rock.
2: Ja, det tror jag, absolut. Mm. Det är 40-talisterna som tar in på äldreboendena nu.
0: Ja.
2: Herregud.
0: Mm. Jag hoppas det för deras skull i alla fall.

0: 9 to 5 morning train med Kina Easton. Nu ska vi till trafikredaktionen och till dig Maria. Det rullar på bra ute på vägarna.
1: Ja, så vitt jag vet, inte några större akuta störningar som har nått mig i alla fall, och inga större störningar i tågtrafiken nu heller. Blodbussen, den står vid sjukhuset i Köping idag, det är mellan 9 och 15, stängt mellan 12 och 15 och 13:30, men annars är det öppet mellan 9 och 15 alltså. Och oss tipsar ni som alltid på 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekot med Gustava Söder, och det ska handla om dricksvatten under kristider.
2: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan, och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
5: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
6: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
4: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
7: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
4: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
8: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
9: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
10: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
8: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
9: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
2: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
11: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu. Frakturer överallt. Hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och god morgon, P4 Västmanland är kanalen som du lyssnar på. Klockan är 6:05 och vi är pigga och glada.
12: Jo, men det är vi. Även om regnet har börjat dugga ner här lite lätt.
0: Aj då, men det behövs. Det är ju så otroligt torrt ute så ja, som sagt, vi behöver ju det här regnet.
12: Ja, vi gör väl det.
0: Mm. Jessica, Marcus och Elisabeth är det som hänger med dig den här morgonen. Kul att du är med och god morgon.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Och god morgon, Max Schildt, meteorolog på SMHI.
1: Ja, men god morgon på er.
0: Du, nu är regnet här.
1: Ja, det är det. Hänger kvar under större delen av dagen. Nej, vänta, nu kollade jag på Kalmars prognos.
0: Oj då.
1: Det var ju pinsamt.
0: Jag tror det ska regna här också, så det är väl tur.
1: Ja, nej, men ibland så lyckas man slarva till det fast det blir rätt ändå.
0: Ja.
1: Nej, men som sagt, det kommer vara då regn här under dagen. Till kvällen så ser det ut att mattas av, men vi har en ny omgång av regn som drar in där under fredag morgon. Så det är liksom

0: här i Västmanland.
1: Ja, det låter så.
0: Men hur länge håller det här regnet i sig då?
1: Nej, men som sagt så har vi regn här under dagen, drar vidare till kvällen och sen så är det nog mestadels uppehåll då innan den här nya impulsen kommer in i morgonbitti.
0: Mm. Och till helgen, vad får vi för väder då?
1: Ja, fortsätter vara ganska varmt när solen väl får skina, och det tror jag att den kommer få göra därifrån fredag eftermiddag. Lördag kväll ser det ut att vara lite regn på ingång igen, och sen så är det söndag soligt, så det, du hör, det är lite fram och tillbaka väder.
0: Mm, lite gott och blandat i helgen.
1: Mm. Mm.
0: Tack så mycket, Max Skylt, meteorolog på SMHI.
1: Ha det fint.
0: Du med.

0: Just Give Me A Reason med Pink och Nate Russ. Jag har med mig Veronica Medin Kangro från Västerås. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du var på Peace and Love 2011. Hur var det?
1: Jo, men det var fantastiskt. Det var regnigt en av dagarna typ, men sen klarnade det upp och blev så här riktigt bra festivalväder.
0: Och på Peace and Love, då tänker jag mig att man

0: man tältar, man är där länge. Alltså, hur var det att börja den här festivalen med regn?
1: Ja, men det var ju lite skräckblandad förtjusning. Vi hade ju tänkt oss, som ni säger, tält. Men vi hade turen att en kompis bodde i Borlänge då. Så vi kunde sova där typ resterande nätter.
0: Ja, vad skönt att
1: vi gjorde lite light-version av en festival, kan man säga.
0: Just det, och det var du och din syster. Ni jobbade,
1: min stora syster.
0: Din stora syster. Och ni jobbade också som volontärer. Hur var det?
1: Jo, men det var roligt. Vi tänkte ju först liksom att okej, då får man inte riktigt samma frihet på festival. Liksom. Men det var inte så många arbetspass, men det var ändå kul.
0: Ja, och då krängde ni tacos.
1: Ja, en av dagarna stod vi i deras tacostånd, eller vad man ska säga.
0: Ja, var det mycket jobb eller hann man njuta av festivalen också?
1: Jo, man hann absolut njuta också. Det gjorde man. Mm. För om man tänker att vi var där en vecka och det var kanske 3 stycken, kanske var 6 eller 7 timmars pass liksom, så det var inte så farligt.
0: Och hur var stämningen där?
1: Stämningen var väldigt bra. Jag minns att många som kom till Peace & Love var liksom glada, trevliga människor. Mm. Det var riktigt bra.
0: Och vad är ditt bästa minne därifrån?
1: Jag gick förbi av en slump där Kings of Leon spelade och jag hade inte hört dem förut. Men då spelade de Use Somebody.
0: Ja, och då kände du att den här låten den gillar jag.
1: Ja, alltså det var fantastiskt.
0: Ja. Och hur var det att se dem då?
1: Ja, men det är alltså visst, det kanske inte är liksom som vad ska man säga, röjarkänsla på scenen. Men de hade närvaro, alltså de verkligen var med där, om man kan uttrycka sig så.
0: Mm. Och minns du känslan när du stod där och hörde den här låten? Vad du tänkte och kände, vad som gick igenom din kropp?
1: Oj, det var ju länge sedan. Men nej, det var en riktigt bra känsla. Bara typ allt är möjligt. Typ.
0: Mm. Då tänker jag att du får känna tillbaka till den känslan när du var där i 20-årsåldern, stod på Peace & Love 2011.
1: I solen.
0: Ja. I solen. Tack så mycket, Veronica, med din Kangro från Västerås.
1: Tack. Hej då.
0: Hej då.

0: här är P4.
1: Och smsa 021-495-2525. Berätta om ditt bästa festivalminne. Vilken festival var det? Vilka såg du? Hur bodde du? Vad var det som var så bra eller dåligt? Som sagt, smsa 021-495-2525.

0: Och boy med Peps Persson. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremier som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
0: Och nu till trafikredaktionen och till dig, Maria, hur ser det ut?
3: Ja, det ser fortsatt stabilt och bra ut. Jag har inte känt om några större störningar på länets vägar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Så jag har inte mycket att rapportera, som ni hör. Jag kan påminna om blodbussen. Sen står vid sjukhuset i Köping 9-15 idag för er som vill gå och lämna blod. Stängt är det dock mellan 12.15 och 13.30 på grund av lunch. Tipsa oss, det gör ni förstås som alltid på 020 999 444.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Push the button med Sugar Babes, det hör ni i P4 Västmanland. Och nu har det blivit dags för nyheter med dig, Elisabeth. Och det ska bland annat handla om mycket tveksamt vatten.
1: Västerås stad har köpt in så kallat beredskapsvatten för 160 000 kronor. Men forskare menar att det saknas belägg för att det här vattnet verkligen går att dricka om 20 år, trots att det marknadsförs så av leverantören. Det här visar en granskning som P4 Halland har gjort.
2: Man måste ju såklart ta på allvar och ta kontakt med leverantören och fråga hur de har kommit fram till 20 år. Vi har ju litat på leverantören.
3: Johan Ahlström är riskingenjör på Västerås stad som köpte in 14 000 liter vatten för 160 000 kronor. Och företaget Outmills, de säljer vatten som de menar håller i 20 år. Men det går inte att garantera att vattnet kommer vara drickbart om så lång tid, eftersom enbart ett test gjorts på en flaska år 2020 på ett 16 år gammalt vatten.
4: Västerås och Surahammars kommun har köpt in det här vattnet via kommunens ramavtal.
2: Vi vill ha även flaskvatten i vår repertoar på nödvattenförberedelse. Det går åt väldigt mycket flaskvatten i sådana här typer av stora befolkningsrörelser. Och då är det bra att kunna snabbt få fram någonting från lagret och dela ut.
4: Men vad gör ni nu då? Ni har det här vattnet.
2: Det visar sig att inte tillverkaren kan hålla det här. Då måste vi ha en dialog med dem med någon slags retur och liknande. Och då, ja, då har vi inget flaskvatten, nödvatten så som vi hade tänkt oss helt enkelt på vårt beredskapslager.
1: Det säger Johan Ahlström som är riskingenjör i Västerås stad. Och reporter det var Paulina Sölinström.
0: Och vindkraften stöter på motstånd på många håll.
1: Ja, men det handlar inte bara om själva vindkraften.
5: Nej, det gör det inte. Det är ett mångbottnat motstånd egentligen. Och konflikten består av många lager kan man säga.
1: Motståndet är större på landsbygden än i storstan. Och det är inte bara buller och andra störningar från vindsnurrorna som ligger bakom motståndet på landet.
5: Det är en dimension av de här konflikterna och det här motståndet. Det finns en upplevd känsla på landsbygden att det är nedrustning av service och att man prioriterar städerna framför landsbygden. Och då landar den här frågan även i den identitetskonflikten kan man säga. Och motståndet har många bottnar och består av många delar.
1: Säger Martin Westin som är docent på Sveriges lantbruksuniversitet.
0: Och det här är ju P4 Västmanland som du lyssnar på. Jessica, Marcus och Elisabeth. Det är vi som håller igång den här torsdagsmorgonen. Hur är läget?
1: Med mig är det jättebra.
0: Ja, med dig då Marcus?
6: Jo, men det är bra hemma.
0: Härligt. Och vädret då, har du klarat dig ifrån regndropparna?
6: Nej, jag har inte gjort det. Det har börjat släppa här nu från himlen och det är så det kommer se ut här nu under morgonen och stora delar av dagen också. Det är ett regnområde som passerar in över länet här nu och det skurar både under dagen och eftermiddagen som det ser ut. Temperaturer ligger någonstans mellan 15 till 19 grader och vinden den är sydostlig.
0: Har du klätt dig efter vädret då?
6: Nej, inte riktigt. Jag har ju någon typ av jacka i alla fall, lite en overshirt lösning där.
1: Någon typ av jacka, vad spännande.
6: Ja, ingen regnjacka, liksom inte. Nej, men nej. Det får gå.
0: Här går ju folk runt med paraply, det gör inte du.
6: Det skulle man ha gjort, det skulle man ha haft ett.
0: Ja, men det är riktigt festivalväder.
1: Ja, huvaligen,
0: det är det. Vi snackar ju festivaler. Jag är nyfiken på dig Elisabeth, har du något festivalminne?
1: Alltså de festivalminnen jag har nu, det är att jag har hämtat barn från festivaler och skjutsat dem hit och dit. Men jag hoppas få festivalminnen faktiskt. Redan ikväll och sen lite längre fram i juni hoppas jag få.
0: Vad händer ikväll?
1: Ikväll ska jag gå och titta på en av mina två stora idoler, Louise Capaldi, skotsk sångare som uppträdde på Dalhalla ikväll. Nej. Och jag är en av de få som, eller en av de 6000 som fick biljett. Hemsidan kraschade ju där. Det var ju 90 000 personer som ville ha biljett och jag var en av dem som fick.
0: Ah, men vad roligt. Ja. Har du sett honom förut?
1: Jag har inte sett honom förut, men jag ska se honom på en festival i juni. Det hoppas jag få ett till festivalminne i Dublin.
0: Uff, ja. Det blir en riktig festivalsommar för dig.
1: Ja, det vet jag inte, men jag har inga riktiga festivalminnen, men jag hoppas få. Ja, men, ruvar på dem.
0: Ja, härligt att du får egna minnen och inte bara hämta upp barn.
1: Precis, jag kör mycket med egna minnen. Ja.
0: Nej, men titta vad jag hittade i spellistan.
1: Kan det vara Louise Capaldi?
0: Ja, ser man på.
1: Wow,
0: vad konstigt.
1: Kommer jag gråta.
7: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Someone You Loved med Louis Capaldi.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.
0: Men härnäst så ska vi få radiosporten. Per Karl är det som vi har med oss. Och först så ska det handla om landslagets VM-uppladdning.
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Och matchen i Sport Extra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Musikhjälpen förra året med temat Alla barn har rätt att gå i skolan samlade in över 74 miljoner kronor. Och det är den högsta summan i insamlingens historia. Så det var riktigt bra, 74 miljoner kronor alltså. Och nu är det klart att pengarna går till 16 olika projekt som befinner sig i världens mest akuta kriser. Där säger Radiohjälpens Kristina Henschen till P3 Nyheter. Det är Gaza, Ukraina, Sudan, Jemen, Afghanistan och många fler. Och det handlar särskilt då om att säkra flickors skolgång, barn med funktionsnedsättning, skydd och stöd i kris och konflikt. Och hon säger att många av projekten är i krigshärdar där barn är enormt utsatta och skolgången ofta kommer i andra hand. Och det här beskriver hon som en undanskymd katastrof och att det handlar om upprustning av skolor, tillgång till läroböcker och undervisningsmaterial, utbildning av lärare och psykosocialt stöd. Barnfondens projekt i Etiopien ska bland annat bygga 12 skolor i ett område i östra Tigray som är drabbat av både beväpnade konflikter och miljökatastrofer. Barnen och familjerna, föräldrar och även lärare har blivit traumatiserade av den här situationen och behöver nu hjälp att komma tillbaka, säger programchefen på Barnfonden. Och Kristina säger att tack vare insamlingsrekordet så kunde Radiohjälpen bidra till fler projekt än tidigare år och bevilja större projekt som når ännu fler barn. Men det är ju skönt att få höra vart pengarna faktiskt hamnar någonstans när man har, ja men om du har bidragit till Musikhjälpen, att, ja men att man vet vad som händer med pengarna sen. 74 miljoner kronor alltså, den högsta summan i insamlingens historia i Musikhjälpen förra året.

it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Elisabeth, nu har det hänt igen.
1: Ja, tyvärr. En äldre person har blivit lurad. De här bedragarna, alltså, de är så listiga. Mm. Nu är det en kvinna i 75-årsåldern i Arboga. Hon blev uppringd av någon som utgav sig för att vara en anhörig. Jag vet inte vilken typ av anhörig, men en anhörig i alla fall. Och på något sätt blev hon lurad att föra över pengar.
0: Fy, det är så läskigt det där att det rings. Alltså man tänker att när någon ringer så är det den personen på riktigt.
1: Ja, precis. Och särskilt om det är ett barnbarn kanske, kan jag själv relatera till om det skulle vara så. Men i alla fall, så efter ett tag efter att hon hade fört över de pengarna så blev hon misstänksam och tänkte, är det här bedrägeri? Jag kontaktade polisen. Och de åkte ut till henne och de upprättade då, som de skriver, en anmälan om bedrägeri. Sen om hon får tillbaka pengarna eller inte, det vet man ju inte.
0: Nej, vi får hålla tummarna för att hon får det.
1: Det är jättesvårt det här att komma åt. Men vet du, det finns ett tips, ett knep som man kan tänka på. Man kan komma på ett hemligt lösenord. Mm. Så att om du ringer till mig någon gång, Jessica, och är i kris och behöver pengar, då ska vi komma överens om ett ord. Kanske P4 Västmanland, måste du säga kanske? Ja. Då fattar jag att det är du. Men säger den här personen som då kanske ringer upp med din röst, det vet man ju inte, det finns ju röstförvrängare, då får du inga pengar. Men har man ett kodord, då kan man komma runt det här.
0: Mm, men vi får ta något annat än P4 Västmanland.
1: Ja, jag kommer inte på något annat. Kommer det, vadå då? Isbad?
0: Jag tycker att vi håller det för oss själva, eller? Det är väl smart.
1: Vi kanske inte ska gå ut med det. Vi kanske inte ska vara så fullt så transparenta.
0: Nej, jag tycker inte det. Det är också ett tips. Alltså, bra lösning. Ja. Något som ingen kan gissa.
1: Ja, precis. Men man ska vara vaksam i alla fall. Det är väl det allvarliga budskapet. Alltså, gå inte på allting. Man måste vara, tyvärr måste man vara väldigt, väldigt försiktig.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Movie Star med Harpo. Polisen i Region Mitt går ut med en varning nu.
1: Det gör de för att bygdegårdar och vandrarhem hyrs av aktörer som är kopplade till vad man kallar våldsbejakande extremism. Så det gäller att se upp.
2: Om man känner att någonting inte riktigt stämmer. Ett exempel kan ju vara att man väljer att fysiskt träffa den man ska hyra ut det till. Man kanske ställer vissa intresserade frågor utan att för den skulle bli helt övernojig så. Men jag tycker ändå att får man då en känsla av att allting inte verkar vara i sin ordning, så ser vi gärna att man kontaktar polisen.
1: Man ska väl vara kanske normal nojig då. Vi hörde Anders Kellert på Polisregion Mitt.
0: Och Västerås stad har köpt in beredskapsvatten för hela 160 000 kronor.
1: Ja, och det här är ju vatten som ska hålla sig i många, många år. Men forskare menar att det saknas belägg för att det här vattnet verkligen går att dricka om 20 år, trots att det marknadsförs så av leverantören. Men Västerås stad litade på den som levererade.
3: Då måste vi såklart ta på allvar och ta kontakt med leverantören och fråga hur de har kommit fram till 20 år. Vi har ju litat på leverantören. Vi vill ha även flaskvatten i vår repertoar på nödvattenförberedelse. Det går åt väldigt mycket flaskvatten vid sina typer av stora befolkningsrörelser. Och då är det bra att kunna snabbt få fram någonting från lagret och dela ut.
1: Säger Johan Ahlström, och han är riskingenjör i Västerås stad som har köpt in 14 000 liter vatten för 160 000 kronor. Kanske är odrickbart om 20 år, det vet vi inte riktigt.
0: Det vet vi inte. Jag undrar hur marknadsföringen såg ut.
1: Ja, det är en bra fråga. Du har mycket bra frågor tycker jag. Har du något svar?
0: Jag har inget svar, jag har bara funderingar. Så.
1: Ja, det är bra tycker jag. Det är första steget.

0: Die on this hill med Sena Spiro. Nu ska vi till trafikredaktionen. Hur ser det ut?
1: Det är fortsatt stabilt och är bra läge på vägarna. Jag har inte kännedom om några större akuta störningar. Men jag fick just ett samtal från en tankbil som har fått stopp på E18 i Västerås. Mellan avfart 130 och 129 i riktning mot Örebro. Så det tog det vara där. Det här kom alldeles nyss, jag har inte hunnit kolla upp det. Men det tog det vara mellan Bäckbymotet och Skälbymotet riktigt mot Örebro. Stopp med tankbil som står delvis på vägrenen och delvis kanske ute i körfältet. Så ta försiktigt ni som passerar där. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.
0: Och nu dags för Ekot med Matilda Durehed.
2: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
3: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
4: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
3: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
2: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
5: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
6: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
2: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
7: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare och får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
2: Tack så mycket, Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Och Jessica, Marcus och Elisabeth är det som är med i den här morgonen i P4 Västmanland. Vad är det som sker? Du är i Strömsholm.
8: Ja, det bankas rejält här. Det är SM i hovslagar-SM.
0: Vad är det du ser?
8: Ja, massor. Det är ett gäng på ungefär 15 personer som står uppradade och de bankar hästskor. De har en liten egen ugn framför sig och så är tanken att de ska, jag vet inte exakt hur reglerna går till, men det ska Magnus Smedröd sen hjälpa oss med. Vi ska prata med honom, tävlingsledaren, alldeles strax.
0: Jaha, regnar i Strömsholm också, för det gör det här i Västerås.
8: Jo, men det gör det. Men vi är inne i ett ridhus, så att, tack och lov för det.

0: Satan i gatan med Veronica Maggio. Ja, så känner nog många liberaler just nu. Det ser inte bra ut för dem. SCBs stora partisympatiundersökning har ju precis kommit och de hamnar på 2,5% och därmed under riksdagsspärren. Vi söker just nu Roger Haddad som är ordförande för Liberalerna i Västerås för en kommentar om det här. Men nu ska vi till Strömsholm, Marcus.
1: Ja, och här pågår ju hovslagar SM och vid åtta här nu precis så drog tävlingarna igång för dagen. Och jag står här med tävlingsledaren Magnus Smederöd. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, det går inte att försova sig om man hör det här ljudet direkt.
2: Nej, här görs det hästskor för brinnande livet.
1: Ja, och det är smältugnar, eller vad är det vi ser, de här små ugnarna vi ser?
2: Det är gasolläscher som drivs på vanlig gasol.
1: Ja, och hur skulle du liksom säga att det går till den här tävlingen?

0: Just nu så smider de två skor som de har haft ungefär två månader på sig att se ritningarna på. Och man ska följa den specifika stilen av sko och måtterna ska stämma.
1: Ja, och som du var inne på så SM inleddes ju igår och pågår fram till på lördag. Är det full fart så här hela tiden?
0: Ja, precis, det är det. Vi började igår med två stycken hit med debutanter och sen kommer vi också att köra en intermediär, en mellanklass under dagen. Ungefär vid lunch så kommer det komma in islandshästar som kommer att skos. Så att det är full fart hela helgen.
1: Ja, och klassen vi ser här nu då, går ut på att göra så många skor som möjligt?
0: Nej, det är bara de två specifika modellskorna som ska göras, som de har på ritningar här nu.
1: Så man ska göra de skorna, de specifika skorna som de har fått på ritningarna där och göra dem så bra som möjligt?
0: Exakt, på 45 minuter. Det är en väldigt tuff klass det här.
1: Ja, jag märker det. De är igång och de bankar på. Jag hoppas att man hör det i radio också. Och det är varmt här inne också, men tack och lov så är vi inomhus i alla fall.
0: Ja, precis. Vi hade ju oturen nu att pricka lite regn, men ja, jag tror de kan behöva kylas ner lite efter klassen.
1: Är man trött efter sån här tävling?
0: Det är fysiskt väldigt ansträngande och klassens första moment där man ska trycka upp massa i skon är ju det som är absolut tuffast. Sen slutet av klassen så är det ju mycket mer finjustering, raspning, tillpassning och mätning och sånt. Så att det är fysiskt väldigt ansträngande.
1: Ja, men vi hänger kvar här ett tag till och så förhoppningsvis då kanske vi kan prata med någon som har varit med och tävlat sen också efter tävlingarna här som pågår på Strömsholm. Så länge så säger vi tack till tävlingsledare Magnus Smederud.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

I'll be there for you med The Rembrandts. Det är inte bara så att Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora undersökning och under riksdagsbeslutet

0: spärren, utan oppositionspartierna samlar också större stöd än Tidöpartierna i den här undersökningen. Och skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Och den här undersökningen visar ju på hur det skulle rustas om det skulle vara riksdagsval idag. Så det visar valresultatet då. Så det är, ja, som sagt, Liberalerna skulle hamna under riksdagsspärren och oppositionspartierna hade fått större stöd än Tidöpartierna om det vore val idag.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Just Might med Bruno Mars. Ja, det är mycket som händer kring dig nu, Marcus, och mycket som händer i Strömsholm den här morgonen.
1: Ja, det är ju det. Det är hopslagar SM här i Strömsholm och jag får tag på en domare här, Gabriella Lanebring. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, vad är det man bedömer här egentligen? För vi ser ju en klass här nu. De har hållit på ett tag och de håller på i 24 minuter till. De har ritningar på hästskor och de är i full gång med att forma dem nu. Vad är det man bedömer?
2: Det kommer ju vara en bedömning på hantverket. Där man kollar på hur man har liksom träffat rätt på att följa den här ritningen då. Att både mått och sömhål, planhet och hantverksmässigt smide, hur pass bra det är. Och det får man poäng på.
1: Ja, och vad kan vara den största missen man brukar se då?
2: Oj, ja, det är nog att folk inte har tid. Att man, ja, tiden springer ifrån en lite grann. Och att man inte hinner med att göra alla moment. Att man blir nervös och att man kanske strular till det lite grann. För det gäller att du ändå håller dig till något slags system.
1: Ja, och just den här klassen vi tittar på nu, de håller på i 45 minuter och ska göra två skor.
2: Ja.
1: Är det snabbt skulle du säga?
2: Ja, för den här typen av skor så är det ganska så snabbt. Och det man kan säga nu, det som försiggår nu i de här första dagarna, det är egentligen att de ska kvala sig till en final. Och den här klassen som vi tittar på nu är ju det är open. Det delas in på open, intermediär och lärlingsklass då. Så alla ska kvala sig till en semifinal och sen en final. Och där skor de hästar.
1: Ja, och att jag fick låna dig här nu, du bedömer inte just den här klassen utan det är två andra domare.
2: Ja, precis. David Ibanez och en kille som heter Andrew som kommer från England. Från Spanien och England kommer de. Och jag och Martin Ros dömer lärlingsklassen.
1: Ja, och jag tänker så här, de har ju de här ritningarna här. Finns det något utrymme för att vara kreativ eller handlar det bara om att liksom följa riktningen till punkt och pricka?
2: Ja, du ska verkligen kopiera specimenskon, alltså modellskon då. Det finns i just den här klassen inget utrymme för att göra någonting annat. Det är fullt ös från början till slut.
1: Vad vinner man då?
2: Det ära och berömmelse. Mm.
1: Ja, vad skulle du säga är svårast då med din bedömning?
2: För lärlingsklassen tycker jag att det kan... Man vill ju att alla ska känna att de har gjort någonting bra och vill fortsätta med det här. För det är ju ändå utbildningsmässigt bra att smida och träna på att rikta skor. Så att jag vill att alla ska känna att de har gjort någonting bra. Och det vill man ju ändå liksom, ja, förmedla till den som har deltagit.
1: Ja, det säger alltså domaren här, Gabriella Lanebring. Och tusen tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Gråt inga tårar med Lena Philipsson. Nu är Ekot.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
0: Och Maria på trafikredaktionen, vi ska till E18.
4: Ja, det stämmer. E18 Västerås mellan trafikplats Bäckby mot 130 och trafikplats Skälby mot 129 i riktning mot Örebro. Det är en tankbil som har fått något motorhaveri och som står på vägrenen. Vad jag förstår så står den i alla fall till största delen på vägrenen där. Men ta det försiktigt ni som kör förbi den här då. Det är begränsad framkomlighet då på E18 mellan Bäckby mot och Skälby mot i riktning mot Örebro. Men i övrigt ett bra läge på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Vårt nummer om ni vill tipsa 020 999 444.

0: Wherever I lay my hat, that's my home med Paul Young. Nu ska vi få nyheter med Elisabeth och bland annat om vården i sommar.
1: Personalsituationen på intensiven på Västerås sjukhus ser inte bra nu inför sommaren. Ser inte bra ut inför sommaren. Det menar man i alla fall på Vårdförbundet Västmanland.
2: Som det är just nu så finns det inte bemanning för att ha minst 4 sjuksköterskor per pass. Och det är ett miniminivå för att vi ska kunna bedriva den intensivvården som behövs.
3: Johanna Holmström, vice ordförande för Vårdförbundet Västmanland och huvudskyddsombud för intensivvårdavdelningen i Västerås.
2: Det ger ju konsekvenser för hela vårdkedjan. Man kommer alltid göra allt man bara kan för att vårda den mest akuta patienten när den har behov. Sen blir det på bekostnad på en arbetsmiljö. Det blir en bekostnad för personalen.
3: Vårdförbundet har varit i dialog med arbetsgivaren Region Västmanland sedan april för en lösning, där Alexander Ahlberg är områdeschef för akutsjukvården.
4: Det är en allvarlig bemanningssituation. Ur arbetsmiljöhänseende så är det allvarligt. Men vad det gäller patientsäkerheten så kan man känna sig trygg med att vi kommer upprätthålla den under sommaren. Ett viktigt verktyg för oss är att samarbeta med övriga regioner i Region Mellansverige. Det gör vi alltid på sommaren. Vi kommer även då, tyvärr, vilket är det tråkiga, att krävas att vår personal går in och jobbar extra pass.
1: Det säger Alexander Ahlberg som är områdeschef för akutsjukvården i Region Västmanland. Och reporter, det var Amelie Haglund. Och du Jessica, det är val i höst.
0: Det är det, och SCB har ju nyss presenterat sin stora partisympatiundersökning.
1: Ja, och den visar bland annat att Liberalerna landar på 2,5% och därmed hamnar under riksdagsspärren. Undersökningen visar också att oppositionen är större än Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. Och den här undersökningen är ju väldigt stor, den kommer bara en gång om året, just den här. Och den visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj i år. Mm. Och vi söker ju Roger Haddad som är ordförande för Liberalerna i Västmanland för att få hans kommentar om hans partis läge i opinionen. Men det går inte så bra, va?
0: Nej, vi har inte fått tag i honom än. Så hör du det här, Roger, svara.
1: Precis.
0: Och det finns risk för förorenat dricksvatten i kranarna i Irsta.
1: Jag tänkte det kan vara värt att påminna om det igen här. Det kanske någon som nyss har vaknat. För innan man dricker eller använder det här vattnet i Irsta till matlagning eller om man dricker det alltså, då, så bör det kokas. Och det här beror på en läcka på en huvudledning som gör att det kan ha kommit grus in i ledningen och därmed i vattnet. Och det kan ta upp till en vecka innan det här är fixat. Och de som bor på de adresser som berörs av det här, de har fått information från Mälarenergi. Men här fick du en påminnelse också.
0: Skönt som man slipper grus i vattnet.
1: Grus i tänderna.
0: Grus i tänderna, det vill man inte ha.
1: Inte grus i dojan heller, nej.
0: Nej, nej, fy. Jag är faktiskt så lat så att jag brukar låta det ligga kvar.
1: Nej, men Jessica!
0: Ja, jag går runt med det och sen tänker jag, jag ska ta ut den. Jag gör det sen.
1: Men snälla sen. Någon.
0: Självskadebeteende.
1: Ja, faktiskt. Vad beror det på då?
0: Jag vet inte. Det är så jobbigt att ta av sig skon och snöra upp och ner och sådär.
1: Därför man bara ska ha sandaler som jag har från mars till september. Ja. Sandaler utan strumpor.
0: Eller gummistuvlar kan behövas idag, eller Marcus?
5: Ja, det hade varit väldigt bra att ha idag. Det regnar ju.
0: Ja, regnar det mycket eller?
5: Ja, men det regnar rätt mycket här i Strömsholm i alla fall, och det är ju ett regnområde som passerar in över hela länet i princip. Så att, ja, vi kan förvänta oss skura lite här och där tror jag, både under dagen och eftermiddagen.
0: Men man får en tunn regnjacka för det är varmt.
5: Ja, någon snygg lösning där, och en tunn regnjacka hade varit perfekt. En poncho kanske. Det är inte så snyggt kanske, men det hade funkat.
1: Det forsar vatten från ett stuprör jag kan se genom fönstret här i Västerås.
0: Mm. Spöregnar verkligen.
1: Spöregnar.
5: Ni hade bra ni.
1: Ja, det har vi.
0: Ja.

0: In Today med Saga Ludvigsson. Du har den här i P4 Västmanland. Vi pratar festivalminne. Jag vill veta om ditt bästa festivalminne. Pierre Källström, han skriver 2010 Sweden Rock, Ozzy Osbourne. Alltså det måste ha varit så otroligt häftigt att se honom. Jag önskar att jag själv hade hunnit göra det innan han gick bort. Jättetråkigt var det ju, men häftigt Pierre att du har sett Ozzy. Det vill jag höra mer om. Veronica med din Kangaroo har ju Kings of Leon, Ljusombody, som ett sånt där riktigt bra festivalminne. Det var när hon fick se dem på Peace and Love 2011. Berätta om ditt bästa festivalminne. P4 Västmanland, Sveriges Radio.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur.
0: Vi får höra mer sen, för att Elisabeth är här.
2: Jag kommer ner som en löddrig springande för trappen anfådd. Nej, men jag vill bara berätta att Roger Haddad, som är länsordförande för Liberalerna i Västmanland, han har hört av sig nu. Och han kommer till våran studio, han kommer efter klockan 9 för att kommentera den här stora partisympatiundersökningen.
0: Toppen! Mm.
3: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
4: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
5: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart i de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
3: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
6: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
7: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
8: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
6: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
8: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
3: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Johnny Cash och Nina P med Pernilla Andersson. Tydligen har Kina jobbat hårt för att påverka svenska medier. Gustav Sundqvist, lektor på Mälardalens högskola. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det här är någonting som du har liksom grottat ner i. Hur kan vi påverkas av det här i Västmanland?
1: Kina och det kinesiska kommunistpartiet har en övergripande strategi att påverka det internationella narrativet om Kina. Alltså bilden av Kina i internationell media. Och då gäller det hela världen, inklusive lilla Västmanland.
0: Mm. Så gemene man, hur hade vi kunnat märka det? Går det att se liksom på sociala medier, eller hur kan det märkas?
1: Nej, jag skulle säga att det är liksom en potentiell påverkan mot media i Västmanland, och det är mycket att hur Kina påverkar då, det är genom piska och morot. Så ett exempel vi har från påverkan mot svenska journalister, det är att journalister som haft en kritisk medierapportering om Kina, de har kunnat drabbas av olika sanktioner. De kanske inte har fått åka till Kina. De kanske har blivit uthängda på den kinesiska ambassadens hemsida. De kanske har fått kritiska mejl eller rent av hotfulla mejl skickade till sig. Och det här är då antagligen en metod man använder för att försöka få journalister att självcensurera sig.
0: Mm. Hur stort problem är det här?
1: Det är ett stort problem att Kinas kommunistparti då har den här strategin. Sen i Sverige, enligt vår rapport, så har det inte fått så särskilt stora effekter, utan det har snarare varit kontraproduktivt. Att den här kampanjen som Kina främst praktiserade under den förra kinesiska ambassadören Gui Zhongyous tid, det var 2017-2021 om jag minns rätt, den var ganska kontraproduktiv och ledde mest till att svenska medier blev ännu mer kritisk mot Kina.
0: Så de har misslyckats med hela grejen?
1: Till stor del tror jag de har det i Sverige, men jag tror vi måste bevaka det här mycket framöver, för att mediebilden av USA i Sverige blir med rätta allt mer kritisk på grund av hur till exempel Trump-administrationen beter sig. Och då tror jag att det kommer bli en mer positiv bild av Kinas internationella agerande i svensk media, i den svenska opinionen. Och på ett sätt är det ju rimligt, men vi måste vara medvetna om att Kina som en diktatur arbetar strategiskt för att påverka opinionen i hela världen. Och man gör det med piska och morot. Man kan bjuda in journalister på bjudresor till Kina, där man får åka till provinser där det bor kinesiska minoritetsfolk som inte behandlas så väl, men där de här journalisterna inte får se allt, inte får röra sig fritt, för att beskriva en partivänlig bild av situationen i Kina till exempel.
0: Mm. Har du något tips för att man inte ska något tips för att man inte ska påverkas av det här?
1: Ja, jag tror att det är många journalister som säger det. Man måste sätta sig ner och tänka att jag ska verkligen aldrig självcensurera mig, för då är jag ingen professionell journalist längre. Det ska du göra. Du liksom måste ha den tanken i huvudet från att du börjar arbeta som journalist och från att du börjar bevaka frågor som har med Kina att göra. För att det är väldigt lätt att det blir ett sluttande plan. Om du självcensurerar dig om en fråga, så är det lätt att du börjar självcensurera dig kring fler frågor.
0: Tack så mycket, Gustav Sundqvist, lektor på Mälardalens högskola.
1: Tack så mycket själv.
2: Då ska det handla om E18 i Västerås då. Det är den här tankbilen som har stått där på vägrenen, den bärgas nu. Och det är mellan trafikplats Bäckby mot 130 till Skälby mot 129 då. Ett körfält är avstängt och det är begränsad framkomlighet där. Så lite köer på E18 i Västerås då i riktning mot Örebro.

0: Super Trooper med ABBA. Vårdförbundet i Västmanland slår larm nu.
1: Ja, det stämmer, för personalsituationen ser inte bra ut på intensiven i Västerås inför sommaren.
2: Som det är just nu så finns det inte bemanning för att ha minst 4 sjuksköterskor per pass. Och det är ett miniminivå för att vi ska kunna bedriva den intensivvården som behövs.
1: Säger Johanna Holmström, vice ordförande för Vårdförbundet Västmanland. Hon är också huvudskyddsombud för intensivvårdsavdelningen i Västerås.
0: Och sen går ju polisen i region mitt ut med en varning nu.
1: Ja, de gör det. Och det, varningen gäller att bygdegårdar och vandrarhem hyrs av aktörer som är kopplade till våldsbejakande extremism.
3: Om man känner att någonting inte riktigt stämmer. Ett exempel kan ju vara att man väljer att fysiskt träffa den man ska hyra ut det till. Man kanske ställer vissa intresserade frågor utan att för den skulle bli helt övernojig så. Men jag tycker ändå att får man då en känsla av att allting inte verkar vara i sin ordning, så ser vi gärna att man kontaktar polisen.
0: Säger Anders Kellert på polisregion mitt.
1: Det gör han. Och du, vi har ju fått besök här.
0: Det har vi. Det är Roger Haddad som sitter här utanför. Han kommer precis, ja, han ska in hit.
1: Han ska faktiskt prata med dig.
0: Ja.
1: Och då gäller ju det SCBs stora partisympatiundersökning som visar att Liberalerna landar på 2,5% och därmed hamnar under riksdagsspärren om det vore ett val i maj.
0: Mm. Ja, och han är ju ordförande för Liberalerna i Västmanland, ska vi säga också.

0: Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Vi ska till trafikredaktionen och till dig, Maria.
1: Ja, då blir det en uppdatering på E18 i Västerås då mellan Bäckby mot 130 och Skälby mot 129 riktning mot Örebro. Man bärgar den här tankbilen som har fått problem där. Ett körfält är avstängt och det är begränsad framkomlighet för förbi där, så att det ger en del köer på E18 i riktning mot Örebro. Vårt nummer 020 999 444.
2: Ja, nu har partisympatimätningen från Statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
3: Ja, eller ökar över 3% sen förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
4: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6 procent jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
5: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer avgöras i slutspurten.
2: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök. Men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
6: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
7: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
8: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
9: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
7: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
10: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
7: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
2: Och reporter här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
11: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemans show. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Och det här var dina nyheter från Ekot här 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och Jessica, Marcus och Elisabeth, så heter vi som är med dig den här torsdagsmorgonen i P4 Västmanland. Det regnar ute och det kommer passera under eftermiddagen, så blir det skurad. 15-19 grader och sydostlig vind. Roger Haddad är här, ordförande för Liberalerna i Västmanland. Klarade du dig undan regnet?
12: Absolut, det gjorde jag faktiskt.
0: Ja, skönt. Men du, SCB har ju nyss presenterat sin stora partisympatiundersökning. Det gick inte bra för Liberalerna. Ni landade på 2,5% under riksdagsspärren. Vad känner du kring det här?
12: Det var väl lite väntat med tanke på att vi har legat mellan 2,5 och 4% om man tittar på demoskop. Så det var ingen stor överraskning. Sen är det som vår partisekreterare sa i Ekots inslag, att den riktiga mätningen är ju på valdagen i september, och det är det vi jobbar mot som politiskt parti.
0: Här ska vi prata mer om en liten stund.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Och hur hade vi svenskar rustat om det hade varit val idag? Det här har SCB nyss presenterat i sin stora undersökning. Roger Haddad, ordförande för Liberalerna i Västmanland. Ni hamnade ju under riksdagsspärren på 2,5%. Hur känns det här?
1: Ja, det är klart att vi hade önskat ett annat utfall. Nu har ju Liberalerna legat mellan 2,5 och 3%, 4% beroende på vilken mätning. Och det är så i det politiska livet. Man får jobba på, kämpa på och gå upp varje dag och föra fram våra åsikter och förslag från det.

0: ser på vad de olika partierna vill och sen bestämmer sig.
1: Och om det här står sig, alltså kommer ni kunna fortsätta existera som parti eller blir det dödsstöten då?
0: Nej, vi kommer absolut att finnas kvar och jag är övertygad, jag är hoppfull. Här lokalt i Västerås är vi oerhört aktiva, vi driver skolan och äldreomsorgen och nu är det upp till våra kollegor på nationell nivå att trycka upp sig lite grann och ta fram en bra strategi med fokus på skolan. Mm. Det är min rekommendation, så att det är det man mest förknippar med oss och då är det det vi ska fokusera på hela vägen in i valrörelsen.
1: Vad är det som gör att du känner dig hoppfull trots det här beskedet?
0: Ja, det här är ju en av flera mätningar. Det kommer komma flera mätningar och ibland är vi uppe på 3 och ibland är vi uppe på 4, ibland är vi nere på 2,5 och så där kommer det att se ut. Men det finns bara en viktig mätning och det är ju på valdagen.
1: Mm. Är det någonting som du ångrar eller något som ni skulle gjort annorlunda?
0: Nej, det är ju mer en fråga som ska riktas till våra nationella kollegor. Det här är ju en nationell mätning. Det här handlar inte om hur vi sköter oss i Västerås. Här i Västerås är vi oerhört starka, vi är oerhört aktiva och vi utmanar Socialdemokraterna varje dag i skola och äldreomsorgen. Utan här gäller det för vår partiledning att staka ut en bra riktning som gör att vi blir en tydlig liberal röst. Men också det här. Vill man ha en vänsterregering där Centerpartiet eventuellt ingår eller vill man ha ett liberal borgerlig regering? Det är det också som väljarna ska ta ställning till så småningom.
1: Och hur ska ni göra för att få tillbaka väljarnas stöd efter det här och få upp siffrorna?
0: Ja, när jag kom tillbaka till kommunen, det är samma sak. Det är ingen skillnad. Vi hade tappat lite grann här. Nu har vi kämpat på varje dag, hela mandatperioden och ser bland allmänheten här i Västerås att vi har oerhört starkt stöd nu, inte minst kring äldreomsorgen och vår kritik av avvecklingen av servicehusen. Och det är så man måste jobba på nationell nivå också. Man måste ha några eller någon viktig fråga och vara tydlig gentemot väljarna.
1: Mm. Hur ska ni vara mer tydliga? För att den här undersökningen är ju ändå, den är stor, den betyder mycket och om det håller i sig, alltså hur ska ni få liksom, ja, men upp förtroendet?
0: Ja, nu är den här gjort tidig vår och samma sak var ju inför förra valrörelsen. Då låg ju Kristdemokraterna också under 3% och lyckades ändå få nästan det dubbla. Så att allting händer och jag är själv statsvetare. Jag vet ju att över hälften av väljarna bestämmer sig den sista veckan eller till och med de senaste 3-4 dagarna. Så att jag är hoppfull om att det kommer att gå att vända.
1: Har du något råd till Liberalernas ledare?
0: Ja, mitt råd är förstås att fokusera på din roll som utbildningsminister och berätta både om vad vi har drivit i regeringen men också vad vi inte har fått igenom i regeringen. För att vi skiljer ut oss, inte minst när det gäller vår skärpning av friskolepolitiken så hade vi velat gå ännu längre. Både inte bara offentlighetsprincipen som vi nu har fått igenom utan även hur pengarna ska användas som går till friskolan. Där har inte vi på alla punkter fått med oss till exempel Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna. Så det är där det gäller att vara än mer tydlig i att om man vill ha den här politiken då ska man rösta på Liberalerna.
1: Tack så mycket Roger Haddad, ordförande för Liberalerna i Västmanland.
0: Tack så mycket.

0: Rasputin med Majestatic och Boney M. Det är festivalväder idag, det är regn och rusk och vi snackar just festivaler idag. Peder säger att det inte blir mycket festivaler numera.
1: Nej, han gör inte det och han har besökt ett antal, ja, vad heter det, Skogsröjet pratar han om här, som han har besökt ett antal gånger samt lite mindre endagsfestivaler i London också, ja. Linkin Park har han sett, det säger han också.
0: Det verkar ändå som att han har en hel del på gång. Alltså han säger att det inte blir mycket festivaler numera. Och sen så säger han, just nu är vi dock ute på turné. Linkin Park i Stockholm i fredags. Prins Svart i Västerås i lördags. Simon Siperti i Västerås på lördag. Foo Fighters i Oslo på onsdag. Och Def Leppard på Dalhalla nästa lördag. Alltså, det är ju fler festivaler och liksom band som jag har sett under hela mitt liv.
1: Ja, han kanske har varit extrem innan. Det här var ju ganska mycket ändå.
0: Det låter så. Har du något festivalminne som du vill dela med dig av? Hör av dig P4 Västmanland, Sveriges Radio eller smsa 021 495 25 25.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Something New med Ann Vaj. Det är en duo ifrån Västerås, lokal musik här i P4 Västmanland. De heter Måns Lorentzen och Amandeus Rudolfsson.

0: Mimosa med Darin.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. Över 5000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.

0: Who's Who med Aretha Franklin. Nu är det dags för nyheter med Elisabeth, bland annat om hur det ser ut i vården. Ja, Elisabeth, dags för nyheter.
1: Ja, jag är här. Jag är redo. Personalsituationen på intensiven på Västerås sjukhus är dålig inför sommaren. Det menar man på Vårdförbundet Västmanland.
2: Som det är just nu så finns det inte bemanning för att ha minst 4 sjuksköterskor per pass. Och det är ett miniminivå för att vi ska kunna bedriva den intensivvården som behövs.
3: Johanna Holmström, vice ordförande för Vårdförbundet Västmanland och huvudskyddsombud för intensivvårdavdelningen i Västerås.
2: Det ger ju konsekvenser för hela vårdkedjan. Man kommer alltid göra allt man bara kan för att vårda den mest akuta patienten när den har behov. Sen blir det på bekostnad på en arbetsmiljö. Det blir en bekostnad för personalen.
3: Vårdförbundet har varit i dialog med arbetsgivaren Region Västmanland sedan april för en lösning, där Alexander Ahlberg är områdeschef för akutsjukvården.
4: Det är en allvarlig bemanningssituation. Ur arbetsmiljöhänseende så är det allvarligt. Men vad det gäller patientsäkerheten så kan man känna sig trygg med att vi kommer att upprätthålla den under sommaren. Ett viktigt verktyg för oss är att samarbeta med övriga regioner i Region Mellansverige. Det gör vi alltid på sommaren. Vi kommer även då, tyvärr, vilket är det tråkiga, att krävas att vår personal går in och jobbar extra pass.
1: Säger Alexander Ahlberg, områdeschef för akutsjukvården i Region Västmanland. Och reporter, det var Amelie Haglund.
0: Och vindkraften stöter på motstånd på många håll.
1: Det gör ju det, men det handlar faktiskt inte bara om själva vindkraften.
5: Nej, det gör det inte. Det är ett mångbottnat motstånd egentligen och konflikten består av många lager kan man säga.
1: Motståndet är större på landsbygden än i storstan och det är inte bara buller och andra störningar från vindsnurrorna som ligger bakom motståndet på landet.
5: Det är en dimension av de här konflikterna och det här motståndet. Det finns en upplevd känsla på landsbygden att det är nedrustning av service och att man prioriterar städerna framför landsbygden. Och då landar den här frågan även i den identitetskonflikten kan man säga. Och motståndet har många bottnar och består av många delar.
1: Ja, det säger Martin Westin och han är docent på Sveriges lantbruksuniversitet.
0: Och Marcus, du är i Arboga nu.
6: Det stämmer bra det och här är det faktiskt uppehåll just nu.
0: Nej, men ser man på, det är inte här. Oj, oj, oj, vad det regnar.
1: Det ser ju helt galet ut om man tittar ut genom fönstret.
0: Kolla på pölarna.
1: Ja.
0: Och det ska vara en del skurar under dagen.
6: Ja, det ska ju vara det. Det är ett regnområde som passerar över länet här under morgonen och förmiddagen och även under eftermiddagen också. Så att det skurar lite här och där under hela dagen här. Temperaturer i alla fall mellan 15 och 19 grader.
0: Alltså det är ju jättemånga som har gjort nya VM-låtar till i sommar.
1: Ja, inte bara den officiella, nej.
0: Nej, väldigt många. Bland annat så är det ett band som har släppt en inofficiell VM-låt som jag är väldigt nyfiken på. Om jag säger så här, det är en humorgrupp, Jan Gustafsson är med.
1: Jaha.
0: Det är ju Björnzon.
1: Okej. Okay.
0: Du verkar inte så exalterad.
1: Nej, men alltså ge mig musiken så ska jag ge dig en reaktion. Jag blir inte exalterad på förhand, det kan jag inte säga.
0: Nej, du då Marcus?
6: Jo, men jag är spänd.
0: Du är spänd. Ja, och jag tycker om den innan jag har hört den.
1: Oj, ja. Det är sånt.
0: Så mycket gillar jag Björnzon.
1: Oj, oj, oj.
0: Nu ska vi se om de lever upp till mina förväntningar.
1: Kör bara, får vi höra.
7: Hey, we're back.

0: All of my heart med Björn Stone, deras inofficiella VM-låt. Jag ser att du bara njuter.
1: Nej, gör faktiskt inte det. För det första, formulär 1A, det låter precis som deras jullåt. Var är fotbollen? Var är VM-känslan? Och när Loa Falkman börjar sjunga, då tänkte jag, nej nu... Ja, ja, för mig är det här too much. Jag har liksom en hemsk förbjuden känsla. Har de använt AI?
0: Ja, kanske. Alltså jag, vad tycker du om rappen då?
1: Ja, jag är jättetråkig. Alltså jag tycker inte det här är bra. Men jag förstår att många älskar det. Och njut ni som kan. Jag njuter av annan musik.
0: Ja, och jag tycker att den svänger ändå. Men ja, jag kanske hade lite höga förväntningar, ja, om jag ska vara ärlig. De har drömt om det här sen de hörde den officiella VM-låten och de känner att ja, men den här låten kan kanske leva för alltid.
1: Ja, absolut. Ingenting är omöjligt.
0: Ja, jag vet inte hur länge den håller. Den låter som många andra låtar, men jag gillar att de har det här liksom, man, jag tycker man går igång på låten.
1: Alltså ja, att den... Och när du säger man, då får du säga jag. Va? För man ska inte använda ordet man när man pratar om sig själv och sina egna erfarenheter och upplevelser. Har jag lärt mig hos min terapeut.
0: Ja, men ändå så, jag tror att jag inte är ensam.
1: Det kanske tror inte jag heller, men man ska man inte säga om sig själv.
0: Nej. Det är bra att du säger
1: ja,
0: till där.
1: Ja, nej men visst, jättemysigt med en ny VM-låt, det behöver vi verkligen.
0: Ja, verkligen, vi har ju så få. Nu är vi till Radiosporten med Per Karl, och det ska också handla om fotboll, det senaste inför kvällens fotbollslandskap. Heja!
2: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen, och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
2: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
4: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge, och ja, prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Matchen den hör ni i kvällens Sportextra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
0: Och Marcus, du är i Arboga på en skola.
5: Ja, det stämmer bra. Jag är på Gedgårdsskolan här i Arboga och jag ska prata med Fredrik Sandström lite senare och Elsa Karlefors som är elev på skolan. Fredrik är ju högstadielärare här och det är lite, ja, vi kallar det inte ett debatt och vi kallar det inte någon roast eller sånt där, men de tycker lite olika kring en fråga här om tallriksförbudet, de här tallrikarna man har runt halsen då, de här papptallrikarna.
0: Mm. Har de varit på festival?
5: Ja, det är den stora frågan idag ju. Festivaler kör vi som fråga här. Och Fredrik Sandström, har du någon festivalminne?
6: Ja, men jag har många härliga minnen från min hemstad Skellefteå. Där finns en klassisk Trästockfestivalen där jag varit många gånger. Men även en stadsfestival där jag fick möjlighet att se ett av mina absoluta favoritband, Ramones. Det bär jag med mig som ett väldigt starkt minne. Och lite senare på kvällen fick jag också se Britpoppens stora Suede. Så det var en höjdarkväll.
5: Ja, härligt. Har du någon favoritlåt med någon av dem?
6: Oj, det är så många. The Beautiful Ones med Suede och Ramones är ju, det är nästan omöjligt. Deras katalog är så omfattande så att Kines och Punkrocker går ju alltid hem. Rockaway Beach gillar jag också mycket.
5: Ja, härligt. Då säger vi tack för nu. Vi ska ju tillbaka hit till Arboga alldeles strax och prata om papptallrikar runt halsen.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Det blir inga papperstallrikar med klassens Blondie eller något liknande på Gäddgårdsskolan i Arboga i år.
1: Nej, meningarna om de här tallrikarna är något att ha eller inte. De går ju lite isär, och Elsa Karlefors, du är elev här och du tycker det är tråkigt att de tas bort. Berätta.
2: Jag tycker det är tråkigt för att jag tycker det kan vara ett roligt avslut så här, när man ska gå vidare. Och att få upplysas varandra bästa egenskaper kan vara ett trevligt avslut.
1: Men vad tänker du om den här risken då att någon kan bli ledsen av det som står på tallriken?
2: Alltså det är ju 110% att folk kan bli ledsna, och det är en risk man får ta. Men jag tycker ändå att om lärarna kan kolla över tallrikarna så tycker jag ändå att det kan vara ett roligt avslut som sagt.
1: Ja, och vad tycker du eller vad tror du att den här traditionen hade kunnat ge er som klass då, om ni hade kunnat få ha de här tallrikarna?
2: Jag tror vi hade haft en rolig avslutning, men jag tror vi kommer ha roligt ändå, så att det är nästan lite 50-50, så jag tror inte man behöver tallrikarna egentligen.
1: Nej, och sen har vi ju Fredrik här också, Fredrik Sandström. Du är ju lärare här på högstadieskolan och du har varit ganska högljudd i din kritik mot den här traditionen och har väl sagt att hela den här grejen, att det finns en typ av mobbning i det och att många av de här tallrikarna har elaka budskap. Men nu tas papperstallrikarna alltså bort. Vad tycker du om det?
3: Ja, men jag förstår ju Elsa och alla andra elever att det här kan bli en fin avslutning om det är positiva nomineringar och alla är med på det och får det epitet som man tycker passar väl överens med den beskrivning som man får. Men tyvärr så har vi sett alldeles för många exempel där eleven får klassens mus eller klassens ADHD eller klassens frånvaro. Och då är det uppenbara kränkningar som gör unga människor illa, och det har ingen plats i skolan. Och enligt skollagen så är skolan skyldig att skarpt markera och åtgärda olika typer av kränkningar, och likaså i lärarnas yrkesetik finns liknande formuleringar. Så det är faktiskt vår skyldighet att säkerställa att eleverna upplever trygghet.
1: Men Elsas förslag då, att man kanske skulle kunna ha en lärare som kollar igenom tallrikarna innan man får dem?
3: Ja, det är många som anför det argumentet. Och då, det är ju såklart, skulle ju vara en säkerställande faktor. Men även där kan det slinka igenom exempel som kanske lärare inte förstår, intern jargong. Och då går kränkningar förbi. Sen är det så att även positiva formuleringar kan träffa fel. Vi vet inte hur unga människor vill uppfattas och hur de är. Och då blir det lite problematiskt att andra sätter etiketter.
1: Ja, och vad tror du skillnaden blir här nu när man tar bort de här tallrikarna?
3: Ja, men jag är inte naiv. Jag förstår att naturligtvis kommer en del att dela ut tallrikarna ändå. Men det som är positivt är att vi för ett samtal om för- och nackdelar med klassens nomineringar, och att både elever och skolpersonal kanske är lite mer uppmärksamma på den här sortens kränkningar som kan förekomma.
1: Ja, utanför skolan så väntar ju rätt mycket motgångar för de flesta. Och är det inte bra då att eleverna får en sån liten upplevelse ändå då? Eller är det verkligen bra att man skyddas från allt? Bör man tåla lite grann? Alltså, förstår du tänket?
3: Ja, men det där är ju en helt vansinnig tanke. I skolan ska vi få ungdomar att växa och vi ska få dem att må bra. Vi ska inte trycka ner dem. Och det många glömmer bort är att om man nu vill få unga människor att kanske bli mer självreflekterande, då kan man göra det på tu man hand. De här tallrikarna delas ut inför alla klasskompisar, inför föräldrar och andra anhöriga som står på skolavslutningen. Och då har eleven ingen chans att opponera sig eller värja sig för det som står.
1: Elsa, hur mycket tycker du att man ska tåla?
2: Alltså, jag själv tål ganska mycket och jag tycker det kan vara kul ifall att man kan tåla lite grann, så här små dryga skämt. Men sen förstår jag också att det kan bli väldigt kränkande.
1: Ja, delande meningar här kring tallriksfrågan, men ni tycker också lika på något sätt. Tack Elsa Karlefors, elev på Gäddgårdsskolan, och Fredrik Sandström, lärare på högstadiet här. Tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Tackar.

0: Opolite med Taylor Swift. Moderaterna, de har kommit med ett förslag om att sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 år ner till 18.
1: Mm, och jag är ju kvar här i Gedgårdsskolan med Elsa Karlfors, 15 år. Vad tycker du om att Moderaterna har det här förslaget då, om att sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år istället för 20?
2: Jag tycker det här förslaget är väldigt dåligt, då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring, och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så, vilket kan göra samhället värre än vad det är idag.
1: Ja, jag hörde du berätta här i låten här också. Ni hade pratat om det här med kompisarna här i skolan.
2: Ja, precis. Och många av mina vänner dricker ju, men jag själv dricker absolut inte, och jag tycker verkligen att det här är dåligt, för att det kommer börja med att flera dricker, och det kan leda till att vi får fler alkoholister och sånt, och då kan det bli värre i samhället.
1: Skulle du säga att det är lätt för en 15-åring idag att få tag på alkohol?
2: Jag vet inte riktigt, men jag tror att det är mycket lättare än vad jag själv tror att det är. Alltså, det är nog ganska lätt att hitta.
1: Och hur går det till då när dina kompisar till exempel gör det?
2: De flesta har större syskon som man kan lita på, som inte säger till föräldrarna och så. Men vissa hittar även folk som langar till de flesta. Så det är mycket langning som pågår.
1: Ja, och den här frågan då, hur mycket pratar man om det här som med kompisar och så, om langning?
2: Alltså, langningen pratar vi inte jättemycket om, men sen när de väl får alkoholen, då blir de ju glada och de vill inte säga vem det kommer ifrån och så, för att de vill ju inte att deras langningsperson ska bli avslöjad, för att de vill ju fortfarande kunna få tag i alkoholen.
1: Och hur stort problem tycker du att det här är då?
2: Jag tycker att det här är ett jättestort problem, för att folk börjar dricka alldeles för tidigt, och jag ser även mina vänner som mår dåligt över hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
1: Och vad borde man göra åt det då istället?
2: Jag tycker inte att man ska sänka åldersgränsen till 18 år, utan att man behåller den på 20, och att man faktiskt börjar kolla ännu mer vart ungdomar får alkoholen ifrån.
1: Det säger alltså Elsa Karlfors, elev här på Gedgårdsskolan. Tusen tack för att du var med.
2: Tack så mycket.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock, och du är så välkommen, så

0: This Kiss med Faith Hill.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju pratat mycket om festivaler den här morgonen och minnen man har kopplat till det. Samuel, vad har du för festivalminnen?
3: Ja, men jag skulle faktiskt säga att jag inte har varit på någon sån här riktigare festival, för jag anser ändå att det är när det är så här flerdagars, man bor kvar antingen i tält eller liksom, åtminstone på samma ställe. Jag har bara varit på någon sån här endagars, varit på nostalgifestivaler till exempel, att man kommer in liksom 11 på morgonen och kör hela dagen. Men jag vet inte, det känns inte riktigt som festival.
0: Du är för fin för att sova över.
3: Ja, precis.
0: Du är rädd för att bli smutsig.
3: Ja, det är inte min grej. Tält, det har jag gjort min beskärda del av i barndomen.
0: Jag kan tänka mig det. Samuel och Martin kommer ju ta över efter mig, Jessica, Marcus och Elisabeth. Kul att du har hängt med. Nu är det dags för Ekonyheter.
4: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
5: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra, och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
6: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
5: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram, och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
7: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
8: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
4: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avslutar med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: Och det här är förmiddagsprogrammet som nu tar över här i P4 Västmanland den här torsdagen den 4 juni. Kul att ni har valt att hänga med oss den här förmiddagen. Jag heter Samuel Selén. Tillsammans med Martin Ridderstolpe är vi med dig ända fram till klockan 1. Och Martin, du är i ett skyddsrum.
9: Ja, men precis. Jag har tagit skydd från regnet här nere i ett skyddsrum faktiskt. Mer om det strax, men kan berätta vädret, och det kommer ju bli molnigt och regnigt fortsatt idag. Temperaturer 15-19 grader, sydostlig vind. Och sen ikväll och i natt så fortsätter det med mycket moln och en del skurar.

0: Peter Gabriel, Sledgehammer, 8:08 den här torsdagen. Och nu vid månadsskiftet så trädde en ny lag om skyddsrum och skyddade utrymmen i kraft. Och den innebär att ägare till byggnader med skyddsrum blir skyldiga att genomföra förenklade kontroller.
1: Ja, och det här är ju intressant för många nu med ett världsläge som kan upplevas allt mer osäkert. Och för att prata mer om det här har jag tagit mig till Länsstyrelsen i Västerås och står här med Joakim Rydmark i ett skyddsrum. Han är försvarsdirektör på Länsstyrelsen. Joakim, vad innebär den här nya lagen om skyddsrum och skyddade utrymmen?
2: Ja, den här nya lagen ska man se som en del i arbetet med att stärka befolkningsskyddet över hela Sverige. Och det innebär bland annat då att vi tillför ett nytt skyddsalternativ med skyddade utrymmen. Det kommer också finnas förenklade kontroller som behöver göras och ett kommunalt informationsansvar. Det är tre delar i den här nya lagen.
1: Och det här med förenklade kontroller, vad menas med det egentligen?
2: Ja, det är så att då kan myndigheter, idag då myndigheter för civilt försvar, och efter 2027 så blir det sannolikt Länsstyrelsen då som kan göra ett föreläggande till fastighetsägarna att genomföra en sån här förenklad kontroll. Och den kan då innebära till exempel att man gör en snabb visuell kontroll av ingångar, skyltning, allt sånt där på plats. Man kontrollerar kanske dörrar så att de fungerar, gör några enklare prov av ventilationen och sådana saker. Och kanske kontrollerar att om det finns skador på byggnationen som behöver åtgärdas.
1: Går det några konkreta exempel? Vad är det som kan brista i ett skyddsrum?
2: Ja, men jag tänker till exempel den här ventilationen. Vi står ju i ett skyddsrum här nu och tittar på ventilationsutrustning. Och den där ser ju inte ut som den är testad förra veckan, om man säger så. Utan den där kan nog behöva göra en rejäl test och se att den där fungerar som den ska. Så det är den typen av brister kan ju ha uppstått nu under åren när vi inte har intresserat oss så mycket för det här med skyddsrum och skyddade utrymmen.
1: Ja, vi står ju här i ett skyddsrum just nu då. Som du nämnde, Joakim, så finns det en liten bur här med ventilationsprylar som kanske behöver ses över runt allt. Och sen är det lite annat smått och gott, bråt och sådär. Tunga dörrar förstås. Så här kanske det ser ut i många skyddsrum och man vill göra kontroller. Om man inte ställer upp en sån kontroll, blir det konsekvenser då för fastighetsägare?
2: Ja, det kan det bli enligt den här nya lagen då, både böter och i värsta fall fängelse. Men i första hand så kommer man ju få bötesföreläggande om man inte följer de riktlinjerna som sätts upp för skyddsrummen. Till exempel att man ska kunna färdigställa ett skyddsrum inom 48 timmar så att det ska kunna användas som skyddsrum.
1: Just det, och vi har varit inne på bitar av det här, men går det att sammanfatta, varför görs den här lagändringen?
2: Ja, det, som jag sa inledningsvis, det handlar om att vi jobbar med att stärka hela befolkningsskyddet. Och det består ju dels av förmågan att kunna varna befolkningen via Hesa Fredrik, som de flesta har hört, som tutar med jämna mellanrum. Och sen har vi då skyddsrummen som vi har 64 000 av i Sverige. Men nu kompletterar vi dem även med skyddade utrymmen som kan vara till exempel ett garage under marken eller till exempel i Stockholm då, tunnelbanan till exempel. Om man tittar på hur det går till i Ukraina till exempel. Och sen har vi den senaste delen.

0: Som sagt, ja, det var det.
1: Kan vi bara avsluta med en fråga? Den här nya lagen då som trädde i kraft, har trätt i kraft, blir det nu säkrare för västmanlänningarna och övriga i Sverige?
0: Ja, jag skulle säga att vi har ju våra 64 000 skyddsrum. De finns ju där och nu ska vi titta över dem och rusta upp dem som behöver rustas upp. Men sen får vi nu den här kompletteringen med de skyddade utrymmena. Så ett mer flexibelt befolkningsskydd kommer vi få i och med den här lagen.
1: Stort tack för det, Joakim Rydmark, försvarsdirektör på Länsstyrelsen här i Västmanland.

0: Det här är Alex Warren, du hör den i P4 Västmanland nu när klockan är 10:15. Det är Fever Dream.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och fortsätt berätta om era bästa festivalminnen. Det kan ni göra på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. En som har skrivit där, det är Peder Enroth som säger att det inte blir så mycket festivaler numera. Sweden Rock har det varit, Skogsröjet besökt ett antal gånger och så lite mindre endagars festivaler i London. Men han berättar att just nu är de ute på något av en liten turné. De var på Linkin Park i Stockholm i fredags, Prins Svart i Västerås i lördags, Simon Spiretti i Västerås också, det är lördags. Och så blir det Foo Fighters i Oslo faktiskt nu på onsdag. Och sen Def Leppard på Dalhalla nästa lördag. Så ja, mycket som händer hos dig, Peder. Om man skulle slå ihop det där, då hade det kunnat blivit en fantastisk festival för dig. Men det kanske också kan vara skönt att sprida ut det lite. Vi ska faktiskt prata med en västmanlänning som är på plats under Sweden Rock som pågår nu. Det var ju igår som det drog igång ordentligt. Och fortsätter här och de närmsta dagarna full fart där. Vi ska höra lite hur stämningen är på plats.

0: Det är Lisa Nilsson som sjunger om bara lite kärlek när klockan är 19 minuter över 10.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi pratade festivalminnen här under dagen. Och Martin, jag outade ju ganska nyss här att jag inte varit på så mycket festivaler. I alla fall inte sådana som pågår i flera dagar. Hur har det sett ut för dig genom åren?
3: Ja, men där är vi ganska lika, du och jag, tycks det som. Jag har inte heller legat över så på flera dagars festival i tält eller annat. Jag missade det, och nu närmar jag mig 40 här. Känns som att tåget kanske har gått lite, eller vad känner du?
0: Ja, ah, det vet du tusan. Det kanske är dags istället då.
3: Så kan man tänka också.
0: Ja, och det är väl det att man, när man var 18-19, då kanske liksom där liggunderlag på någon centimeter räckte. Nu skulle man väl kanske vilja ha med sig en sån här upplåsbara dubbelsängar, så man kunde ha lite mer lugn och ro och kunna sova gott.
3: Ja, men visst. Eller kanske någon husvagn eller husbil skulle man kunna tänka sig. Lite högre budget då, men...
0: Ja. Precis.
3: Kanske något att sikta på.
0: Skönt att inte någon som trillar in i tältet sådär vid 3-4 tiden när man försöker sova. Någon full kompis som missade var man, ingången var någonstans.
3: Ja, men verkligen. Det kanske man gärna slipper.
0: Ja. Men de här endagars, eller så, är det någon ändå sån resa eller upplevelse som har varit något utöver det vanliga?
3: Ja, men jag kan väl ändå gräva fram ett par riktigt bra sommarspelningar som jag har varit på. Dels sett Håkan Hellström på Nya Ullevi och på stadion också, Stockholms stadion då. Och sen så minns jag en sommar såg jag Veronica Maggio uppe på Mosebacke i Stockholm då. Det var säkert, vågar knappt gissa, är det 20 år sedan, 15 år sedan i varje fall, som var riktigt bra.
0: Men inga tältar.
3: Har du något sånt där?
0: Ja, nej, men om jag försöker tänka mig lite bredare då, sådana här endagarsfestivaler, så har jag alltid gillat den här 90-talsfestivalen som brukar vara, där man kan få återuppleva hur det var där man var liksom 10-12 år, och de här tuggummilåtarna som satt sig på hjärnan, som kanske egentligen är helt hjärndöda, men de är ändå så fantastiska på något vis. Man kan,
3: ja, men där
0: hoppa,
3: är jag med det.
0: Hoppa
3: det
0: igång.
3: Faktiskt besökt vid något tillfälle också. Så bland annat Venga Boys vill jag minnas.
0: Ja,
3: också
0: men du
3: bra
0: ser.
3: I sin,
0: ja,
3: genre.
0: Boom, boom, boom, boom och boom, boom, boom typ.
3: Precis. Ja.
0: Men fortsätt gärna att berätta för oss då som inte har varit på såna här upplevelser att hur det är. Vad är tjusningen med att ligga i det där tältet när regnet öser ner och tältpinnarna är på väg att vika sig och ja, hela den resan. På vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio, var med oss och berätta. Eller varför inte ringa in till mig? 021 495 25 25.

0: Pretenders, I'll stand by you. Klockan börjar närma sig 10:30. Det är några minuter till dess. Men du Martin, från det där mysiga, kanske fel ord, men i alla fall regntäta skyddsrummet ut i verkligheten. Hur har du det?
1: Nu är jag strax utanför här i Västerås och det är regnigt. Verkligen, jag är på cykel dessutom så att jag tar så mycket skydd jag kan, men man blir lite blöt.
0: Ja. Ja, men det är väl ändå härligt med lite skiftningar i vädret. Men hur ser det ut då där ute? Är det folk som cyklar och håller sig, drar ner någon keps över ögonen för att slippa få det där regnet på sig? Eller hur har ni det?
1: Ja, men ungefär så. Det är mycket paraplyer i luften. Ser en skolklass här som har någon typ av föredrag. De är välklädda, ser ut som, med regnkläder. Paraplyer och sådär. Det är inte jättemycket folk ute, är det ju inte. Nej. Man håller sig hemma.
0: Ja, det kanske är så att man inte behöver ut i det här vädret. Om man inte måste, om man inte vill få lite friskt vatten på sig. Det är väl också härligt i och för sig. Men du, ta hand om dig och se till att du inte får vatten i skorna. För det blir ju tråkigt.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Blöta strumpor.
1: Vi hörs snart igen. Nej, nej.

0: Who's laughing now? Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Inte jag i alla fall just nu. Jag vet inte Josef om det är du heller, men nu blir det i alla fall nyheter här i P4 Västmanland med just dig. Och vi börjar på sjukhuset.
1: Som det är just nu.
2: Ja, för bemanningssituationen på intensivvårdsavdelningen i Västerås inför sommaren är väldigt allvarlig enligt Vårdförbundet i Västmanland.
1: Som det är just nu så finns det inte bemanning för att ha minst 4 sjuksköterskor per pass. Och det är ett miniminivå för att vi ska kunna bedriva den intensivvården som behövs.
3: Johanna Holmström, vice ordförande för Vårdförbundet Västmanland och huvudskyddsombud för intensivvårdavdelningen i Västerås.
1: Det ger ju konsekvenser för hela vårdkedjan. Man kommer alltid göra allt man bara kan för att vårda den mest akuta patienten när den har behov. Sen blir det på bekostnad på en arbetsmiljö. Det blir en bekostnad för personalen.
3: Vårdförbundet har varit i dialog med arbetsgivaren Region Västmanland sedan april för en lösning, där Alexander Ahlberg är områdeschef för akutsjukvården.
4: Det är en allvarlig bemanningssituation. Ur arbetsmiljöhänseende så är det allvarligt. Men vad det gäller patientsäkerheten så kan man känna sig trygg med att vi kommer att upprätthålla den under sommaren. Ett viktigt verktyg för oss är att samarbeta med övriga regioner i Region Mellansverige. Det gör vi alltid på sommaren. Vi kommer även då, tyvärr, vilket är det tråkiga, att krävas att vår personal går in och jobbar extra pass.
2: Och det var Amelie Haglund som var reporter här.
0: Och ikväll möter Sverige Grekland i en sista match inför fotbolls-VM.
2: Ja, och då vill lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås bjuda på show, att laget ska bjuda på show.
5: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
6: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM.
5: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Radiosportens Astrid Jonsson, reporter här. Och ja, hur det går, det kan ni höra här i Sveriges Radio P4 ikväll.
0: Tack så mycket. Josef Jakobsson där med nyheterna. Jag heter Samuel Selén, tillsammans med Martin Ridderstolpe är vi ett sällskap här under förmiddagsprogrammet. Klockan har passerat 10:30, 2 minuter över för att vara exakt. Och Martin, som sagt, också med här under förmiddagen ute i regnet. Jag hör ju faktiskt hur dropparna kommer där runt omkring dig.
7: Ja, men det är så pass. Ja, det är och blir en dag med molnigt väder och regn. Temperaturen kommer ligga ungefär 15-19 grader. Det blir en sydostlig vind. Och ikväll så ligger molnen kvar och även i natt kan det bli en del skurar.
0: Vi ska kolla till hur läget är nere i Blekinge. Vi ska få en rapport från Sweden Rock.

0: Roxette, Dressed for Success, som du hör här i P4 Västmanland. Och jag tänkte att vi tar oss en bra bit söderut i landet, ner till Blekinge och Sweden Rock, där Johan Pettersson finns på plats. Hallå där!
1: Tjena.
0: Ja, men du är nere på Sweden Rock. Det är inte första gången du är det. Du brukar vara det en hel del. Hur har ni det?
1: Jo, men vi har det bra. Det kom en liten regnskur igår bara, men vädret var förvånansvärt bra faktiskt. Så det går ingen nöd på oss.
0: Nej, för här i Västmanland så har vi regnigt idag. Hur har ni det?
1: Ja, just nu så är det uppehåll, men prognosen säger att det kan komma en liten skvätt här på eftermiddagen, men det är inget som brukar störa.
0: Nej, som sagt, du har ju varit där några gånger. Regn hör väl nästan till festivaler, eller har jag fel?
1: Ja, det, så kan det väl kanske vara. Det finns ju ett gammalt ordspråk som säger att det alltid är bra väder på Sweden Rock. Så att...
0: Ja. Men du, hur har det varit hittills då? Det drog ju igång igår ordentligt.
1: Ja, det gjorde det. Nej, men det var jättebra. Vi konstaterade väl att det var väldigt, väldigt mycket folk för att vara en onsdag på Sweden Rock. Så jag vet inte varför. Det är väl... Inte vet vi. Vi kanske var Offspring som drog lite extra människor. Jag vet inte hur ofta de är i Sverige och spelar, men... Mm. Så det var...
0: Ja, men jag kollade lite. Europe drog igång som det här mystiska frågetecknet som inledde allt. Sen var det ju, som du säger, Offspring, Woolbit bland annat. Det började bra då, med andra ord. Bra stämning direkt.
1: Absolut. Det var väldigt stor förväntan. Och det som vi kanske varit mest överraskade om, att det var ju en JAS-plan flygförevisning ovanför området när vi väntade på att gå in.
0: Okay.
1: Det var ingen som hade koll på det. Så det var lite häftigt.
0: Ja. Men som sagt, du brukar åka ner på Sweden Rock. Vad är det som gör Sweden Rock till ett måste?
1: Men vi har ju varit här nere sedan 2011, och vi köper väl egentligen biljetterna innan vi vet vilka band som kommer, bara för att vi tycker verkligen om den här festivalen. För den är lite så här dubbfestival, bekvämligheter, bra stämning, det är liksom aldrig några konstigheter, utan det är bara gemenskapen här som är så otroligt trevlig att ta del av.
0: För vi har ju pratat här, jag och Martin, min programledarkollega, om att vi själva inte har varit på några sådana här festivaler där man ska bo i tält och sådär, utan man vill ha sina bekvämligheter. Hur bor ni?
1: Vi bor i tält.
0: Och det gör ni då med ett tunt liggunderlag eller med ordentligt upplåsbara madrasser, eller hur ser det ut?
1: Nej, men det har väl skiftat lite från år till år, men just nu så kör väl majoriteten ändå på någon form av upplåsbar underlag, alltså en madrass eller liggunderlag eller så. Så att, nej, men det funkar väldigt bra, och det är ju som sagt väldigt fina faciliteter med inne på campingarna också, med liksom, ja, med toaletter och duschar och allt. Finns ju. Mm.
0: Vad ser du mest fram emot då under årets Sweden Rock?
1: Ja, men eftersom man har varit här några gånger så blir det så där att ibland så kanske det inte kommer så mycket nya artister. Men Iron Maiden är ju alltid bra, de som spelar ju ikväll. Då. Och sen ska det bli kul att se Bring Me The Horizon, de har inte jag sett. Och de verkar ju ha en ganska så stor scenproduktion också. Så att... Det ska bli kul.
0: Ja. Ja, men härligt. Hoppas ni får en trevlig vistelse där nere nu då. Ni har ju några dagar kvar på er.
1: Ja, nej, men absolut. Vi känns som att vi är bara i starten av en rolig festival, så.
0: Låter bra det.
1: Det ska bli kul.
0: Tack så mycket, Johan Pettersson, Salabo, som är på plats nere i Blekinge under Sweden Rock. Jag tänkte vi skulle lyssna på ett av banden som är från länet, som är där nere och spelade igår. Strevelna från Fagersta kommer här.

0: Så låter de Strevelna som här med låten som heter just Strevelna. Det är Fagersta bandet som har varit nere i Blekinge under Sweden Rock, spelade där igår.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Det här är Sören Torpegård Lund, för vi går hem heter låten, som kom på sjunde plats när Eurovision Song Contest avgjordes för några veckor sedan. Vann gjorde ju Bangaranga från Bulgarien, där våran lokale Benke Rydman var med och koreograferade det där häftiga numret.
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.

0: Robin, Don't Stop the Music. Ja, det har varit mycket snack kring henne och hennes flyttade konserter. Men vi lämnar det för nu och istället tar vi in Ellen Cavelin med Kulturnytt som kommer handla då om avhopp från SVT och om tv-spel.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
2: Det var lite förvånande. Det
3: märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
4: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
2: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
3: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen. Att man 3D-scannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
4: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
2: Och pysseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Och reporter var Tugba Salam.

0: Det här är Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Du hör den här i P4 Västmanland den här torsdagen när vi nu ska få en nyhetsuppdatering. Jag har fått sällskap av Josef här i studion. Moderaternas vallöfte om att sänka åldersgränsen på systemet till 18 år på alkohol går inte hem hos alla.
1: Nej, i alla fall inte 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga. Hon är väldigt emot det här.
2: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så, vilket kan göra samhället värre än vad det är idag.
1: Och vallöftet rör dricker upp till 22% alkohol på Systembolaget, för att vara tydliga.
0: Och i Sala så har en fiskmås väckt uppmärksamhet.
1: Ja, för den har gjort bo vid ett övergångsställe mitt i vägen.
3: Måsen, ja, nu hörde ni den nu. Oh, ja, nej, den kommer. Oh shit, pomfrit. Den här verkar vara väldigt högljudd och det kan man ju förstå då, om hon har ägg här som har kläckts.
1: Så reporter Elvira Ringeborn som var på behörigt avstånd där igår eftermiddag för den här måsen då, som har väckt uppmärksamhet i lokala grupper på sociala medier. Någon mås du har märkt, Samuel?
0: Nej, inte. Jag har bara sett den just i våra sociala medier, men jag får väl försöka fortsätta hålla mig borta då. Jag vill inte bli attackerad.
1: Nej, Elvira var nära på att bli det.
0: Ja, bra jobbat av henne.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Martin, du har tagit dig hem till författaren Sofia Löfgren.
1: Ja, men precis. Hon är bland annat författare av erotiska noveller. Och vi ska prata lite mer sex och sexuell hälsa. Och det är med anledning av den här rapporten om att hälften av kvinnorna i åldern 30-44 helt saknar intresse för sex. Mer på det temat närmaste halvtimmen.
0: Ja, men härligt. Vi återkommer till dig, Martin, här närmast nu när klockan har blivit 11. Ska vi få en uppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
2: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
4: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
5: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
4: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
6: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
2: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och det här är förmiddagsprogrammet då, som du hör i P4 Västmanland, 3 minuter över 11 har klockan hunnit bli den här torsdagen den 4 juni. Samuel Selén, Martin Ridderstolpe, den duon som gör dig sällskap här under förmiddagen. Och Martin, det är en regnig förmiddag.
1: Det är ju det, och det kommer fortsätta att vara så under dagen. Moln och ganska mycket regn. Temperaturen kommer vara från 15 till 19 grader någonstans. Blåser en sydostlig vind. Och även ikväll så blir det mycket moln och över natten och imorgon bitti kommer de här skurarna att fortsätta.

Shut up and dance med The Walk the Moon. Idag kom Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning och den har Sveriges Radio och Ekot presenterat. Den visar då att Liberalerna landar på 2,5% och hamnar därmed åter under riksdagsspärren. Oppositionspartierna i stort, de samlar också ett större stöd än tidigare partierna i den här undersökningen. Där är skillnaden mellan blocken 12,6 procentenheter. Och den här partisympatiundersökningen, den kommer en gång om året och visar då resultatet om det skulle vara ett riksdagsval nu i maj 2026. Största partiet är Socialdemokraterna på 33,9%. Näst störst är Sverigedemokraterna 18,6%. Men tufft alltså åter för Liberalerna. Vi hade med oss Roger Haddad som är Västmanlands ordförande för Liberalerna tidigare här under morgonen, och han sa då att klart att de hade önskat ett annat utfall. De kämpar på, Liberalerna, säger han, och hoppas att väljarna ändå kommer att välja dem till slut. Och på frågan då varför han tror att väljarna inte lyckas få sympati för dem, så säger han att han tror att Liberalerna kommit lite i skymundan då det handlat mycket om internationella och globala frågor, medan Liberalernas stora hjärtefråga är skolan, och att han menar att den kommer bort lite i den diskussionen som är nu. Men hoppas samtidigt att ju närmare valet kommer, desto mer kommer man att titta på frågor närmare sig och därmed också se Liberalerna som ett alternativ. Vill du veta mer om den här sympatiundersökningen så finns det att läsa och höra om på i appen Sveriges Radio.

Kimberly Eternity här i P4 Västmanland. Vi pratar om festivalminnen. Vilket är ditt bästa festivalminne? Det frågar vi på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Man kan också ringa in till oss 021 495 25 25. Merita Lehto, hon berättar om jublet på Roskilde-festivalen när Danmark vann över Tyskland i fotboll

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Hälften av kvinnorna mellan 30 och 44 år saknar helt intresse för sex, åtminstone enligt en undersökning.
2: Ja, det fick vi veta när Folkhälsomyndigheten presenterade sin senaste undersökning om svenska folkets sexuella hälsa. Och det här är ett ämne som engagerar Sofia Lövgren som bland annat är författare av erotiska noveller och bor här i Västerås. Sofia, hur reagerar du när du hör det här att hälften av kvinnorna 30-44 saknar intresse för sex?
3: Jag blir inte förvånad. Jag har själv varit en av de kvinnorna. Och jag tror det beror på olika saker. Men antingen att just den åldern så är det väldigt hektiskt i livet. Man har kanske karriär, barn och allt annat som ska lösas. Och stressen tror jag är det största hindret där.
2: Men du, behöver det vara ett problem det här med bristande sexlust?
3: Jag ser det mycket större än så. Jag tänker att sexlust är någon slags, det är den sista stationen om vi säger så. Det börjar ju med att man mår bra, att hälsan är bra, att man känner en livslust, att man vill göra saker, alltså hobbies, uppleva saker. Och jag menar, om inte det, de behoven är tillgodosedda, så tror jag det är väldigt svårt att hitta just sexlusten.
2: Och det här vi ser på siffrorna,

0: För män i samma åldersgrupp, 30-44, då ligger andelen bara på 2 av 10 som saknar sexintresse eller lust. Hur gör vi för att jämna ut de här siffrorna mellan män och kvinnor, tänker du?
1: Ja, jag tänker att det är viktigt att prata om det och även i relationer. För jag vet många, och som sagt, jag jobbar även med kvinnor just den här frågan och hjälpa dem tillbaka till lusten. Och jag tror att män och kvinnor fungerar lite olika. Men kvinnor har lättare att bara stänga av sin lust, för att när det blir för mycket så bara kapar vi det. Medan män tror jag har svårare, för att man har fysiska trängande behov som, men de upplevs på ett annat sätt. Det är i alla fall min uppfattning av dem jag känner och har pratat med. Och därför tror jag också att siffrorna speglar det lite grann. Att de löser det på andra sätt, medan kvinnor kanske bara, det är helt dött. Vi tänker inte på det då liksom.
0: Och om man är så att man känner att man saknar lust men vill hitta tillbaka, har du några konkreta tips som man kan ta tillvara på eller jobba med?
1: Absolut. Jag tänker att steg ett är att känna efter, vad har jag för relation till min kropp idag? Är jag i min kropp eller bor jag i mitt huvud, i min checklista som bara rullar bakom ögonlocken? Sätt att hitta tillbaka där, börja meditera, var i naturen. Gör saker som du mår bra av, till exempel dina hobbies. Det är en jättebra grej. Är det någonting du brinner för att göra, gå in i lusten den vägen, för då kommer du märka att lust föder lust, och du kommer helt plötsligt också att känna en lust kanske till din partner. Och ja, läsa mina noveller är också ett bra sätt. Ja.
0: Hur ska man som partner reagera om man upplever de här, ska vi säga, problemen?
1: Jag tänker att ärlighet vara längst. Jag tänker att det är bra att bara slänga upp frågan på bordet och se hur den andra reagerar. För ibland, man är ju sällan ensam om det. Och om båda vill hitta tillbaka, då kan man i alla fall kanske börja föra en dialog kring det. Och så fort man liksom går lite närmare och är sårbar, så tror jag att det finns mycket större chanser att klara det tillsammans.
0: Och till sist då, Sofia, nu är det sommar, nu märks inte det idag kanske, men det är sommarsäsong. Finns det något idé som man kan ta tillvara på för att hitta tillbaka till lusten?
1: Ja, var ute, stå i solen, ta en löptur, gå och bada. Alltså gör saker som naturen ger oss och som inte behöver kosta så mycket tid och pengar. Och börja där.
0: Och kreativitet och sådär har jag varit inne på. Har du något tips där? Hur har du gjort?
1: För mig, vi är ju alla olika. Vissa har kanske rösten som verktyg, andra som jag skriver helst. Bara börja skriva om det. Öppna upp dig för dig själv någonstans. Gå in i att skriva en het novell eller en romantisk berättelse om du har det. Eller lyssna på ljudböcker som sagt. Det är också ett bra sätt.
0: Tack så mycket, Sofia Lövgren.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Ny låt med bandet The Magnolia, Muscles In, och ni kanske kände igen rösten, för i det här bandet ingår bland annat Albin Limeldau och Arvid Nero. De har vi hört i samarbeten tidigare här i P4 Västmanland.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och i appen där kan man ju också få de senaste nyheterna från Ekot bland annat. De berättar om att dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det är Världshälsoorganisationen WHO som har kommit med en rapport där man berättar om det här. Och där kan man då se att data har analyserats från 194 länder mellan åren 2000 och 2021. Och totalt så insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de har ätit dålig mat och då som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Och värst drabbade, det är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk på grund av dålig mat.

0: Ava Max och låten heter...
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick i
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Josef ska nu ge oss P4 Västmanlands nyheter som inleder med en varning.
6: Pedoaktörer kopplade till våldsbejakande extremism hyr in sig på bygdegårdar och vandrar hem enligt polisen här, som nu höjer en varningens finger för det.
7: Vi vill få ögonen på dem. Det är ju en plattform för radikalisering och nyrekrytering av ungdomar in i miljöer där vi från polisiärt håll inte alls vill ha dem.
8: Anders Kellert är operativ koordinator i polisregion Mitt. Och polisen har flera gånger uppmärksammats på att bygdegårdar och vandrarhem bokas på falska grunder och istället nyttjas för brottslig verksamhet. Allra nyligast i Varberg hölls olagliga kampsportsmatcher i en hyrd lokal. Och i Västmanland användes en bygdegård av en bokare kopplad till våldsbejakande extremism. Polisen vill nu att uthyrare ska vara uppmärksamma vid bokningar och göra några kontroller av den de hyr ut till och att lyssna på sin...
7: magkänsla, alltså om man känner att någonting inte riktigt stämmer. Ett exempel kan ju vara att man väljer att fysiskt träffa den man ska hyra ut det till. Man kanske ställer vissa intresserade frågor utan att för den skulle bli helt övernojig så. Men jag tycker ändå att får man då en känsla av att allting inte verkar vara i sin ordning så ser vi gärna att man kontaktar polisen.
6: Reporter här var Paulina Sörlinström.
0: Och 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga gillar inte Moderaternas nya vallöfte.
6: Nej, det handlar ju om att 18-åringar ska förhandla alkohol på systemet.
9: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så. Många av mina vänner dricker ju, men jag själv dricker absolut inte och jag ser mina vänner som mår dåligt över alltså hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
6: Och de här reglerna gäller redan i Finland och Norge och det är dryckerna som är med alkohol upp till 22% som Moderaterna vill sänka åldern på, alltså kom i ett vallufte igår.
0: Tack Josef för den uppdateringen, denna molniga torsdag och lite regn på det också. Temperaturen ändå mellan 15 och 19 grader och en sydvästlig vind. Ikväll blir det även då mycket moln och sen framåt morgonen blir det skurar. Ja, men Samuel Selener som sitter här med er ifrån studion i Västerås, Martin Ridderstolpe också med och som vi hörde Josef Jakobsson från nyhetsredaktionen. Guns N' Roses finns också med oss i låtlistan Sweet Child O' Mine.

Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Skid-VM i Trondheim i Norge i fjol, det blev dyrt och gick med större underskott än beräknat, drygt 44 miljoner norska kronor. Och nu riktas hårt kritik mot ledningen för VM-organisationen i en ny rapport. Enligt den här rapporten så saknades både tillräckligt kompetens och resurser för att hantera ett stort internationellt mästerskap. Man har pratat med revisionsdirektören Per-Olof Nilsen som säger att deras slutsats är att intern ekonomistyrning och intern kontroll brast och det gav en orealistisk bild av den faktiska situationen. Ekonomiavdelningen bestod i praktiken av en ekonomichef och en inhyrd redovisningskonsult samtidigt som flera medarbetare hade för många arbetsuppgifter enligt den här rapporten. VM-organisationen siktade före mästerskapet på ett underskott på 20 miljoner norska kronor, men utfallet blev istället alltså drygt dubbla 44 miljoner. Och det är ju så att skid-VM nästa gång, det är ju i Falun i månadsskiftet februari-mars 2027. Och där ser jag att SVT rapporterade i februari om att det går lite knackigt där med att teckna internationella eller att teckna samarbetspartners. Men det finns två internationella tecknade då, men inga nationella. Men enligt den tillförordnade vdn Kajsa Sjösvärd så kände hon ingen oro där i februari och sa att de hade många nationella samarbetspartners på gång. Så jag vet faktiskt inte om det är så att de har rott i land några av dem sedan dess. Men målet för hela VM-organisationen i Falun är i alla fall att sälja 180 000 biljetter, då förutom de intäkterna de ska få via sponsorer och samarbetspartners. Så får vi se vad det leder till då, rent ekonomiskt.

0: R.E.M. Shiny Happy People. Klockan är 11:45 den här torsdagen. Vi pratar på vår Facebook-sida den här dagen om vad man har för bästa festivalminne. Och nu ska vi prata med Erik Wilde Nilsen, västeråsare. Hallå där!
1: Tjena!
0: Ja, men du berättar om en händelse här i tråden som kanske inte har så mycket med musiken att göra egentligen, utan du fick göra en rejäl insats. Berätta!
1: Ja, vi var på Gogol Bordello på Roskilde 2002. Och jag brukar alltid stå vid mixplatsen för jag tycker att ljudet är bäst där. Och folk kastar ju vatten, muggar med vatten bakåt för att svalka sina publikkompisar. Och någon kastade en mugg som liksom fick spinn så att allt vatten blev kvar i den. Och jag gjorde en snabb matematisk beräkning och såg att det här kommer att sluta med att den där muggen landar mitt i mixerbordet. Så jag bara fattade ett jättesnabbt beslut och bara tog koppade rätt upp och fångade muggen.
0: Du räddade konserten?
1: Ja, det måste jag ha gjort. För både ljudtekniken och alla vakterna stod och bara applåderade. Och jag fick en påse chips i belöning och den har jag en liten ram nu. Jag vill ha upp en bild på.
0: Ja, men precis. Du la en bild där på Facebook-tråden. Vad var det som gjorde att du kände att du ändå vill spara den chipspåsen som ett minne?
1: Ja, men alltså den känslan. Jag räddade en hel spelning och vann Roskilde 2002. Det är liksom, det är mitt största ögonblick i livet, tror jag.
0: Ja, jag förstår det. Jag tänkte också hur många som kanske inte vet om det här. De som var på plats där, det bara flöt på precis som vanligt. Och sen i bakgrunden där som den här maskerade hjälten så gjorde du en hjälteinsats.
1: Det bjöd jag på. Så ja. Gärna.
0: Vad var det för någonting du såg, sa du?
1: Gogol Bordello har jag fått bekräftat att det var.
0: Ah, okay. Ja, ja,
1: men nej, jag hade druckit rätt mycket öl så att jag kom inte ihåg det själv.
0: Nej, okej. Okay. Men då ändå bra jobbat att kunna ha liksom den närvaron ändå, att ta det hoppet och också fånga den. För det kan ju bli lite lurigare om man har några inför västen.
1: Ja, det var någon sorts supertur jag hade där. Jag är imponerad själv faktiskt.
0: Ja, du fick inte spara muggen?
1: Nej, du, den slängde jag nog med en gång. Men ja, chipspåsen, den följde med hem ihopvikt i fickan som ett fint minne.
0: Ja, det var mer värd i den.
1: Ja, absolut.
0: Men hur har du reagerat efter det här? Och är det att du alltid står och ställer dig där vid mixerbordet och nu liksom skarpt och som en spion liksom tittar ut över publikhavet? Vad kan komma här? Jag måste vara beredd på allt.
1: Jag tänker inte så mycket på det, men jag brukar alltid stå vid mixplatsen för att jag anser att ljudet förmodligen är bäst där. Mm. Så kommer en mugg, då är jag väl alltid beredd på sådana saker.
0: Ja, men det låter härligt. Man får hyra in dig på fester för att ha koll på att ingenting går fel tekniskt.
1: Ja, men det blir dyrt. Ja.
0: Men du, den maskerade hjälten från Roskilde 02, Erik Wilde Nilsen. Kul att jag fick prata med dig.
1: Underbart att vara med. Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
1: Ni med, hej.

0: Det här är John Mayer, New Light.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Fått sällskap av Josef här i studion. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här som Moderaterna berättade om igår. Om ett vallöfte om att sänka åldersgränsen på alkohol. Det var ju någonting som fick igång diskussionen.
3: Ja, men precis. Det handlar ju om att Moderaterna då vill att man ska kunna handla alkoholhaltiga drycker på under 22% då. På systemet som 18-åring, men ja, det finns väl de som gillar och inte gillar det här. En som inte gillar det är i alla fall Elsa Karlefors i Arboga.
4: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så, vilket kan göra samhället värre än vad det är idag.
0: Och varför vill Moderaterna göra det här då?
3: Ja, men de tycker det är lite så här orättvist att du får så här ta körkort, du får gifta dig, du får dricka på pubbar och restauranger från 18 år, men du får inte gå och köpa på systemet. Så de vill helt enkelt att är man myndig så är man myndig ungefär. Och i Finland och Norge så har det här funnits sedan 1900-talet, på 1900-talet, att man har fått köpa alkohol som 18-åring på systemet eller på deras motsvarighet vid en liten snabb googling här. Min äldsta tror fortfarande inte på det här, för den här alkoholen ser hon i sin vardag.
4: Många av mina vänner dricker ju, men jag själv dricker absolut inte. Och de flesta har större syskon som man kan lita på, som inte säger till föräldrarna och så. Men vissa hittar även folk som langar till de flesta. Så det är mycket langning som pågår.
0: Men hur tänker de Moderaterna med alkoholen då?
3: Ja, de ska ju titta på den här reformen, alltså effekten då ska utvärderas så att man vet vilket håll det går. Och de skriver i sitt vallöfte det då, men de trycker på att alkoholen både kan vara njutning, lite gött att dricka, men även att det kan få medicinska och sociala skador, så de verkar ha lyft upp balansen där.
0: Och Elsa, som vi hör, vad tycker hon att man ska göra framåt?
3: Hon tycker att man ska ha kvar den här gränsen, men också att man ska ta ett större ansvar då från samhällets sida att liksom kolla var ungdomarna får sin alkohol ifrån nu, liksom, som hon sa där, att det pågår langning i hennes närhet. Liksom. Och läste lite på Systembolagets hemsida också att de har ju den här 20-årsgränsen här, bland annat då för att man har inte koll på hur mycket ungdomarna dricker, till skillnad från att de sitter på en restaurang. Då kan ju personalen se, oj oj oj, här blir det lite väl berusat.
0: Det är alltså ett vallöfte från Moderaterna som kom igår. Kommer nog diskuteras vidare?
3: Ja.

0: Squeeze, Tempted, 11:54 är klockan. Fotbolls-VM närmar sig och ikväll så möter ju Sverige Grekland. Sista matchen inför fotbolls-VM, Josef.
1: Ja, det blev ju torsk mot Norge och nu vill lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås att landslaget bjuder på show.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge.
0: En annan stor snackis är ju att SCB har presenterat sin stora partisympatiundersökning.
1: Ja, och Liberalerna de ligger illa till om det hade varit val i maj i år till riksdagen. 2,5% landar de på, därmed då under riksdagsspärren på 4. Och den här undersökningen visar också att oppositionen är större än Tidöpartierna. 12,6% skiljer det mellan blocken alltså i den här undersökningen som hade simulerat ett val i maj.
0: Tack Josef. Vi ska också kolla till hur vi har det i trafiken i Västmanland. Maria Andersson är med oss.
3: Ja, då börjar jag på E18 i Västerås då. Tidigare så stod det en lastbil på Vallbybron i riktning mot Enköping och gav lite begränsad framkomlighet här. Finns den kvar så ta lite försiktigt ni som åker där. I annat fall så hoppas jag att den är borta vid det här laget. Och det gällde Vallbybron då på E18 i Västerås. I övrigt ett bra läge, inga större akuta störningar och inga större störningar i tågtrafiken heller. Blodbussen står vid sjukhuset i Köping idag fram till klockan 15. Nu stänger man 12:15, alltså med en kvartrykt och är stängt till 13:30. Men sen öppnar man där igen för er som vill gå och lämna blod alltså i Köping. Vårt telefonnummer om ni vill tipsa 020 999 444.

0: Där är Huntrix Golden i P4 Västmanland när klockan nu har blivit 12 och vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot med Johan Westerberg.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift här om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser-Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Mm. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus, och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättningen utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa, som bordades av svenska myndigheter den 6 mars, får lämnas ut till Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för får Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: 10:10 är klockan den här förmiddagen. Du lyssnar på P4 Västmanland. Kul att ni har valt att hänga med mig, Samuel Selén, och Martin Ridderstolpe, som finns med dig här fram till klockan ett. Och folket utanför studiefönstret springer förbi om de inte har ett paraply på sig. Hur är vädret i Västmanland idag, Martin?
17: Det är fortsatt väldigt regnigt. Det öser ner också här där jag är, en bit utanför Västerås. Det fortsätter så under dagen. Molnigt väder och regn. Temperaturen 15 till uppåt 20 grader. Sydostlig vind. Mycket moln också ikväll och under natten skurar.
0: Regn brukar man ju ändå höra från bönder att de säger yes!
17: Ja, precis. Vi får höra här alldeles strax med en lantbrukare vad han tycker om vädret och lite annat också.

0: overseas. Jill Johnson, I Rock My Country. Lantmännen, de varnar för sämre förutsättningar gällande årets skörd än tidigare.
1: Ja, och jag har tagit mig till Orresta, en bit utanför Västerås, och till närmare bestämt Robert Kjellin som är spannmåls- och köttbonde här. Du Robert, det här med skörden, hur är din känsla inför årets?
2: Ja, men det är nog en halvdan känsla. Vi har haft en väldigt besvärlig vinter och en väldigt besvärlig vår. Så mycket av det vi sådde i höstas, hösten 25, vi sådde vete och vi sådde korn och vi sådde raps. Och det har varit väldigt ansträngt med kyla, kalla nätter, utebliven nederbörd i februari, mars, april. Så att mycket av det vi sådde i höstas dog då under eftervintern och tidig vår. Och det gjorde då att vi fick ett tufft vårbruk. Vi har sått om. Vi har harvat upp det vi sådde i höstas. Har vi nu sått om och etablerat vårgrödor istället. Men det är arbetsintensivt och kostnadsdrivande.
1: Just det. Och ja, men du är inne på det. Samma sak som lantmännen tar upp. Det är faktorer som kallvinter, perioder med barmark, skadad höstsådd, då, dålig nederbörd. Ja, men hur känner du inför de här problemen som de tar upp och som också du tar upp?
2: Ja, men vi har ju haft en faktiskt flera år med väldigt tuffa utmaningar rent ekonomiskt i växtodlingen, med allt ifrån pandemin kan vi säga då, med väldiga kostnadsökningar. Vi har haft Rysslands erbarmliga invasion av Ukraina. Och nu senast om säger Hormuskrisen. Så att fler stora omvärldsfaktorer har drivit kostnaderna väldigt hårt för våran del. Alltså med insatsvaror i form av energi, gödning, bekämpningsmedel, alla varor vi köper in, tjänster etc. Och en del av de varor vi säljer i form av till exempel nötkött, där har priserna följt med väldigt bra upp. Spannmålen har av någon outgrundlig anledning inte rört sig i pris alls. Det har fallit tillbaka i pris. Alltså världsmarknadspriset på spannmål har fallit tillbaka, medan kostnaderna drivs väldigt snabbt uppåt. Och det blir en backkalkyl just nu, oavsett hur vi räknar.
1: Man tittar just med ekonomi som du säger just i år. Ser det några skillnader från tidigare år, eller hur ser du på det?
2: Alltså vi har haft tuffa kalkyler i många år. Det är frivilligt att vara bonde, det är helt frivilligt att vara bonde. Men vi har kört på och vårat val är att köra på. Vi har så pass mycket skulder så vi har två val. Köra på så mycket vi orkar eller sälja. Men just i år, så när de här höstgrödorna, vi har tagit mycket kostnader för etablera vete, korn, raps under varje höst. Och alltså vill säga att av 19 år av 20 nu för tiden så går det vägen. Men i år är det år 20. Så i år har det verkligen gått åt pipsvängen. Jag har hållit på i 30 år nu. Och så här dålig övervintring vi har haft av höstgrödor har vi inte upplevt på de 30 åren i alla fall. Och det är då väldigt kostnadsdrivande, väldigt arbetsintensivt. Och jag vet då att de kostnader jag tog i höstas, de är waste. Och sen kommer jag nu få en lägre skörd. Alltså det är vår spannmål jag nu har sått. Det ger en lägre skörd och det kommer ge en

0: lägre skörd med halm. Och halmen behöver jag ha till mina djur. Så det innebär att jag får köpa in halm, jag får jaga halm, jag får massa transportkostnader i höst. Så att jag startar nog växtodlingsåret på minus 500 000 ungefär.
1: Och du, vi står här nu i ett stall, hästarna är ute i regnet som smattrar ner. Bara sista frågan kortfattat, det här vädret som vi ser nu, mycket regn, vad betyder det?
0: Alltså, regnet vi fick för 3 veckor sedan var en gudagåva, och det här är också en gudagåva. Vi har alldeles för lågt grundvatten, det är alldeles för torrt i marken, så att allt regn som kommer är jättevälkommet.
1: Tack så mycket, Robert Kjellin.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Aiko Aiko, My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. En låt som har gjorts i väldigt många versioner. Den första redan från 1953, då titulerad Giacomo.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Macy Gray med I Try. Idag har SCBs stora partisympatiundersökning presenterats och i appen Sveriges Radio där kan ni höra kommentarer från Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Han berättar då bland annat att han ser siffrorna som Liberalerna visar upp, 2,5%, som en mycket bekymmersam siffra. För det här är också en tangering av bottenrekordet sedan de här mätningarna infördes. Och de här siffrorna de visar också att Sverigedemokraterna fortsatt är det största partiet bland Tidöpartierna.
1: P4, Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och det har ju kommit många nya fotbollslåtar till VM, fotbolls-VM. Det gör ju det i princip hela tiden. En låt som är för det stora VM:et, den officiella, det är Shakira som är tillbaka tillsammans med Burna Boy och Die Die.

0: tillsammans med Burna Boy, Die Die, en låt som hör till fotbolls-VM. Det är val i höst och vallöfterna kommer ju på löpande band. Där startar P4 Västmanlands nyheter med Josef.
1: Och vallöftet är det från Moderaterna om att 18-åringar ska förhandla alkohol på systemet, men det går inte hem hos 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga.
2: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så, vilket kan göra alltså samhället värre än vad det är idag.
3: Moderaterna vill alltså sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på dryck med upp till 22% alkohol. Det går i linje med reglerna som finns i Norge och Finland.
2: Folk börjar dricka alldeles för tidigt och jag ser även mina vänner som mår dåligt över alltså hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
4: Och vad borde man göra åt det då istället?
2: Jag tycker inte att man ska sänka åldersgränsen till 18 år utan att man behåller den på 20 och att man faktiskt börjar kolla ännu mer vart ungdomar får alkoholen ifrån.
1: Reporter där, Marcus Ytter.
0: Och så en fiskmås i Sala som lockar uppmärksamhet.
1: Ja, för den har gjort ett bo för oväsen.
5: Här har då alltså måsen... Ja, oh, nu hörde ni den. Den kommer. Oh shit, pomfrit. Nej men gud, jag var inte ens nära. Jag står ju på behagligt avstånd. Nu går hon till någon form av attack.
1: P4 Västmanlands reporter Elvira Ringeborn bevakade måsen på håll. En mås som engagerat i lokala grupper. Och måsen håller till vid ett övergångsställe vid Silvermyntsgatan.
5: Grejen här då, det är ju att den här verkar vara väldigt högljudd. Och det kan man ju förstå då, om hon har ägg här som har kläckts. Men det ligger väldigt nära vägen faktiskt, alltså bilvägen. Precis under ett träd och så väldigt nära övergångsstället där ju många går. Och sen kommer det lite cyklar här också. Nu har hon flygit upp på lyktstolpen här och spejar väl ut så att ingen kommer och ja, rotar runt i hennes bo.
1: Elvira Ringebo där, och apropå väg och färd så kan jag säga att en man i 20-årsåldern blev misstänkt för drograttfylleri här på morgonen efter en vinglig färd på riksväg 55 i höjd med Kvicksund. Polisen åkte ut dit och stoppade bilen, så tyckte man det var lite vingligt där på riksväg 55 i morse vid 6:30, så vet man nu varför jag kom på polisens hemsida här precis.
0: Tack så mycket. Josef Jakobsson där från nyhetsredaktionen. Samuel Selén, Martin Ridderstolpe. Vi som är ett sällskap här i förmiddagsprogrammet den här torsdagen. Det är den 4 juni. En vecka kvar till fotbolls-VM. Och tittar ut genom fönstret här så ser jag åter att det är regn. Och det är personer som går förbi här med luvan uppe. Och det är paraplyer. Och det är faktiskt regn som gäller här under dagen. Temperaturen ändå uppemot 19 grader och sydostlig vind. Även ikväll mycket moln och framåt morgonen skurar. Tittar vi till lite på morgondagen då, ja, men då drar regnet bort äntligen. Och på dagen varvas molnen med sol. Då kanske någon enstaka skur ändå kan hänga kvar. Temperaturen då 17-21 grader och sydvästlig vind. Det är imorgon fredag alltså. Här och nu får vi nöja oss med lite regn. Och lite regndans tillsammans med Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Beat It, du hör den här i P4 Västmanland. Bara för 5-6 minuter sedan, då lyssnade vi på Shakira. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM. Men när det kommer till svenska kampsånger för att pusha fram våra svenska herrar i VM där, då bara sprutar ut nya låtar. Bland annat då så kommer Björnsson, som ni kanske känner igen, som har dykt upp lite då och då med nya låtar. De har spelat in en VM-låt, även de såklart. Vi hörde den tidigare under morgonen, men jag missar den då. Jag vet att du, Martin, också missade den. Vi måste väl höra hur det låter. Hur tänker du kring Björnsson? Har du koll på den här pojkgruppen / humorgruppen?
1: Ja, det har jag ju. Jag har ju koll på dem och såg faktiskt att de skulle släppa en låt. Jag har inte heller hunnit höra den, som du säger, men ja, vad ska jag säga? Medelhöga förväntningar. Ja. Någonstans där ligger jag. Vad tänker du?
0: Ja, men det kan ju bli spännande. De har ju lite fusk. Med i den här gruppen så är ju Boris René, som ju också har en bakgrund som fotbollsspelare. Han har ju spelat bland annat i Örebro SK och Degerfors, även Gais. Så fotbollskunskapen lär ju inte vara något problem med, och han kan ju faktiskt sjunga också.
1: Ja, men de är ju fler. Hur stort är det där bandet egentligen?
0: De är ju ganska många, de är ju nästan ett fotbollslag. Det är ju bland annat då Björn Gustafsson, komikern, det är ju liksom frontmannen. Han är väl manager / medlem. Och sen är ju bland annat Erik Sade och Loa Falkman ju bland annat. Men ska vi göra så att vi lyssnar in och känner om vi får den där känslan av att nu är det bara en vecka kvar tills fotbolls-VM drar igång?
1: Ja, men det låter bra.
0: Vi kör.
2: We're back.

0: myself a World Cup song.
1: Jaha, känner du VM-guldet lukta där när du hör låten?
2: Ja då, nej, men det var känslor det där tycker jag. Eller vad säger du?
1: Ja, och alltid lika härligt när Loa Falkman kommer in med sin pampiga röst där i slutet av låtarna.
2: Verkligen, det är mäktigt.
1: Ja, visst. Ja, men som sagt, det bara sprutar ut VM-låtar. En annan som det har snackats ganska mycket om som kom här i dagarna, det är Bolaget. Har du hunnit hört den då?
2: Kanske att den har swishat förbi någonstans. Det har jag nog gjort. Ja. Ja, men man behöver ju lyssna på de här några gånger, tycker jag.
1: Ja, men precis. Vi kör väl den också då, så kan vi väl jämföra lite då vilken vi får mest känsla utav. Ja. Det ligger något i luften. Bra titel ändå, va?
2: Verkligen.

0: Ja, men så där låter bolaget då. Det ligger något i luften. Kanske lite mer trallvänlar, eller?
1: Ja, lite så potential till allsång, ja, där, ja, någonstans. Den där trallbiten.
0: Ja, precis. Jag hör att det är barn i bakgrunden där.
1: Precis, jag stannade till på vägen och hamnade precis in till en förskola faktiskt som ska ut på rast. Ja. Fulldressade med galonkläder.
0: Fotbolls-VM, vad blir det då? 2040 kanske, eller något i den stilen?
1: Ja, men exakt. Ja. Det kan det bli.
0: Ja, eller så är de med och gör fotbolls-VM i låtar, det får vi se. Något utav det lär det ju bli.
1: Verkligen.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu när klockan är 14 minuter i ett så säger jag hej till Amelie som kommer in här i studion. Vi har pratat mycket den här morgonen om de här nya siffrorna som visar att Liberalerna ser ut att få det otroligt tufft att ta sig in i riksdagen vid valet 13 september.
4: Precis, det har ju kommit en undersökning från SCB som visar hur svenskarna skulle rösta om det var val idag, där partiet hamnar under riksdagsspärren på 2,5%. Och en expert har nu sagt att han satsar, om han skulle satsa pengar så skulle han satsa på att Liberalerna åker ut i valet. Det är statsvetaren Jonas Hinnfors som har sagt det till TT. Alltså, skulle jag satsa pengar så skulle jag satsa på att de åker ut, för att väljarna då kan tycka att den röst på eller bortkastad, det motiverar han det med. Och så säger han vidare då att det är svårt att se vad de skulle kunna göra för något annat. Det har inte hänt någonting överhuvudtaget i opinionen. Men vi pratade ju med Roger Haddad här under morgonen, då ordförande i Liberalerna i Västmanland. Och han känner sig säker på att de kommer kunna fortsätta som parti och sa att han tror att de kan vända den här skutan om de satsar mer på skolan och blir tydligare i sin politik. Så vi får se hur det blir.
0: Ja, men precis. Han var ju lite inne på det här att det är så mycket internationella och globala frågor just nu som får mycket utrymme. Och då kommer Liberalerna lite i skymundan, för de har ju sin skolfråga som huvudämne bland annat då, som kanske gör att det inte är det alla tänker på just nu. Men han hoppas att när man kommer närmare valet så då ska man känna efter att vad var viktigt för mig.
4: Mm. Precis.
0: Ja, men mycket spännande att höra om det här, och såklart det är några månader kvar så de har lite att jobba på då. 2,5% i den här partisympatiundersökningen. Det är ett långt och lite komplicerat ord att säga. Tack så mycket, Amelie.
4: Tack.

0: Shepherd med Geronimo.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ett nytt vallöfte från Moderaterna, det är att 18-åringar ska få handla alkohol på systemet, Patrik.
3: Ja, men precis så är det. Men det tycker inte 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga är någon bra idé alls.
4: Folk börjar dricka alldeles för tidigt och jag ser även mina vänner som mår dåligt över hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
0: Och så är det fotbolls-VM som närmar sig. Ikväll möter Sverige Grekland. Det är ju sista matchen inför mästerskapet för Sverige.
3: Ja, men precis. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås, han hoppas ju förstås att det ska gå lite bättre än det gick sist mot Norge.
5: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
3: Mm, och Sveriges match mot Grekland, den kan du ju förstås höra här i P4 ikväll.
0: Du Patrik, har du koll på att det första karaoke-VM:et som hölls, det gjorde sig i Finland?
3: Nej, det hade jag inte. Jag hade gissat på Japan, men...
0: Ja, nej, Finland levererar.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, det är inte tokigt. Det är alldeles strax dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Då ska de bland annat, de har träffat Janne Vurrela. Han kör runt i en skåpbil och sjunger karaoke.
3: Det blir man ju nyfiken
0: på. Ja, tyvärr i Stockholm då. Vi får inte hålla koll på de här i Västerås. Vi får kanske bjuda in honom, vad vet jag.
3: Mm.

0: Det här är lokal musik från Skylee, Die For You, eller Linnea Norlén som hon heter, egentligen boende i Västerås. Nu då, som sagt, bland annat om karaoke i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Det är Marco Sevele som är med oss den här torsdagsförmiddagen.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulähtivä, jo tanssimaan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke är sedan 1990-talet en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
0: Jag har sjungit karaoke en gång. Då var det Black Jacks Inget stoppar oss nu, och de pratade här om att det inte ska vara pinsamt utan bara roligt. Jag måste nog säga att jag tyckte att det var ganska pinsamt. Får väl ta och göra om det någon gång, se om det är samma känslor som dyker upp då. Men det får bli en annan gång, för nu är det dags för förmiddagsprogrammet att säga tack för den här torsdagen. Samuel Selén, Martin Ridderstolpe, musikredaktör, det är Maria Ensell, producent för dagens program Ann-Sofie Sannemalm. Och vi hörs imorgon igen, samma tid, samma plats. Ha nu en fortsatt trevlig dag. Och där trodde jag att vi skulle få en liten uppdatering från vad P4 Extra ska hålla på med den här dagen. Men vi får väl, ja men det ser, här kommer de.
6: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
7: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
5: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 145 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
8: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
7: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
9: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
10: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
9: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
11: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
9: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
6: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: och sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är det här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här, att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har

0: eller, alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt att få vara med.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare, men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Nyheter från P4 Västmanland. Bemanningssituationen på intensivvårdsavdelningen i Västerås inför sommaren är väldigt allvarlig enligt Vårdförbundet Västmanland.
2: Som det är just nu så finns det inte bemanning för att ha minst 4 sjuksköterskor per pass. Och det är ett miniminivå för att vi ska kunna bedriva den intensivvården som behövs.
3: Johanna Holmström, vice ordförande för Vårdförbundet Västmanland och huvudskyddsombud för intensivvårdavdelningen i Västerås.
2: Det ger ju konsekvenser för hela vårdkedjan. Man kommer alltid göra allt man bara kan för att vårda den mest akuta patienten när den har behov. Sen blir det på bekostnad på en arbetsmiljö. Det blir en bekostnad för personalen.
3: Vårdförbundet har varit i dialog med arbetsgivaren Region Västmanland sedan april för en lösning, där Alexander Ahlberg är områdeschef för akutsjukvården.
4: Det är en allvarlig bemanningssituation. Ur arbetsmiljöhänseende så är det allvarligt. Men vad det gäller patientsäkerheten så kan man känna sig trygg med att vi kommer att upprätthålla den under sommaren. Ett viktigt verktyg för oss är att samarbeta med övriga regioner i Region Mellansverige. Det gör vi alltid på sommaren. Vi kommer även då, tyvärr, vilket är det tråkiga, att krävas att vår personal går in och jobbar extra pass.
1: Reporter Amelie Haglund. 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga gillar inte Moderaternas nya vallöfte om att 18-åringar ska få handla alkohol på Systembolaget.
5: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så, vilket kan göra samhället värre än vad det är idag.
6: Moderaterna vill alltså sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på dryck med upp till 22% alkohol. Det går i linje med reglerna som finns i Norge och Finland.
5: Folk börjar dricka alldeles för tidigt och jag ser även mina vänner som mår dåligt över hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
6: Och vad borde man göra åt det då istället?
5: Jag tycker inte att man ska sänka åldersgränsen till 18 år utan att man behåller den på 20 och att man faktiskt börjar kolla ännu mer vart ungdomar får alkoholen ifrån.
1: Reporter Marcus Ytter. Vädret resten av dagen och ikväll molnigt och en del regnskurar. Imorgon först regn som mattas av under dagen och temperatur 17-21 grader. Nyheterna Patrik Åström.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Salt, stänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt, för att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att nu kör vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet ligger dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros, som jag tycker också väldigt mycket om, som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spejsigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas, då min man, friade till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom, som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, i man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså, vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag?
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Så, saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har inte, jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än, så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade PFR Extra idag.
1: Stort tack.

Då ska det handla om riksväg 66 mellan Virsbo och Surahammar i höjd med Ramnäs. Det är inte för att det är en olycka med personbil som är kört in i mitt räcket. Jag är lite osäker på hur läget är på vägen, men förmodligen trångt att passera. 66an då mellan Virsbo och Surahammar, och det är höjd med Ramnäs, en personbil som är kört in i mitt räcket där.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Du är en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen. Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Torsdag, vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2, här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Det här rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna, tack för dem. Detta är P4 Extra, jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymrena. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern just nu?
8: Ja, i praktiken betyder det inte så mycket egentligen. Så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen. Och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera. Och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ett tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah efter 7 oktober. Så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som var.

0: tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
1: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
0: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men det, tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
1: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp?

0: jag har drabbats av några gånger. Henrik Widegren, du är öron-, näsa-, halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara... Där man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så
0: en sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket är beror på att, det är liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör det för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar det som trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidor om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man ska landa, och sitter i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt liksom naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemhinnor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom trycker bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att... Mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken.
1: Ja.
0: Det är de här bomullspinnarna.
1: Ja.
0: Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel.
1: Mm.
0: Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten
1: just
0: i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Jag tycker, jo, men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma faktiskt. Men om man vänder på det. Har ju inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så behöver man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet, många patienter vet att tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt. Och ibland, och då kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. När man kör in det för långt om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara. Ja. En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, som gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som när jag säger att de har vax i örat så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, okay, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt för att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det så är det helt okej.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten.
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man, och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådär slutna apparater eller sådär slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången. Så det kan vara skönt att lufta det ibland. Men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan och det funkar ganska bra. Liksom.
0: Ja. Kontentan med detta samtalet, Henrik, var ju alltså låt öronen vara. Och får du problem så den dagen den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Ja. Då tar jag med mitt kit här. Och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv, tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, nej. Alltså nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt. Ja.
0: Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött, jag har med.
0: VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i P4 Extra. Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 2:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Och du lyssnar på P4 Västmanland och eftermiddag. Det saknas belägg för att Västerås stads beredskapsvatten går att dricka om 20 år, enligt forskare. Trots att leverantören marknadsför det så, visar P4 Hallands granskning.
3: Då måste vi såklart ta på allvar och ta kontakt med leverantören och fråga hur de har kommit fram till 20 år. Vi har ju litat på leverantören.
4: Johan Ahlström är riskingenjör på Västerås stad som köpte in 14 000 liter vatten för 160 000 kronor. Och företaget Outmills, de säljer vatten som de menar håller i 20 år. Men det går inte att garantera att vattnet kommer vara drickbart om så lång tid. Eftersom enbart ett test gjorts på en flaska år 2020 på ett 16 år gammalt vatten.
5: Västerås och Surahammars kommun har köpt in det här vattnet via kommunens ramavtal.
3: Vi vill ha även flaskvatten i vår repertoar på nödvattenförberedelse. Det går åt väldigt mycket flaskvatten vid sådana typer av stora befolkningsrörelser. Och då är det bra att kunna snabbt få fram någonting från lagret och dela ut.
5: Men vad gör ni nu då? Gör ni av det här vattnet?
3: Visar sen att inte tillverkaren kan hålla det här, då måste vi ha en dialog med dem med någon slags retur och liknande. Och då, ja, då har vi inget flaskvatten, nödvatten så som vi hade tänkt oss, helt enkelt på vårt beredskapslager.
2: Reporter Paulina Sörlin Ström. Och en man i 20-årsåldern blev misstänkt för rattfylleri i morse. Polisen stoppade en bilförare som körde vingligt på riksväg 55 i Kvicksundstrakten. Det är efter samtal från folk som sett den vingliga färden, och mannen blev också misstänkt för narkotikabrott eget bruk. 2,5% hade Liberalerna hamnat på om det hade varit riksdagsval i maj. Men Västeråspolitiken Roger Haddad tänker inte ge upp trots utfallet i SCBs partisympatisundersökning.
6: Man får jobba på och kämpa på och gå upp varje dag och föra fram våra åsikter och förslag. Här lokalt i Västerås är vi oerhört aktiva. Vi driver skolan och äldreomsorgen. Och nu är det upp till våra kollegor på nationell nivå att rycka upp sig lite grann och ta fram en bra strategi med fokus på skolan.
2: Och undersökningen visar också att oppositionen är större än Tidöpartierna. Vädret ikväll blir mycket molnigt och enligt SMHI är det skurar imorgon bitti med. Fler nyheter det finns i appen Sveriges Radio när och var du vill. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag finns i Radiohuset i Västerås.

Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin. Det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov. De drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på. Betcha.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskig. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt, smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir det ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen, något lång tid bak i tiden.
0: Ja. Alltså, vad var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media. Det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50 år? Jag
1: ska inte titta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet. Och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduperladdade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja,
2: exakt. Vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i BS Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då?
3: Ja, men lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra kanske skuggsläm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Och jag tror inte kan lägga henne typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste.
0: Det... Oj, på vilket sätt då?
3: Hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Oj, vad fint.
3: Ja.
0: För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden, och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Det är verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och hon bara, hej hej! Ja, hello! Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället, de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? Okay.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja! Oh,
1: det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktigt banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte det.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena Petter.
0: De var ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. Och, en till.
1: Åh, jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby.
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar, förlåt. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det.
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: vad säger ni om detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året? Vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur. På måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: Befinner man hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Strax Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död. Och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin. Och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Främfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket. Vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Jaikel Maxan.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
7: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Vi ska bland annat fokusera på alla de VM-låtar som släppts nu här. Är det inte lite för många, eller du kanske tycker det är helt perfekt att det släppts så många låtar inför sommarens fotbolls-VM? Du kan i alla fall ringa in på 021 495 25 25, smsa eller ring och berätta vilken din favorit är av alla VM-låtar. Och så ska det handla om annat också såklart. Nu dags för Ekot, klockan är 3.
8: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá,
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
8: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzade. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Där äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
7: Elvira, har du någon favorit-VM-låt?
5: Jag har den här Ingen kickar fotboll som han. Zlatan, Jesus.
7: Vad är det som är så bra med den?
5: Jag tycker bara att den är käck. Liksom. Det är skönt gung i den.

0: Who's the man med Frans? Det var ju han som släppte den här låten 2006 inför VM. Då alltså en fin låt om Zlatan. Och sen gick han ju och vann Melodifestivalen också, Frans, med If I Were Sorry. Och gick ju kanske inte jättebra för honom i Eurovision Song Contest, men den här låten och såklart If I Were Sorry, den lever ju kvar hos många.
1: Det här är P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och hans mamma fick Alzheimer, men nu ska Köpingsbon, PT:n och gymägaren Martin Ek agera expert i en studie om träning och demens.
3: Så är det. För ungefär 4 år sedan så startade Martin Ek upp en träningsgrupp där personer med demens kan träna tillsammans med sina anhöriga på ett gym och inte i sjukhusmiljö. Martin, vad är viktigt att tänka på om man har en anhörig med demenssjukdom som vill träna?
4: Ja, de här situationerna ser olika ut i olika kommuner som sagt. Så alla har inte det så lyxigt som vi har här just i Köping, att den här möjligheten erbjuds. Men jag tycker man får söka upp närmsta demensteam eller anhörigstöd i sin kommun och kolla vilka möjligheter just din kommun har.
3: Och om man är här då och tränar, liksom, vad är viktigt att tänka på under ett träningspass?
4: Ja, alltså det är egentligen som för vilken äldre person som helst. Och där ser man att styrketräning har massor fördelar. Så det är både det här för kroppen såklart, att minska risken för olika sjukdomar och sånt som händer när man blir äldre, risken för fallskador och ja, faktiskt demenssjukdomar då. Men även liksom att kroppen förtvinar när vi blir äldre, vi måste använda den helt enkelt. Och det gäller alla äldre, inte bara de med demenssjukdom.
3: Men hur hårt kan man gå ut då? Alltså, kan dementa personer träna precis som en vanlig person?
4: Absolut. Det är allt som man måste tänka på som vem som helst. Det är mycket säkerhet i och med att det kan bli lite sämre balans såklart, och avståndsbedömning och tid och rum kan vara lite rörigt och sånt. Men det är egentligen att hitta en säker träningsmiljö, men annars kan man träna ganska hårt skulle jag säga.
3: Men vilka utmaningar kan finnas då i en sån här träningsgrupp som du ju har?
4: Ja, alltså grejen med när man själv får en diagnos och som anhörig, då är det lätt att man kanske tänker att det lätt att man rör till det lite, det kan uppstå lite konstiga situationer, man kan tappa liksom tid och rum och plast och så. Så det är mycket det här att miljön måste kännas trygg. Så det jobbar vi jättemycket på här då, att vi har både mig då som personlig tränare och även har haft en mamma med Alzheimers då, som hela den biten. Men även har vi ju demensteamet här, Kim och Linda som är här och stöttar och är expert på sjukdomsbilden. Så man kan träna nästan som vanligt, men man måste se till att det är en trygg och säker miljö.
3: Hur viktigt är det då att personer med den här sjukdomen får komma bort liksom ifrån sjukhusmiljön skulle du säga?
4: Det är jätteviktigt. Jag vet ju, det finns ju många liknande träningsgrupper som vår, men då hamnar ofta, du vet, ett litet deppigt gym på någon sjukhus tyvärr och allting osar bara sjukdom. Du kanske står med någon sjukgymnast i vit rock och tränar med bara andra sjuka. Men här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar, då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Man kanske tycker att det är läskigt att det uppstår pinsamma situationer eller sådär. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö, men ändå säker miljö skulle jag säga. Den kommer perfekt.
3: Och ni är ju ungefär 10-20 personer då som tränar tillsammans en gång i veckan. Vilka resultat ser du hos de här personerna som tränar hos dig?
4: Ja, det är ju en svår målgrupp som sagt, för att alla kommer ju bli sämre, oundvikligen såklart, men det finns några roliga anekdoter. Jag vet till exempel, vi har en kille som heter Leif som först var här liksom krampaktigt höll i sin rullator på vägen in. Och det är nog sista gången jag sett den där rullatorn. Nu senast, förra veckan, hade vi några sjuksköterskor här från Örebro som ville kika på vår grupp, och då bjöd han på en liten bugg i slutet bara för att visa liksom hans förändring. Så sådana saker är jättekul att se såklart. Men sen mycket det sociala som folk säger, att de träffar ju kompisar. De ser fram emot torsdagen och får liksom ett syfte att ta på sig kläderna och komma iväg hemifrån en stund och snacka lite skit med likasinnade.
3: Och din mamma var ju sjuk i Alzheimer. Vad betyder det för dig att få leda de här grupperna?
4: Nej, men det blir ju lite att hedra hennes minne såklart och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde. Och jag vet ju hur lätt det är som sagt, som både anhörig och sjuk själv, när man är medveten i början att man skäms och drar sig lite från liksom att komma ut bland normalt folk eller vad man ska kalla det. Så att jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick. Att få ett umgänge, att få liksom träna på sin hälsa och även som anhörig såklart att få fokusera lite på din hälsa. För det är lätt att man själv åsidosätter sig själv då, när man har en anhörig som är sjuk.
3: Och som vi nämnde där i början ju, så ska ju du faktiskt agera expert då i en studie om det här. Det är ju äldreinriktade forsknings- och utvecklingsenheten Nestor då, FoU Center, som fått nys om det här konceptet som du har och ska göra en studie på det. Vad tror du att du kommer kunna bidra till i den studien?
4: Ja, alltså kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Och vi har ju liksom våra medlemmar i det här härliga torsdagsgänget, det är både anhöriga att få med deras bit av det hela men också olika typer av demenssjukdomar. För det är lätt att man bara pratar om Alzheimers och det är absolut den vanligaste sjukdomen. Men det finns många andra vanliga demensformer också, som Lewy body eller frontal lobdemens och sånt. Att liksom få in, vi har ju liksom under de här 4 åren vi har sett varje torsdag. Jag brukar säga det att jag träffar nästan det här gänget mer än min egna familj. Och då lär man ju sig saker, som sagt, vad funkar och inte funkar. Så jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen då.
3: Tack så mycket Martin Ek, och lycka till då som expert i den här studien.
4: Tack så jättemycket.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och AI, det har ju varit ganska så diskuterat när det kommer till musiken. Hur mycket ska man få använda AI i musikväg? Det var ju två låtar i Melodifestivalen som den kom fram till hade använts med hjälp av AI-program att ta fram. Och Björn Ulveus, ni kanske känner honom som ett B i ABBA, han säger att han inte skulle ha tvekat angående att använda AI idag då som verktyg i den kreativa processen om han hade varit en ung kompositör idag som han en gång i tiden var. Och det här sa han i ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers där han är ordförande. Och han sa att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade. Men han är ändå tydlig med att det finns saker som måste respekteras, bland annat upphovsrätten. Och enligt Björn så finns det fortfarande inget land som kan hållas upp som en liksom modell för just det, en AI-modell för just det. Så han säger att de är rädda för att reglera eftersom de samtidigt vill att teknikföretag ska investera i deras länder. Men en sak är klar i alla fall för Björn, det är att hade han varit en ung kompositör idag, ja, men då hade AI ändå varit ett verktyg för honom i den kreativa processen inför en låt.

Ja, Victoria Wicks Gilberg och Helena Persson. Ni har ju skrivit När vi gräver guld i USA som er favorit-VM-låt. Nu var ju det här inte originalet med GES, men vi har ändå med liksom GES i låten på sätt och vis. Det är ju Simon Strömstedt, Niklas son. Vi har Julia Glenmark och sen så har vi ju också Kid Eriksson. Han är ju en del av Tjuvjakt vanligtvis. Kid och det är Orups son och han är också med i Tjuvjakt. De hör ni också i låten. Ni kan ringa och smsa på 021 495 25 25. Finns det någon VM-låt ute som vi har missat här som vi inte har tagit upp, då får ni gärna ringa och smsa så kan vi ju ta den och

kanske spelaren också. Jag ser här att Morgan Warrior Heart, som han så fint heter på Facebook, har skrivit: nu tar vi dem med hockeylandslaget. Det får vi ta och lyssna på sen, tycker jag. Den är ju från 1989, tror jag det var, va? Den låten, med Lasse Holm bland annat. Här är i alla fall Panic at the Disco med High Hopes.

Panic at the Disco med låten High Hopes. Och SVT-programmet IFS, som ju är en förkortning för invandrare för svenskar, de har ju drabbats av lite avhopp här senaste tiden. Det är ju bland annat Julia Frändfors, komikern. Hon har ställt in sin medverkan, vilket tidningen ETC var först att rapportera om. Men hon är inte ensam om det, utan den nya programledaren som hon väl ändå är ju, Ahmed var ju det förut, men Ami Bramsi hoppar nu också av programmet. Och det här ska ju ha att göra med att Nick Alinja har bjudits in till programmet. Nick som många menar är högerradikal. Det är det som många i panelen då reagerar på. Helena Olsson, som är ansvarig utgivare för programmet, säger till SVT Kulturnyheterna att hon inte ens visste att Alinja var bokad. Och programmets exekutiva producent Mikael Lindgren sa till ETC tidigare att Alinja är invandringskritisk och inte invandrarkritisk, och att det är två helt olika saker. Så Helena Olsson också, som är ansvarig utgivare, sa: hade jag fått frågan i förväg hade jag avrått från det här. Så två tunga avhopp får man väl ändå säga. Ami Bramsi och komikern Julia Frändfors, de lämnar programmet IFS, invandrare för svenskar.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Hon är ju extremt aktuell, var ju här i Sverige tidigare i maj och spelade, var hon Olivia Dean. Och på den på Storbritanniens Billboard-lista så har hon tillsammans med Sam Fender toppat den för 13 veckor i rad. Så har deras låt Rain Me In, Sam Fenders låt från början. Hon var med i en liten bonusversion och det har gått ganska bra för den låten alltså. Legat etta på Billboard i Storbritannien i 13 veckor. Var ju först uppe där tidigare i februari. Mm. Så länge har den legat där.

0: Ratata med Jackie. Nu ska vi kolla till trafikläget här med Maja Nilsson.
1: Och vi har ett bra läge i trafiken just nu än så länge här eftermiddagen. Inga större akuta störningar på vägarna. Detsamma det gäller i tågtrafiken. Skulle det vara så att ni ser någonting ute på vägarna som kan ställa till det som vi borde varna för, ring gärna och tipsa oss på 020 999 444.
0: Maja Nilsson alltså som är med oss här hela eftermiddagen ute i trafiken då. Och nu har det blivit dags för nyheter här i P4 Västmanland med Josef, och vi startar där utanför Västerås.
2: För Sevala bygdegård har hyrts av nazister utan att föreningen visste om det.
3: Det var ju helt klart obehagligt och oväntat, för man vet att det kan hända men man är aldrig riktigt beredd när det händer.
4: Caroline P. Johansson är vice ordförande i Sevala hem- och bygdegårdsförening.
5: Sevala bygdegård hyrs ibland ut till privatpersoner som kommer utanför bygden.
4: Under en helguthyrning så hittade en föreningsmedlem nazistisk propaganda som hade lämnats där.
3: Och här framme har du köket där vi hittade materialet.
6: Så här inne stod det. På golvet.
3: De lådorna var öppna. I och med det så såg vi vad som låg i lådorna, och det var nazistpropaganda helt enkelt. Så att vi kontaktade polisen.
4: Styrelsen fick hjälp av polisen att avhysa personen som hade hyrt lokalen efter att man upptäckte att den hade kopplingar till NMR-rörelsen. Och händelsen har gett varierade reaktioner.
3: Den blir ju omtumlande. Vi är en liten ideell förening som, där alla jobbar ideellt, och hantera såna här saker, det kan vara ser olika ut erfarenhetsmässigt inom en styrelse.
4: Efter händelsen är föreningen väldigt noggrann med att kontrollera den som vill hyra bygdegården.
3: Vi är mycket mer vaksamma på vilka vi hyr ut till. Vi har fått mycket kontakter runt omkring som berättar hur de har gått tillväga eller hur de tänker. Vissa väljer att inte hyra ut alls till folk man inte känner. Men vi önskar ju att vi kan ha en öppen verksamhet och en öppenhet.
2: Och reporter där, det var Paulina Sörlinström.
0: Och en västeråsare måste betala pengar tillbaka till Försäkringskassan.
2: Ja, 1,3 miljoner handlar det om.
7: Beslutet bygger bland annat på personens arbetsinkomster, resor utomlands och uteblivna vårdkontakter för psykisk ohälsa, som enligt myndigheten inte stämmer med tidigare uppgifter om sociala begränsningar. Enligt Försäkringskassan borde personen anmält den förbättrade arbetsförmågan tidigare och måste betala tillbaka ersättningen som betalats ut under en 10-årsperiod.
2: Amelie Haglund berättade det.
0: Och jag heter Lukas Nordén. Det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Och Josef, har du någon favorit VM-låt eller mästerskapslåt?
2: Nej, det är nu ändå GES när vi gräver guld i USA. Det vill jag nu ändå påstå. Lyssna på den här senast. Det börjar häromdagen.
0: Ja, jag har spelat den också, men med GES-barnen här under. Gillar du den då?
2: Ja.
0: Nej. Vi har med oss Linus Karlsson från SMHI också. Vi ska kolla till vädret där med Linus först. Favoritlåt när vi kommer till mästerskapsväg. Liksom. Vad har du?
8: Ja, då är det Magnus Ugglas.
0: Magnus Ugglas, vilken då?
8: Den vi ska till VM.
0: Ja, vi ska till VM. Ja, jo, men den är ju ny.
8: Ja, men den gamla.
0: Ja, den gamla. Jag tänkte på den nya. Nu är det jag som blandar ihop låtarna här. Men kul, vi ska till VM, Magnus Uggla. Det var någon jag inte hade hört än i alla fall. Så det var kul. Men du Linus, du kan faktiskt väder och sånt där bättre än vad du kan musik, hoppas jag på. Hur blir vädret ikväll?
8: Ja, vi ser ju till läget just nu. Det är ju skurar som drar kvar i de allra östligaste delarna. Medan det då är lite mer åt uppehållshållet i övrigt, ganska tätt bland molnen. Och kommer fortsätta att vara det nu i allmänhet allra närmaste. Kan spricka upp något här en bit in på kvällen. Men tillfälligt är innan nytt regn letas in här.
0: Men imorgon är det ju fredag. Folk längtar väl efter helgen. Får de fint väder då?
8: Ja, det beror ju lite på vad man är ute efter här. Det här regnet som letas in, det är ju, ligger ju kvar här under natten och kommer även vara där under början på fredagsdygnet med morgon och förmiddag. Och kan tidvis vara då lite kraftiga också. Sedan rör det sig bortåt och följs av lite mer upplyckat molntäcke, men eftermiddagsskurar som dock kan hänga kvar.
0: Mm, okej, okay, så alltså hela helgen då, kommer den vara så också?
8: Ja, blickar vi framåt här nu då in under helgen så ser det lite osäkert får man helt klart säga här för lördagen. Vi har ett lågtryck som rör sig in söderifrån över landet och är ju då var det här gränsen på regnområdet kopplat till det här lågtrycket då rör sig. I nuläget så ser det ut som att framförallt östra delarna av vårt område kan beröras under lördagen. Men sedan öppnar upp från lite soligare söndag.
0: Mm, tack så mycket för det Linus. Och vad tycker du om det här då?
8: Fantastiskt.
0: Underbart. Du älskar den här låten alltså?
8: Ja, absolut.
0: Ja, underbart. Vi ska till VM med Magnus Uggla. Tack för det, Linus Karlsson.

0: Ja, vi ska till VM med Magnus Uggla. Väldigt välkänd låt från 2002 ju. Jag var bara 4 år gammal då, så kanske inte minns den just från den tiden, men jag har ju såklart hört den här. Och vi ska över till Radiosporten nu faktiskt med Patrik Ljunggren, och han kommer ju bland annat uppehålla sig kring kvällens landslagsfotboll.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuder alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Mm, och du har matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig och säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Mm, Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, det här säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Mm, Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, 1 game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte en som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget i Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Ja, de nämner ju när de grävde guld i USA GESA, Glenmark, Eriksson och Strömstedt med sångerna om sommaren. För det är just det vi pratar om idag. Det har ju släppt så himla många inofficiella VM-låtar. Björnsson släppte senast här idag, tror jag det var. Sen har väl bolaget släppt den, och sen har vi ju den officiella också med Thomas Stenström. Men vilken är eran favorit? Det är väl det vi pratar om idag, Elvira?
1: Ja, men det är det, och jag är ju i Köping och nu har jag träffat Sofia och också 7-åriga Amelia. Amelia, hur mår du idag?
2: Bra.
1: Bra. Men vilken är din favorit VM-låt då, eller fotbollslåt liksom?
3: Är det den från Melodifestivalen? Brand släckers, va?
1: Det är den här, mitt hjärta dunk, du dunkar, dunkar för Sverige. Är det den?
2: Ja.
1: Ja, varför är den så bra då?
2: Jag vet inte.
1: Men är du en av dem som liksom dansar till den här låten?
2: Ja.
1: Ja, hur dansar du då?
2: Jag vet inte.
1: Nej, det där är lite klurigt.
3: Jag har gått till dans.
1: Ja, så du är ganska duktig på det. Ja, du är fokuserad på glassen också här. Sofia, vad är din favorit fotbollslåt? Mamma till Amelia alltså.
3: Ja. Alltså, jag brukar inte kolla på fotboll.
1: Nej.
3: Nej.
1: Men har du någon som du tycker är bra? För jag är ju inte heller värsta fanet, kan jag avslöja.
3: Det är Gräver guld i USA. Det är väl den man känner igen.
1: Ja. Men varför är den bra då, tycker du?
3: Alltså, det tar ju tillbaka till ungdom.
1: Ja.
3: Men man är född 90 själv. Mm. Nu kommer inte jag exakt ihåg när det här var, men...
1: 94.
3: Ja, du ser, det var jag bara 4 år.
1: Men du tas ändå tillbaka i tiden.
3: Ja.
1: Men du är inget sådär jättefan. Men man kan ju ändå tycka att låtarna liksom är viktiga. Hur viktigt tycker du det är med en bra VM-låt?
3: Nej, men alltså, det är väl melodin, och sen att den ska sätta sig ganska fort.
1: Mm. Årets officiella har ju blivit lite kritiserad. Den från Thomas Stenström, har du hört den?
3: Nej.
1: Nej, då har du inget att säga om den.
3: Nej.
1: Men hörrni, ni får väl fortsätta njuta av glassen och lyssna på Mitt hjärta. Vad heter låten? Jag tänker bara att den heter Mitt hjärta dunkar för Sverige.
0: All in för Sverige.
1: Kan du spela den, Lukas? Ja, All in för Sverige.
0: Jag kan spela den, absolut. Det kommer jag göra.
1: Ska vi lyssna här då, Amelia? Nu kommer den. Vi lyssnar här, Lukas.
0: Gör så. Underbart. Mm. Alltså, Brandstad City Släckers, Amelias favoritlåt när det kommer till mästerskap.

0: Brandsta City Släckers med All In för Sverige. En av ganska så många inofficiella VM-låtar så här nu när folk försöker fylla tomrummet efter kritiken då mot Thomas Stenströms låt Leva för alltid. Nu till andra nyheter. En irakisk man som har varit internationellt efterlyst av Sverige i 10 års tid sedan 2016. Han har gripits i Irak. Det är en man som är i 30-årsåldern. Irakisk medborgare är han och misstänks för mord och människorov i ett ärende som ska röra ett hedersrelaterat brott i mellersta Sverige då. Och polisen skriver i ett pressmeddelande att i samma ärende så har redan 6 personer dömts till långa fängelsestraff, varav 4 till livstidsfängelse. Så nu har man alltså gripit den här mannen som varit internationellt efterlyst av Sverige i 10 års tid.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Jakob Hellman med Vara vänner från albumet och Stora havet 1989 var det. Och sen blev det inte mycket från Jakob Hellman här förrän nu i början av 2020-talet, då han började släppa lite mer musik. Nu ska vi få lokala nyheter här. Sevalla bygdegård utanför Västerås hyrdes av nazister, Josef.
1: Ja, det stämmer, Lukas. Och det visste inte föreningen om, att man hade en grupp med koppling till NMR-rörelsen där.
2: Och här framme har du köket där vi hittade materialet.
3: Så här inne stod det på golvet.
4: Den blir ju omtumlande. Vi är en liten ideell förening som där alla jobbar ideellt och hanterar såna här saker. Det kan vara, se olika ut erfarenhetsmässigt inom en styrelse.
1: Caroline P. Johansson är vice ordförande i Sevalla hem- och bygdegårdsförening, och föreningen fick hjälp av polisen att avvisa det här gänget då efter att man upptäckte den här dokumentationen där inne i rummet.
0: Mm. Och en man i 20-årsåldern blev misstänkt för rattfylleri i morse också?
1: Ja, det efter att polisen stoppade bilförare då som körde vingligt på riksväg 55 i Kvicksundstracketen. Det är efter samtal då från folk som sett den vingliga färden, och mannen blev också misstänkt för narkotikabrott, eget bruk. Fler nyheter i appen Sveriges Radio denna torsdag.

0: Vinnaren av Eurovision Song Contest, Dara med Bangaranga. Och vi har ju Benke Rydman som var koreograf för numret. Han är ju från Västerås, Benke. Nu ska vi kolla till trafikläget här. Vi har med oss Maja Nilsson från trafikredaktionen.
1: Ja, men det som är bra det, och vi har ett fortsatt bra läge i trafiken. Inga större störningar ute på vägarna och inte heller i tågtrafiken. En bra eftermiddag helt enkelt. Tipsa trafikredaktionen om det skulle ändra sig. Det gör ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Maja. Och nu är det dags för Ekot här med Johan Westerberg, för klockan den slår 4.
2: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
3: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
2: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Och i studio 3 i Västerås står jag väldigt tryggt här med Elvira också. God eftermiddag, Elvira.
4: God eftermiddag, Lukas, och alla som lyssnar. Vad trevlig VM-stämning vi har idag, va?
0: Ja, exakt. Mycket VM-låtar spelas. Vi ställer ju frågan på Facebook. Vilken är din favorit? Och vi har väl spelat en hel del.
4: Det har vi. Och nu så står jag faktiskt här i Köping. Jag har träffat på Mårten. God eftermiddag, Mårten.
5: God eftermiddag.
4: Hörru du, vilken är din bästa VM-låt?
5: Åh, det måste vara... Vi är svenska fotbollsgrabbar med Georg Åby Eriksson och gänget.
4: Men alltså, den känner inte jag igen. Kan du inte ge ett litet smakprov?
5: Ja, alltså så här, a cappella. Nu ska man alltså tänka sig Georg Åby sitta vid pianot och så har han hela fotbollslandslaget runt sig till en enda mikrofon. Det var på 70-talet. Och så gick texten ungefär: vi är svenska fotbollsgrabbar, vi vet att VM, vägen till VM var svår, kvalet gick ju utan tabbar och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna och segermelodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag för Sverige och för vårat lag. Ja, grabbar.
4: Den är otroligt härlig, Mårten. Varför tycker du om den här så mycket?
5: Ja, men det är för att jag har lärt mig den utan till. Ja. Så att det är ett partytrick som jag har.
4: Men hur viktigt tycker du det är med VM-låtar?
5: De förenar ju egentligen landet, kan man säga. Där det är lite som lägerelden, en av de få som vi har kvar, där alla på något vis känner igen dem och det förenar oss och det behöver vi.
4: Hur stort fotbollsfan är du då?
5: Alltså jag är mest intresserad nu för tiden av landskamper. Okay. Det är för många lag att hålla reda på och de här klubblagen och så som jag hängde på förr i världen, de är så uppsplittrade, de har tappat sin själ lite grann.
4: Okej. Men det är ju ganska många låtar som har släppts i år. Vi har ju Thomas Stenström officiella låt och sen har vi Brandsta City Släckers. Har du hört någon av de här årets?
5: Ja, fast det är ingen catchy. Det är liksom ingen som har fastnat riktigt.
4: Okej, men då tycker jag vi trallar vidare på din låt och så kommer Luka spela den här nu. Hur gick den nu då?
5: Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM var svår. Kvalet gick utan tappar. Så vi

Ja, Mårten i Köping. Det var hans favorit-VM-låt alltså. Vi är svenska fotbollsgrabbar från 1974. Har du någon låt som vi missat här? Är någon låt som du bara måste höra? Vill du veta varför det är din favorit-VM-mästerskapslåt också? Du kan väl ringa och smsa 021 495 2525 i numret. Var inte blyg nu.

Imagine Dragons med On Top of the World. Och Elvira träffade ju Mårten i Köping, vars liksom favorit-VM-låt var Vi är svenska fotbollsgrabbar från 1974. Och då frågade jag ju, efterfrågade ju att folk skulle ringa och sms in, ringa och smsa in då. Är det någon låt som vi har missat här? Är det någon låt vi inte spelat som vi bara måste göra när det handlar om liksom mästerskapssammanhang? Jonas från Hallstahammar, han ringde in här och sa, nej men ni har ju inte spelat med mera mål, sa han. Och sen fick jag kort därefter ett samtal från Hansson i Köping som sa, vad är mera mål med Markoolio? Jag känner att det är ju liksom tjänstefel av mig att inte spela mera mål med Markoolio när jag har fått två som ringer in. Så Hansson och Jonas, här får ni, hoppas att det smakar.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den!
1: Ja, efter att många efterfrågade mera mål var jag ju tvungen att spela den såklart. Men jag ska ju tillägga, alltså vi har ju efterfrågat den bästa VM-låten. Men vi har på vår Facebook-sida ändå frågat efter din bästa mästerskapslåt också. För att mera mål, den kom ju år 2000. Och då spelas det ju inte VM utan det var ju EM i fotboll då. Så att ni får komma in med andra förslag. Det måste inte vara just VM-låtar. Är det så att ni vill låtsas vara engelsmän och stå där och sjunga "It's coming home, it's coming", då får ni göra det. Det är bara att föreslå den låten. Ni kan ringa på 021-200-495 ska det vara. Och 25-25. Jag har skrivit fel här, säger också. 021-495-25-25 är rätt nummer alltså. In med ditt bästa mästerskapsbidrag när det handlar om musiken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Och det har varit mycket VM-låtar, också mästerskapslåtar. Vi efterfrågar ju din favorit nu här. Det har släppts väldigt många inofficiella VM-låtar till sommaren. Det är inte, blev ju väldigt mycket kritik mot Thomas Stenström officiella VM-låt. Folk tyckte inte att den handlade men tillräckligt mycket om fotboll, men också att den inte var tillräckligt bra för att kunna sjungas inne på arenor. Att det ska vara liksom som en sån här, en låt som man i grupp kan sjunga. Men det var många som ringde in här och ville ha mera mål med Markoolio. De fick det. Men vet du vad? Det var en som ringde in, Elvira. Vet du vad han sa?
1: Nej, berätta.
0: Han sa att mera mål är en otroligt bra låt just för att man kan ändra texten till att man vill ha mera öl istället.
1: Just det. Ja, det kan ju passa in för många ju. Härligt.
0: Jag tyckte det var väldigt uppfriskande. Men sen ska vi ju tillägga i ren public service anda att man kan dricka andra drycker också.
1: Det kan man verkligen göra. Och alkoholfritt kan man också dricka.
0: Bra där, Elvira. Och... Men jag tycker att det har varit så himla roligt det här att höra folk. För att alla har ju olika kopplingar till olika låtar. Vi träffade ju Mårten bland annat, och det var en låt jag sällan tänker på.
1: Ja, den hade jag faktiskt inte hört, så det tyckte jag var uppfriskande. Jag har pratat med några här i Köping, och där är det ju All In för Sverige då, med Brandsta City Släckers och Gräva guld i USA som är den som folk säger liksom.
0: Har du hört Nu tar vi dem med Lasse Holm?
1: Nej, det kanske jag har, utan att jag vet liksom titeln på den. Hur går den då?
0: Så här.
1: Oh, det här är fartigt.
0: Det är det verkligen. Det är många som har efterfrågat den också. Här får du den. Nu tar vi dem med Lasse Holm.

0: Ja, det är ju Lasse Holm som har skrivit texten och melodin, men det är ju Håkan Södergren och Sveriges herrlandslag i ishockey. VM-låten från 1989 är det. Och sen kan vi också höra Lasse Holms sons skolklass som ropar hockey i inledningen och mitt i här på låten. Intressant. Roligt med olika mästerskapslåtar som vi lyssnar på här i eftermiddag i P4 Västmanland. 021 495 25 25 kan du ringa och sms om du vill tipsa om en låt som vi kanske har missat. Vi har ju fått in en hel del nu här. Vi har fått in liksom Brandsta City Släckers nya har vi fått in. Vi har spelat Mera mål med Markolio. Vi spelade här nu tar vi dem. Och sen var ju Vi är svenska fotbollsgrabbar också. Men det finns säkert någon mästerskapslåt som vi har missat. Då är det bara ringa och smsa på 021 495 195 25 25.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges radio.

0: Klockan är 16:30, du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Det här är More med Theo Söder som kommer från
1: Köping, det otroliga, den otroliga orten som jag ju faktiskt är på just nu.
0: Ja, jag tänker också så här att du brinner ju så mycket för allt som kommer från Köping. Så hur mycket, hur mår du när Köpings grabbar och Köpings tjejer spelas i radio?
1: Nu, jag tycker att det är alldeles underbart, men det här var ju en riktigt bra låt, måste jag säga.
0: Ja, men den är väldigt fin tycker jag också. Jag pratade ju om Sam Fender här tidigare i programmet, som har en låt med Olivia Dean. Jag tycker att den har lite Sam Fender liksom känsla över sig.
1: Riktigt nice.

0: Obi Kalei med Bubbly. Nu ska vi ut till Maja Nilsson här som har koll på trafikläget.
1: Och det är lättjobbat idag. Vi har inga större akuta störningar eller olyckor som har inträffat, utan det flyter på bra i trafiken. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa oss på 020 999 444.
0: Och vi ska få lokala nyheter här nu i P4 Västmanland som du lyssnar på. Vi får nyheterna med Josef och det kommer att handla om alkohol här till en början.
2: För 15-åriga Elsa Karlefors i Arboga, hon gillar inte Moderaternas nya vallöfte. Det som handlar om att 18-åringar ska få handla dryck på systemet.
3: Då man som 18-åring inte har samma konsekvenstänk som en 20-åring och man kanske kan börja langa sprit till mindreåringar och så. Vilket kan göra samhället värre än vad det är idag.
4: Moderaterna vill alltså sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år på dryck med upp till 22% alkohol. Det går i linje med reglerna som finns i Norge och Finland.
3: Folk börjar dricka alldeles för tidigt och jag ser även mina vänner som mår dåligt över hur mycket folk dricker och hur många som mår dåligt över alkohol i så tidig ålder.
5: Och vad borde man göra åt det då istället?
3: Jag tycker inte att man ska sänka åldersgränsen till 18 år utan att man behåller den på 20 och att man faktiskt börjar kolla ännu mer vart ungdomar får alkoholen ifrån.
2: Reporter här var Marcus Ytter.
0: Och 2,5%, det var vad Liberalerna hamnade på om det hade varit riksdagsval i maj.
2: Ja, men Västeråspolitikern Roger Haddad, han tänker inte ge upp trots det här då att man inte kvalar in i riksdagen enligt SCBs partisympatiundersökning.
6: Man får jobba på och kämpa på och gå upp varje dag och föra fram våra åsikter och förslag. Här lokalt i Västerås är vi oerhört aktiva, vi driver skolan och äldreomsorgen. Och nu är det upp till våra kollegor på nationell nivå att trycka upp sig lite grann och ta fram en bra strategi med fokus på skolan.
2: Och undersökningen visar att oppositionen är större än Tidöpartierna. Skillnaden mellan blocken 12,6%.
0: Och ikväll så är det ju den sista matchen för Sverige inför fotbolls-VM ju som startar nästa vecka.
2: Ja, Grekland står för motståndet och där vill lagkaptenen från Västerås, Victor Nilsson Lindelöf, bjuda på show.
7: Självklart vill vi gå ut och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Matchen hör du här i P4 och vi får hoppas att det går bättre än vad det gjorde mot Norge senast där det blev torsk.
8: Och ni vet ju vad ni lyssnar på. P4 Västmanland med mig, Elvira Ringborn, och med Lukas Nordén såklart. Och jag är ju i Köping. Här är rätt bra väder nu. Det regnade på när jag åkte från Västerås till Köping. Men nu är det rätt så behagligt faktiskt. Och om vi kikar på prognosen då, ikväll så är det mycket moln och framåt morgonen så kommer lite skurar. Och imorgon då drar regnet bort och på dagen så varvas molnen med sol. Kan komma någon liten skur, 17-21 grader och sydvästlig vind.

Blondie med Carl med här, 5 minuter över halv 5 i klockan. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas och Elvira. Och nu kommenterar ju Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar de petade vänsterkandidaterna som strukits från listor efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas attack mot Israel 7 oktober för 3 år sedan 2023. Hon säger att det är 14 personer som strukits av över 4 000 fritidspolitiker. Alltså så 14 personer som fått lämna. Och sen säger hon också att det är bra att Expressen tittar igenom alla partiets listor. Det tycker hon är positivt och hon tillägger då att det är en handfull personer som det handlar om.

Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med dig. Och det har handlat mycket om VM-låtar. För det är bara, ja men, på löpande band så skapas det inofficiella VM-låtar just nu, får man ju verkligen säga. Och det fick oss att tänka på, men vilken är din favorit-VM-låt? Det behöver inte handla om fotboll det här. Och sen har vi lättat upp det också. Det behöver inte handla om just VM. Det kan också handla om andra mästerskap, som EM till exempel. Och en som hade en officiell EM-låt år 2000, det är ju E-Type. Campione 2000, eller 2000 om man så vill. Och han berättade ju i en artikel med Aftonbladet efter att han ju skulle åka ner till EM i Belgien och Holland. Han skulle ju framföra då den här låten. Men så tyckte ju inte han att han blev behandlad riktigt bra där. Han skulle framföra låten på invigningen och finalen då, år 2000. Och han och resten av bandet kom ner 3 veckor innan för att förbereda sig. Men enligt honom, när de väl var på plats så var det ingen som brydde sig om dem. Nej, han sa, jag kände mig som en gycklare. De enda som räknades var spelarna. Det sa alltså E-Type, det här var ju 2002. Han menar att han och hans band, de fick inga egna loger och både tjejerna och killarna fick byta om i en gemensam buss utan bås. Så han säger också att vi bodde på ett nollstjärnigt hotell någonstans i Rotterdam. Vi var som en inhyrd cirkus som inte var värd någonting. Men vet du vad, E-Type? Låten, den lever vidare, och Jonas Wennerhult har kommenterat att han vill att vi ska spela den, eller han har sagt att det är hans bästa då mästerskapslåt. Så här lät det 2000.

0: Alltså jag börjar verkligen komma in i riktigt så här VM-känsla nu. Det är så himla kul att spela alla de här mästerskapslåtarna. E-Type var det där såklart. Det är dags för Ekot här nu. Klockan är 4:15.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 4:15 med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripen-plan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripen-planen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripen-plan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripen-planen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
9: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen när fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Nej, men vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar faktiskt.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
1: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
22: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
1: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
22: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Men vädret i Västmanland och Elvira, hur blir det här?
2: Ja, men det är ganska mycket moln ikväll och framåt morgonen sen kommer det lite skurar. Men det här regnet drar bort och på dagen så varvas molnen med sol och så kan det komma någon liten skur. 17-21 grader och så sydvästlig vind också.
0: Och du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och så.
2: Elvira Ingeborg.
0: Och Jill Jonsson också.
2: Ja, tjoho.
0: Tjoho.

0: Jill Jonsson med I Rock My Country. Ut i trafiken ska vi nu här, och det är väl ett fortsatt ganska lugnt läge, eller hur, Maja?
1: Ja, men det stämmer. Ett väldigt bra läge. Jag fick ett samtal om att det är kö på E18 genom Västerås, men jag har inte fått in att det ska vara något mer än vanliga eftermiddagstrafiken helt enkelt. Så räkna med att det som vanligt då alltså går lite långsamt på E18 genom Västerås. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song. Det är Björnssons inofficiella VM-låt. All of my heart heter den, släpptes ju så sent som idag. Kul att vi är med den också här nu. Vi lyssnar på mycket mästerskapslåtar. Du får jättegärna ringa och smsa på 021 495 25 25. Vilken är din bästa VM-låt eller mästerskapslåt? Du kan också kommentera på vår Facebook-sida.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Elvira, hon är i Köping och där förbereds det väl ganska för fullt för studenten?
3: Ja, men det kan man väl säga. Jag har träffat på Ayla nu som är ansvarig för studentfrukosten som ju är 12 juni nästa fredag. Ayla, hur känns det inför allt det här?
4: Jättekul faktiskt att man äntligen är klar och att liksom man får ett bevis på att man har klarat någonting och kommer ut lite i vuxenlivet som man inte har förtjänat på tidigare.
3: Och du är ju lite ansvarig för studentfrukosten. Hur viktig är frukosten skulle du säga?
4: Jag tycker att det är jätteviktigt att det blir fint och bra. Liksom. Så att därför sa jag ganska direkt att jag kan ta ansvaret för frukosten så att vi verkligen får till det fint. Så att vi får fina bilder och att man ändå får ett minne för livet när man liksom är under frukosten och att det inte bara är ihopkastad någonting. Liksom.
3: Men vad är det för förberedelser då som gäller för dig nu inför nästa fredag?
4: Men det är väl mycket olika färger, vad vi ska ha för teman, vad vi ska ha för tallrikar, muggar. Och sen så vill ju inte klassen dricka ur vanliga plastmuggar så jag köpte lite plastchampagneglas. Så att det också blir en känsla av att det är lite lyxigt i det. Men också själva maten, det är lite allergier och sånt så att det har också tagit tid men jag tycker att det är kul. Och så är det lite med frukten också att man har olika fat och kanske någon skärkbricka, några snittar här och där så att det verkligen blir en lyxig känsla av själva frukosten.
3: Ja, men det låter väldigt piffigt. Varför är det så viktigt för dig att det ska vara fint och snyggt liksom?
4: Men jag tror nog att det är för att man har gått i skolan så länge och man längtar ju till studenten och då vill man verkligen ha det fint och att man minns den dagen att det var någonting fint och man är samlad med hela klassen och kanske mentorerna, för vi har bjudit in några mentorer. Så att vi vill ju att de också ska få med ett minne att det var verkligen fint och uppskattat att vara där. Så jag tror det handlar lite om det. Speciellt för mig i alla fall.
3: Ja, och du har ju lite prylar här bredvid som du har varit och hämtat ut. Berätta, vad är det vi har här?
4: Det är lite pynt i frukten som det står, vad står det på dem? Det står student, året student och så är det lite guldiga stjärnor. Glasen också i guld för att jag ville ha guld och vitt. Det tyckte jag var lite fint och lyxigt. Sen så kommer vi ha yoghurt i olika plastglas typ som jag tyckte kändes lite lyxigare och så var det då champagneglasen och sen så är det samma papperstallrikar som i samma motiv som glasen då.
3: Kan du känna någon liksom press över att det ska bli så här bra?
4: Nej, jag tror nog inte att klassen riktigt förstod att jag gick så här all in från början så att de blev ju bara förvånade och glatt överraskade när jag berättade hur det skulle bli så att de är också supertaggade på det här nu så att det känns ju bra, det är inte några arga miner som jag har fått höra hittills i alla fall så det känns jätteskönt faktiskt.
3: Hur mycket tid har du lagt på det här då?
4: Ja, men det har ju väl varit några sena kvällar med att hitta fint pynt så att det liksom blir bra, men jag känner ju inte att det har tagit för mycket tid utan jag känner att jag har klarat av det och det blir kul. Och sen tycker jag att det är supermysigt att liksom fixa ihop alltihopa. Så att den här tiden som jag har lagt har jag bara tyckt var rolig.
3: Och nu är det ju en vecka ungefär kvar då. Vad är det för sista förberedelser inför det?
4: Nu är allting beställt. Vi har caterat lite mackor och fikabröd och sen är det väl sista inhandlingen med frukt och sånt som är dagen innan då. Och så är det att skära upp det och lägga fram på fina fat. Och igår så diskuterade vi olika skärbrädor som vi ska lägga upp frukten på. Så att vi inte har en plasttallrik med frukter på. Så att det blir liksom skärbrädor och det ska vara lyxigt. Det ska liksom vara fint upplagt också.
3: Det handlar verkligen om detaljerna, hör jag. Men du, studentdagen då, vad ser du mest fram emot med den? Är det frullen eller?
4: Det kan nog vara frukosten faktiskt. Jag vill ju att det ska bli så fint som möjligt, men sen också att komma ner till sin familj och se hur tacksamma och glada de är över att vi har klarat det. Men även att göra det med klassen som vi har varit med varandra i nu 3 år. Så det ska bli skönt att få ett fint avslut.
3: Hur är det att blicka tillbaka då på de här, det är väldigt många år man går i skolan?
4: Jag har ju alltid tyckt om skolan så att jag tycker att det känns skitjobbigt att man ska ta studenten och jag hade ju helst velat gå om ett år. Men det ska bli skönt att komma ut lite i vuxenlivet och få se hur det är där. Och inte vara ett barn liksom.
3: Tack så mycket Ayla och lycka till nu då med det sista här inför studentdagen.
4: Tack så jättemycket.

Kids in America med Kim Wilde här i P4 Västmanland. Och ni får ju absolut inte missa att sätta på P4 klockan 6:50. För då drar ju Sportextra igång och jag tror ni vet vad det handlar om. Det är ju VM-genrepet för herrar. Sista av två träningsmatcher blev ju en förlust mot Norge med 3-1. Såg ju inte jättebra ut då för de svenska herrarna. Men ikväll har man en ny chans. Matchen startar klockan 7. Det är Sverige mot Grekland och programledare är ju Emanuel Nasched och Sigge Sand. Så vill ni lyssna på den, ja, men då vet ni, det är P4 i radioapparaten. Och så kan ni också lyssna såklart i appen Sveriges

0: John Legend med All of Me här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Elvira, när man pratar om studenten så här som ni gjorde nu med champagnefrukost och allt, känner du inte lite så här trist att vara född 01 då?
1: Jo, men alltså, nu med den här sorgliga låten som liksom tonas ut, och så sitter jag på Ulvi gymnasiets parkering.
0: Nej.
1: Det blir väldigt liksom... Jag kan inte säga att det bara är deppig känsla. Jag är ju född 01, så att vi hade ju inte riktigt så mycket student. Jag fick inte åka flak. Vi fick springa ut, men det var en meters avstånd emellan oss. Och nedanför stod föräldrar. Två stycken fick man ha med sig vid en kon och en ballong utspridda på där nedanför balkongen. Då. Så att det var ju inte jättelacho liksom. Det är faktiskt lite vemodigt.
0: Jag ska tillägga, exakt, du tog ju studenten 2020. Exakt. Det är det som gjorde att det inte blev så...
1: Det
0: trevligt
1: var en pandemi.
0: Exakt. Ja. Men jag känner så här, kan du ändå njuta av att andra får ha kul? Och att andra liksom ser fram emot? Eller känner du lite bara så här att det är vemod över hela grejen?
1: Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker studenttider och baltider, så här, det är en väldigt fin och härlig tid. Så att jag blir ändå glad, som när jag pratar med Ayla här precis, som går all in på studentfrukosten och som ser fram emot det här jättemycket. Jag kan ändå känna det pirret, för att man såg ändå fram emot att få liksom avsluta skolkapitlet och sådär.
0: För ni fick inte åka flak. Alltså, vad var det meningen inte fick göra?
1: Det brukar ju vara liksom fest, tror jag, för alla liksom som går i trean, men det blev ju inget av det. Vi gick väl samman lite, säger jag i radio här, och erkänner det, men ja, vi festade

0: lite grann, men inte lika stor.
1: Vad är det du säger? Respekterade ni inte riktlinjerna?
0: Jo, det gjorde vi, för vi var inte i så stor skara som det här var tänkt att man skulle vara liksom, om det inte hade varit pandemi. Så att jag tycker ändå vi var ganska ordningsamma. Men ja, ingen fest och inte ett riktigt utspring ju, kan man ju inte säga att det var.
2: Jag älskar ändå att du sitter liksom på så här Ulvegymnasiets parkering. Pratar om studenten, du har precis pratat med Ayla. Vilken emotionell bomb så här i slutet på torsdagen.
0: Ja, jag behöver nog hämta mig lite efter den här eftermiddagen faktiskt.
2: Ska du titta på någon student nästa vecka?
0: Ja, jag har ingen som jag känner, men jag hoppas ju att jag ska få sända radio ifrån någon student. Jag kanske kan hoppa på något flak.
2: Om det är så att ni vill att vi ska hoppa på ett flak, då kan ni ringa och smsa på 021 400 95 25 25. Gör det.
0: Gör snälla det. Jag vill göra det här. Jag vill få åka flak.
2: Lätt Elvira gå upp
0: åka
2: om flak.
0: Flak. Yes, exactly like that.

0: Harry Styles med American Girls. Nu dags för Ekonyheter 5:30.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland, och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: med Better the Devil You Know här i eftermiddag i P4 Västmanland. Maja Nilsson, det har varit lugnt i trafiken vet jag. Är det fortsatt så? Jag hoppas på det va?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är ett väldigt bra läge det har varit den här eftermiddagen och det verkar hålla i sig. Inga större akuta störningar som vi har fått kännedom om i alla fall. Skulle det vara så att vi missat något, ni ser någonting när ni är ute och kör, ring gärna och tipsa på 020 999 444.
0: Ja, det har inte varit en jättesolig dag, men man får ändå säga att ute i trafiken har det varit väldigt fint. Det är dags för lokala nyheter här nu i P4 Västmanland. Det är Josef Jakobsson som ger oss dem och de börjar med pengar där.
2: Ja, för en västeråsare måste betala tillbaka 1,3 miljoner kronor till Försäkringskassan och det vet Amelie mer om.
3: Beslutet bygger bland annat på personens arbetsinkomster, resor utomlands och uteblivna vårdkontakter för psykisk ohälsa som enligt myndigheten inte stämmer med tidigare uppgifter om sociala begränsningar. Enligt Försäkringskassan borde personen anmält den förbättrade arbetsförmågan tidigare och måste betala tillbaka ersättningen som betalats ut under en 10-årsperiod.
0: Och Sevalla bygdegård utanför Västerås hyres av nazister.
2: Ja, och det här, det visste inte föreningen om.
4: Det var ju helt klart obehagligt och oväntat. För man vet att det kan hända, men man är aldrig riktigt beredd när det händer.
5: Caroline P. Johansson är vice ordförande i Sevalla hem- och bygdegårdsförening.
6: Sevalla bygdegård hyrs ibland ut till privatpersoner som kommer utanför bygden.
5: Under en helguthyrning så hittade en föreningsmedlem nazistisk propaganda som hade lämnats där.
7: Och här framme har du köket där vi hittade materialet.
8: Så här inne stod det på golvet.
4: De lådorna var öppna. I och med det så såg vi vad som låg i lådorna. Och det var nazistpropaganda helt enkelt. Så att vi kontaktade polisen.
5: Styrelsen fick hjälpa polisen att avhysa personen som hade hyrt lokalen efter att man upptäckte att den hade kopplingar till NMR-rörelsen. Och händelsen har gett varierade reaktioner.
4: Den blir ju omtumlande. Vi är en liten ideell förening som där alla jobbar ideellt och hantera såna här saker. Det kan vara se olika ut erfarenhetsmässigt inom en styrelse.
5: Efter händelsen är föreningen väldigt noggranna med att kontrollera den som vill hyra bygdegården.
4: Vi är mycket mer vaksamma på vilka vi hyr ut till. Vi har fått mycket kontakter runt omkring som berättar hur de har gått tillväga eller hur de tänker. Vissa väljer att inte hyra ut alls till folk man inte känner. Men vi önskar ju att vi kan ha en öppen verksamhet och en öppenhet.
2: Paulina Sörlinström, reporter.
0: Och ikväll så möter ju Sverige Grekland i en sista match inför fotbolls-VM också.
2: Ja, det är en och en halv timme kvar och Victor Nilsson Lindelöf, han är laddad.
9: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge.
2: Ja, matchen hör du i P4. Jag önskar dig en trevlig kväll. Mer nyhetsläge i appen Sveriges Radio. Amelie Haglund håller koll hela kvällen i appen Sveriges Radio. Där får du alltid senaste nytt. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: All right med Dean Lewis här i eftermiddag i P4 Västmanland. Det har varit mycket VM-låtar, mästerskapslåtar som folk har skickat in, och sen så har ju Elvira gått nedanför Memory Lane. Tänk tillbaka till studenten.
1: Så är det verkligen. Vi har pratat studentfrukost bland annat, och jag står ju på Ullevi gymnasiets parkering nu och känner nostalgin flöda, även om jag inte fick en helt riktig student.
0: Nej, tyvärr. Född 01 och tog man ju studenten 2020, det var ju pandemi då. Men vi i eftermiddagsgänget här, vi tackar för oss, va, eller hur?
1: Tusen tack för att ni har lyssnat.
0: Och producent har varit Ann-Sofie Sandemalm. Och vi är tillbaka imorgon klockan 6. Så ha en trevlig kväll nu.
2: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bron.
3: Ja, hej hej du kära lyssnare, och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4, så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden. Och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock, och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen. Och ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare, utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker jag har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart, eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen, om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre, och det måste ju vara ett betyg, tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt, och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit, eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här, Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: Kosle.
2: Ju. Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Ja, det var, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja, du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja, men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej, men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som jag hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja. Och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet. Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var ju en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joe såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta, frågetecknet. Det var en stor
2: vit duk, ja, med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli, men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack.
0: Tusen tack, Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet, vilka det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom, så.
2: Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, och pekade på folk han kände igen och sådär. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så, eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät. För det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig, kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är en väldigt spänt ögonblick, men spännande. Man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker. Där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Okay. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här, ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger, eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown, och jag säger nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa. Det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Det vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer ju...
2: Jag kan väl dra gränsen, men...
1: Inget giftermål nakna.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i alla fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt. Tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt. De har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det? Och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börjar prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så.
1: Okej.
0: Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså... Vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X, Under hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla, men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja, men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: okay.
1: Det var med en blueskill.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lova det nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det att höra
1: gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen. Och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jord. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Ja, det är också en, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för det.
0: Alltså, jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Och jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är ju där det här, det är därför jag kallar det för en country rock dänga för det, ja, är ju väldigt, ja, alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt, ja, verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
1: Och jag har fått många frågor om vad jag går upp och får konstiga substanser och sånt där. Och, yeah.
0: Mm. Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är besatta. Alltså, det är det enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det ja, men vi kör på igen. När man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
1: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej, men vi vill inte ha era tråkiga liv. Och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nog alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Mm. Ni har ganska nyss nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné, va? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar och det är jättekul. Vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?

0: faktiskt.
1: Det är lite som man frågar, jag ska inte säga det här, P4 en familjekanal, men varför vill du ha sex? Mm. Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Ja. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar.
2: Mm. Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
2: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
1: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
2: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
1: Ja. Yeah. Och det är ju inget som jag planerar eller sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Mm. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Jag visste inte att man kunde känna så i livet. Mm. Jag hade ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
2: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
1: Precis.
2: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade det så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
0: det
2: kan få fortsätta.
0: Det är ju länge sedan. Ja. Skit i dig.
2: Ja.
0: Vi är positiva.
2: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
0: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
2: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
0: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Bra människor liksom. Ja. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
2: Ja, det är mäktigt.
0: Och bara en... Ja.
2: Nu är det bara Angus kvar.
0: Ish. Angus kvar, ja.
2: Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
0: Det är tungt.
2: Det är lite tungt faktiskt. Ja. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmer X, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
0: Ja, men,
2: och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att tack som sagt för att du kom.
0: Tack, nu
2: blir lite mer Wilmer X.
0: Ja. Hej. Ja, hej.
3: Okej! Okay. Jag tycker det ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock, ni har varit helt underbara!
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjena, du!
2: Här har alltså jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du, ett riktigt knallhattig gäng. Tjena, ja, men vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ
4: också,
3: men kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ja. På med kepan.
3: På med kepan.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer att vara kvar. Vi sätter på kepan, kammar luggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Brons med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Så.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men det var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastiskt.
1: Men du, i din skivsamling hemma då, vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du är.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur vanligt är det?
1: Ja, men det kan absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariske basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, he's always got a chance. We've got someone like him up front. Mind you, we got Kane, but I just don't get enough crosses in, you know, like, if you play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers, we need to play with two wingers and to get balls into Kane, that's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are your feelings for Graham Potter?
2: I don't know, I just think it was a bit of a mismatch, I don't know really, he didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja, heja Sverige!
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
5: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
6: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
5: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
4: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
7: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
7: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var ju nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
10: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
7: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
4: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
11: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-årsjubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
4: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotbollfrågorna? Är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna, Jon Persson. Vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat att han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss, skulle jag säga, skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashed och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
8: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdin.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
13: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
14: He just had a slight feeling in the small-sided game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
13: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
14: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
13: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
14: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to get win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
13: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
14: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in a Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
13: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
14: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
8: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså. Kristoffer Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger med Isak Hien också lagkapten. Och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut, så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också så att man båda de två igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare. Och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Spring inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann. Gör det han är bra på, men mer komplettera de andra två S-en.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor. Har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
8: De kan ju faktiskt överraska i VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom... Där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Som ni startade på matchen, men Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på sin planhalva. Söker sig in centralt, skickar ut bollen långt till Bernhardsson ut på ögerkanten. Som försöker ta sig in mot straffområdet, det grekiska. Slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare. Som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, vi får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Oh, jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt startelva mot Tunisien.
2: Ja, får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis. Till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari, full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt. Och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig. Och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in till Isak. Isak får jätteläget höger inne på skog i straffområdet. Skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiska domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbjälke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är... diskuterar lite grann anledningen till... Oj, kommer det här först?
1: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över precis bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och trebackslinjen. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är det klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
1: med. Det var det vi såg mot Norge också.
2: Ja, det är en liten balansgång.
1: Nu ser vi igen
2: där.
1: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Den är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt. Nej. Ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den understolpen. Nu gick den överstolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 chanser till Grekland ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkant och blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han går ner vid egen hörn, flagga bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige, blir hörna för Grekland.
2: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer walesisk möjlighet.
2: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför en hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ien. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet, nu ute till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer, i mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättorket.
2: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kommer egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige väl samlade eget försvar. Bernhardsson där som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen, visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där, och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM, och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
2: Ja, men så är det. Och pratade lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
1: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket, Kolerakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Greklands Mikas målskytt. Och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda, även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster. Ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten. Ganska fint. In på svensk planhalva. Nu drar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster. Får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis på Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
2: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Det låter anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Det är att de mitten släpper kanterna.
1: Kast i offensiv riktigt för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
2: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen och jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
1: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfelt med en lång, lång boll uppåt Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen. Det är inte Murray Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in. Och det han gjorde senast mot Norge. Och det har han gjort många gånger tidigare. Men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson.

0: över väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits, så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen, och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältsrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktig för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
1: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska bli lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tete. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tete från Panathinaikos att det var något.
0: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången. Men om du säger Ajari, tror jag vill man ha i nästa steg. Det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första lag eller hitta direkt dit, så är det optimalt. Det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
1: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka, men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället, och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu, inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna, väljer att lira den tillbaka till Mavropanos och får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Lyckas bort av Bernardsson, hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den och vilket avslut? Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
0: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick, och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige får den här returen, och sen då är omställningen. Svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tacklar inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
1: Gyökeres halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet, som sköt det där skottet som gick i ribban och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
0: Ja, den gick direkt i ribban, och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation, så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för. Ajari till viss del, men framförallt Svanberg. Det är den han måste ta hand om.
1: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet, ett långt skott upp. Uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Nygren som klipp till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först klagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
0: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige. En sån där ganska svår frispark. Svårt att göra någonting vettigt av dem. Den är mitt på plan.

0: halva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Och så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
1: Har det lite långskottens match där än så länge?
0: Ja, absolut.
1: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet, men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press, men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är ju inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet, att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläget?
0: Men, alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hamna då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att, att Grekland är bättre än Sverige på något sätt. Det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag kommer trycka på och fortsätta spela där.
1: Spela lite svårare?
0: Lite svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det är öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
1: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du? Du tycker att det har funkat?
0: Nej, men alltså i backlinjen är inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
1: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan. Där han tar sig åt nacken fortfarande. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
0: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla så där. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
1: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte synts till jättemycket.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
1: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen. Breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i famnen på Kristoffer Nordfeldt och lite lugn och ro.
0: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer en mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ajari och Benjamin Nydlund.
1: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Är lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
0: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen skulle jag säga. Det är inte ens riktigt prickat varken Gyökeres eller Alexander Isak när de långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det. Men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu. Så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
1: Grekernas Zafiris styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del. Bodde i Norge som ung också. Zafiris numera tillhörande PAOK. Kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten, ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas, nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget, och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner den här kampen, får med sig bollen till Tsolis. Är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
0: Sverige slår några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
1: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
0: Ja, men så är det också. Samtidigt har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite anfört, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
1: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger Ajari. Går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv plan halva ute till vänster. Har Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Har med sig Ajari nu då Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaka till Hien. Ut med den på Gudmundsson. Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lagerbjälke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Svendå. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
2: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Det är egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen plan. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens av svenska.
1: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Tsimikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast. Och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
2: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen och kan spela runt bollen.
1: Oj då, jättedålig grekisk bakåtpassning fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
2: Ah, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ge den där väldigt, väldigt fint till Nygren och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
1: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
2: Alldeles för lös.
1: Alldeles för lös. Han ska skjuta istället.
2: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
1: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland i en 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och ser ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
2: Nej. Träningsmatch.
1: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
2: Ja.
1: Det är vidöppet.
2: Lågt tempo alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
1: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0 men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde. Och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans. Och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till, och Grekland tar hand om bollen.
2: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg, som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska jag säga, farten i anfallet och missa totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
1: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
2: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
1: Här kommer Rota för Grekland. Tettey precis på gränsen till straffområdet. Tettey får tillbaka bollen, vill skjuta, utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar den på den här gången, han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det var väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
2: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
1: Mest stå i vägen.
2: Ja, stå i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
1: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och tar hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Den satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där. Grekerna rensar. Det var tur det att han tog dit ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
2: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
1: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lagerbielke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på högersidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Zafiris. Zafiris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Zafiris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettey vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tettey. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
2: En jättefilmning av Tettey som lägger sig ner bara den där duellen för frisparken.
1: Han gick på den. Jones 41 minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill, spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark med den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten i närmast ett led, väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken, lågt slagen, nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren, ut ur straffområdet. Där vinner Ajari en närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte, utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget, till bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
2: Ja, jättefint, och direkt. Vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
1: Men borde Lagerbjörken styra mer av spelet bakifrån då?
2: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten. Så jag tycker att det är värdefullt att Lager Bjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
1: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer att bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Seferis, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen. Tidspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfält klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfält vill sätta igång, och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll, och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser i offensiv riktning.
2: Nej, absolut, så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
1: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfält tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
2: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfält inte riktigt kan sätta fötterna som han vill, och så blir det bara styra ut den där till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
1: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan, och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen planhalva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan 4 minuter av lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. I grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf, målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit, 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner, men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann, och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den. Här grekerna kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen. Blir ingen frispark, men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite. Ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen. Gyökeres någon meter utanför straffområdet. Söker sig ner mot halvmålen. Skjuter. Bra skott, men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur. För där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark. Tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfält som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
2: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Jag tycker han har gjort det bra. Känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
1: Och målet var ju absolut ingenting.
2: Nej.
1: Att göra någonting
2: den
1: åt.
2: Omöjlig. Ja, den är omöjlig.
1: Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tetej istället. Tetej har Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekispel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, i grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft.
2: Ja.
1: Har bollen nu strax utav straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Tsoulis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
2: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att lite bättre det där perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
1: Det är mer att de täcker ytor än att de...
2: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
1: Vad ska man göra då?
2: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar de tre centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar,
0: Det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
1: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
0: Han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll. Kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej första halvleken. Det var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer att spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också. Så får vi lite mer matchlikt där.
1: Vad vill du se för byten i paus?
0: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här ändå.
1: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
0: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
1: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
3: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
4: We're back. You know what time it is?

0: cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of my heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll och då handlar det om tennis.
2: Det har det. Först och främst, tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like... I'm just, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sportextra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo!
10: Den bästa forwarden i världshistorien.
11: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
12: Ronaldo ska inte spela.
13: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
14: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sportextra alldeles nyss.
15: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
16: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund-Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje, bara ett game från seger.
15: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling, han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
16: Aryna Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
15: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt, spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
16: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan Alexander Zverev från Tyskland nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
0: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
9: Vad blir din huvudsakliga roll?
0: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag är bara sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
9: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
0: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
9: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
0: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
17: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är väldigt, de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
18: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart. Men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann. Men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
17: Och finns max?
18: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
17: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svår att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbielke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand, avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
18: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskutera, ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbara i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet, med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
17: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser, chanser, chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in bollen på offensiv plan. Halva lämnar över till Lagerbielke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster, ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt, en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbielke. Lagerbielke till Nygren, söker ut på högerkanten, där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotad, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
18: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann, men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget, och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
17: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare, försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
18: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
17: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Tsolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via spelaren i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Tsolakis som blir helt ställd.
18: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Tsolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får ju belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
17: Fast situation.
18: Ja.
17: Alltid nått, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
18: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
17: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Tsolis. Tsolis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Poliakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
19: Ja, det får man ju lugnt säga.
17: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka? Nej. Hos Bernardsson trodde jag. Och så tar väl Lisa Kien och lugnar ner det hela efter att ha satt under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hannaus Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
19: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt.

0: av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma, så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
1: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var inte max det vi såg i första halvleken i alla fall.
0: Jari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvspelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Jari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Samlar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där, Alexander Bernardsson, när han tar sig in och skjuter.
1: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna. Och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om han inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
0: Nej, det är den inte. Nej. Det är ju en problemposition där. Höger, mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast. Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien, är det Bernardssons roll att fylla?
1: Jag tycker nog det.
0: Nu tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt och till Lagerbjälke som är enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet, svenskar som vill ha frispark får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
1: han inte få träff på den.
0: Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
1: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte. Men med en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna. Och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
0: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet. I alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då. Som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske? För det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostoulas som ska in. För honom, och så är det alltså... många spelare är det? Ska du räkna dem?
1: Ja, du. Är det 5 greker och 5 svenska, va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
0: Ja, vi försöker ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall. Där finns Erik Smith, där finns Taha Ali. Där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbud. Jesper Karlström. Seneli.
1: Nej, 8 svenska företag nu. Jag ångrar mig.
0: Det är i princip en ny svensk startelva.

0: utvecklas.
1: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bitarna avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel, kan vi gissa, när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
2: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Så att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Straud då ute till höger som det verkar.
1: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen. Elliot, men nu får Oddevoldssonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även Isak Hien och Lagerbjälke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lagerbjälke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
2: Svensson och Nordfelt kvar.
1: Är det bara de som är kvar?
2: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
1: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
2: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
1: Och så Elanga och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Zeneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ut till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
2: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
1: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Straud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Det är grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
2: Ja, men det här är ju ett gäng som vill visa. Okej, jag var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter, att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Zeneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Antoni Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad man kan prestera sista halvtimmen.
1: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Semeli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppbackning. Hamnar med tre grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige då bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sin planhalva, breddar ut till Svensson. Den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Antoni Langa springer ifrån lite uppvaktning. Får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likt i allsvenskan. Bollen till Seneli tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt Taha Ali. Nu går det undan. Nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Gustav Nilsson, vilken rush av Taha Ali. Vad hände?
2: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och ja, hade kunnat ta emot den där trixat till tre och spela den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Att de spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
1: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad. Men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
2: det. Det är han som gör den individuella prestationen. Men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten. Men Lukas Bergvall Raid, där han är en mot tre egentligen. Behåller bollen, kommer ur den situationen. Och har du plockat in tre stycken i den ytan, gör du oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten en Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute. Vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
1: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget.
2: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
1: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige i den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
2: Ja, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
1: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
2: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfelt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
1: Även Bestford Schneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Schneli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Schneli som han sökte. Utan Grekland tar tillbaka bollen ut på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
2: Ja, ett svenskt lag som kan flytta framspelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
1: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det bäst för Cornelius, är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula. Men Karlström får tillbaka bollen ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fixar det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Seneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Seneli, men utanför.
2: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma mardrömmar om en natt. Två anfaller ut. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
1: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergvall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det gå undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret. Och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsättning in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
2: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckte ungefär som vi gjorde att oj vad sakta det går. Oj vad de trampar på bollen. Oj vad rädda de är om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
1: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, kändes inte den lite?
2: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om och petar undan bollen och så sparkar de ju helst hasorna på en.
1: Här kommer Anthony Elanga in i straffområdet. Det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk snabb spelvändning. Den här gången var det Elanga tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
2: Ja, det, precis. Om det, inte blir några...
1: det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78 minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Tsolis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
2: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period när försvarar sig djupt. Och det är klart, även om han har spring i benen, precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut han tar. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
1: Här är det fin boll från Bergvall till Besfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsternojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
2: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Måste jag säga, det är klart att det där är ju... det är lite speciell position för honom. Jag tycker man sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka, för det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt, så där. Så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också, göra någon form av comeback här, hade det, som du säger, lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
1: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Tsolis och Safaris.
2: Ja, varit bra båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
1: Tsolis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan. Tsolis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Tsolis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Den här gången får han med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att en 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Senelio med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
2: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
1: Hur ofta var du vänsterback?
2: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
1: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
2: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har fått en så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Straud att när han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
1: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet. Vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka det mot mål. Inlägget kommer från Ekdal, men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den. Erik Smith vinner tillbaka den. Straud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till det svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna. Helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få någon liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken. Även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM. Det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
2: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten, kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
1: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
2: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut. Vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en dödboll och en omställning för svensk del, och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare, och inte liksom ha det här, man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartad fotboll.
1: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmö-spelaren den här kvällen. Han är ju född inte så himla långt härifrån, så det kanske det också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen. Straud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith brukar ut bollen till ett inkast för Grekland. Halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
2: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
1: Ja,
2: det här är ju extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller vad är det? 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
1: Till och med 27 med Sebastian.
2: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
1: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
2: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
1: Ja, det går då många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cinelli. Ta fram bollen, Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark om kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wynne Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv planhalva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och ser det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, nu ligger kvar där. För Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren, ja, hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
2: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där. Men det var lite olikt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
1: Elanga ser helt okej ut. Halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wynne Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Resfort Cinelli. Cinelli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där bytena, utan om Sverige har blivit bättre med bytena så har Grekland på sin sida blivit sämre.
2: Elanga har fått vara utanför planen en minut nu, eller?
1: Ja, det är obegripligt. Ja. Nu så får han klartecken av Wynne Jones. 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Resfort Cinelli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Resfort Cinelli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, sen snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag, tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Malfarup.
0: Vad man säger.
1: Tyckte det var snäll, eller?
0: Ja, men det var tänkt annars. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där, så gick ju vägen ändå.
1: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde, utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan. Och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen. Och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det, ut på vänsterkanten. Istället ser upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall, när han följer med anfallet tillbaka, när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlström tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
0: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
1: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden. Sverige går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
0: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet, och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
1: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige, som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten. För där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet. Ett helhetsintryck.
0: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut, så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, om man ska spela bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg,
2: de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
1: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
2: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan så där. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så, att, så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay. Vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
1: 2-2. Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
3: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Jennervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
5: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
6: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
5: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
7: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat: god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
4: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget, och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för, med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för, med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
3: Tack så mycket, Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra i P4, där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax. Svenska röster här i P4.
8: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje, och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
3: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
9: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC, där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben, som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
3: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jannefall har fått besök.
10: Tahali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
11: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll. Så vi såg inte ut som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
10: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
11: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut i andra. Kanske.
10: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
11: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske för med oss publiken och sen därifrån.
10: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
11: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag har känt mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
10: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
11: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg bra ut.
10: Tack.
11: Tack.
1: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare. Samma halvlek, den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark. Och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här, det svenska försvaret. Som vi hade som frågetecken inför matchen. Mm. Återigen, ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
12: Ja, men det ska man vara såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar den en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll
1: idag. Ja.
12: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i silen. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet. För så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig. Sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar med veckan nu.
1: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden, för samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drag där, det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka, ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge?
12: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in och det nya gänget. Man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som
0: som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna, och det kommer man inte vara i USA.
1: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
10: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
13: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket, framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre, och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra. Få till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, en match med många ansikten.
10: Det kändes också som att första halvlek var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
13: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Och det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
10: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
13: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från den början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
10: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
13: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida, och det är någonting som vi alla är måna om, men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
10: Tack.
13: Tack.
1: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten, men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
0: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halvsekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som säger, tvåa, tydligt tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom, och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
1: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
0: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
14: det finns nu får han ju mer tid.
0: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver? Vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
14: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
0: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag nog ändå på att laget liksom inte är offensivt.
15: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
0: till träningsplanen här i veckan.
14: Så ingen anledning till oro?
0: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Jag menar, fotbollen på den här nivån, det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen, så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och det kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut, och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla, Grekland är bättre av. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
14: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta
0: men,
14: på något.
0: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk. Och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här. Liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag att man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
14: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll. En annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten. Då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
0: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom, svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
14: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström, finns det fler?
0: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen, också när han kommer in. Vi har varit inne också på Taha Ali, som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
14: Nu väntar alltså övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
2: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar dig, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet, att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån och man är en halv sekund sent in, utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att jag är nog inte så där superorolig och har aldrig egentligen varit.
14: Inte ens efter Norge?
2: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
14: Säger mer om dig som person, tror jag.
2: Ja, kanske.
14: Vi får väl se. Det håller på att tömma.

0: Jag gillar den där rubriken.
1: Det känns så svenskt.
2: Orättvist dömd straff.
1: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
0: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yousefi.
1: Varje morgon, hela gruppspelet.
0: Och sen inför varje slutspelsomgång.
1: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
0: Om jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
1: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
0: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
1: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
0: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Med Susanna Andrén och Samir Yousefi.
1: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
3: Fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
4: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
2: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och long story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså ja. jag minns att du hade, det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag. Man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte i Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final, ja, och vunnit den, och ja, allt var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade
2: jag. Jag went the first game with Newcastle at home. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, in close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris står, där han började gå på fotboll som 9-åring, och nu för tiden så spelar West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in där.
0: Just
1: och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så, ja, men alltså, en riktig klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som, ja, det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games, or?
2: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either, but. I'll never bet on England, that's for sure. There's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den här VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Men sen sa vadå? 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat med den här konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so yeah, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully. Yeah, no, it'll be good.
3: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen. Men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var han till olika platser när han kommer.
1: Så är det. Så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någon. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Och då spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus. För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name, det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så jag har inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår Nej. Saken, utan du är mycket här för stämningen.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra. Alltså, det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, 5 dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ocracy med låten Long Way. Ocracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Tack. Oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan! Ja.
0: Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, ah, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Ja, jag vet inte, jag kan inte toppa den där, alltså.
0: Det behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepig, alltså jag kan fan spela till gig.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepig? Är det liksom något som...
2: Alltså pig. Alltså jag kan springa runt till Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här, Ocracy då, vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll-band.
1: Vi är ett rockband. Helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt. Men alltså så här. Det behövs ren jävla garage rock. Vissa nämner ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj. Nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är ju bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Alltså, tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med, hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor, och de kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång Apple Bogonglåt, och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, då tänkte jag, åh fy fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Lägg dags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss. För att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
2: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Ja, men det mesta som har med rockband att göra. Alltså, Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här... Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en... Vad säger man? Steg i karriärstrappan att göra. Det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag
0: har
1: spelat på Sweden Rock. Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju... Ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men hinner se lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller kommer ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så kan
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
1: tack så,
0: säger jag. Tack så jättemycket, tack, Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan, som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär, eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara återkomma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick ju på Sweater och Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs melodier som möter growling och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen, och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju att vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England, de två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god now, 40 something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger.
1: Det var många dedikerade fans, märktes det, ja, alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja, ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastisk baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara här.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja... Hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även inte om det riktigt. Börjar bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi. Alltså,
0: jaha, okej. Jag trodde man så här, siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. De förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på före lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost, gröt är bra, gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men...
1: Vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, då så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid, alltid. Ha det
0: bra.
1: Hej. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag. Säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen. Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt. Vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du?
0: Ja,
1: eller hur?
0: Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som från Tyskland som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi
0: du
1: inte.
0: Köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork. Mm.
0: Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man serverar och hur man serverar och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till
1: nej,
0: det där?
1: Men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så. Ja, då

0: ska vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd. Du ska ha gelé till. Mm. Det finns inte.
1: Får du aldrig i Göteborg?
0: Nej.
1: Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt uppdukat.
0: Ja, ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
0: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
1: Alltså Kristianstad?
0: Precis.
1: Ja. Jag är född i Kävlinge.
0: Ja, ja.
1: Där åt man mycket.
0: Mm, men det gör man i Kristianstad också, men jag menar, det behöver inte bara vara söder och söder. Liksom.
1: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då? I matlagningen?
0: Drömmer, men det jag gick urkast på är sås.
1: Såser generellt, eller?
0: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås.
1: Ja, det är svårt.
0: Du ska göra en ostsås till lasagne. Liksom.
1: Ja.
0: Nej.
1: Är det så det svårt då?
0: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Men enligt honom så kan jag vispa jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
1: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars sådär? Att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
0: Jag lagar väl mest så, och sen så fixar han grillar.
1: Nej, har ni det så att han grillar?
0: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom, alltså vad man nu om man fick, tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska ha grillat lunchatäng och sånt.
1: Ja.
0: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammat och bonden har ju haft det.
1: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
0: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så att har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
1: Mm.
0: Men det här grillaste året om.
1: Sara, i största allmänhet så där. Hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer, att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
0: Inte.
1: Är inte det jättevanligt, tror du? Att männen härskar vid grillen?
0: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men ja,
1: inget ont i det, naturligtvis. Inget ont i det.
0: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
1: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
0: Nej. Året runt.
1: Alltså?
0: Alltså, det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så grillarna står ute året om.
1: Och funkar även när det är kallt?
0: Ja, andra är in under tak. Och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
1: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
0: Ja.
1: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
0: Johan.
1: Johan Ståhl.
0: Mm.
1: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
0: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
1: Mm.
0: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
1: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en kalavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på väg.
0: Eller så kommer man på något
1: midnatt.
0: I helgen.
1: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Kalavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
0: Ja.
1: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra och hälsa Johan, grillkungen.
0: Det ska jag göra.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena.
1: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
2: Tack.
1: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
1: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
1: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor. som inhyrdkock.
1: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på Precis. Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
1: Ja, i regi Stockholms stad, eller hur då?
2: Precis.
1: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat. För barn äter ju inte det som är blandat, va?
1: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
2: Det är just att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten.
1: Så att det ser snyggt ut på tallriken?
2: Precis.
1: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
1: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Till känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
1: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
2: Handen. Okay. De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
1: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
1: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
1: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
1: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det är.
1: Ja. Men du är ju, låter det, Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
1: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med i maten. Så att det inte kommer som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
1: Du, har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
1: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Där skulle jag säga att det är mest... Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det.
1: Mm. Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
1: Ja. Det går ju alltid hem hos barnen, gör det inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
1: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag, för det är fusk. Då måste äta något annat också.
2: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera, så vi kör mycket bulgur, mycket ris och mestadels pasta.
1: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel, att få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat, eller hur vi nu ska uttrycka det, på skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen, eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, du.
2: Detsamma.
1: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen, som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing, och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker, och sen förstummad av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Eller ja... Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne. Matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar, tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara
1: mat
0: säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, ja. Eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så ja. Sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Ja, du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, ja. Vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skärna mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tuff.
0: Du, vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Så. Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så, och kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma? Av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag. Att jag hedrar henne med all sannolikhet. För hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött?
1: Ja, precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kött. Kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten kopp.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej, hej, hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på Hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med sprits, en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni och jag tänker att det här ska ju bli fint liksom. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja.
2: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här. Och sen då när man hade gjort, jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att
0: det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger,
2: så jag
0: som är
2: gjorde
0: så
2: den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man exakt. Vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: Nej, jag fortsatte att googla och se vad jag liksom... Ja, just det. Kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här länge man söker upp en äldre släkting? Inte
2: ja,
0: det
2: om...
0: Om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, så jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej. Nej.
2: Men nej, så att nu håller jag på och övar.
0: Men hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
2: alltså, nej, de sitter ihop men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom, för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
0: och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur
2: ja.
0: Är. Ja. Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, det kan jag känna igen absolut. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej. Men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej. Okay, nej. Du är alltid beige. Har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen så här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den där är värdelöst. Det är en pina.
0: Ja. Det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Skruva, just det. Och, ja, ja. Kan man reflektera kring.
1: Så. Vi har också vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder, och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: Hälsborra.
1: Inte. Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svarar än så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men
1: det...
0: Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då. Då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa att tillaga den själv.
0: Du Martina, var är Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju... lagat mycket mat, men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagningen är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt och hjärtat så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis lagt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning helt enkelt?
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Filip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara en talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det, är så
2: det, som, är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: alla sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja.
1: Hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. Ja. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Och så när den börjar bli lite varm, då höser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vad
2: då? Ja, precis. Ja, visst tror du.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra så där, ja. Mm-hmm. Och så sen provade jag sen va.
1: Hur ofta
2: Det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va. När man ska äta då ska man först komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så då.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den hela latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga nu då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men
2: nej,
1: du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
1: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, sen blir det gott ändå.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ja. Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Ja.
1: Hej. Hej då. Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med?

0: Tom om tipset där? Att,
1: Ja, alltså jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
0: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
1: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och ja, så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det funkar inte.
0: Nej. Okej, okay, jag förstår. Jag tar till med det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Är du inne på det här med salt och torka ur pannan också?
1: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
0: Nähä, varför inte det?
1: Det blir för rent.
0: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
1: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
0: Ja.
1: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
0: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
1: Jajamensan.
0: Nej.
1: Joho då.
0: Hur gammal är den, Gunvor då?
1: Den är sen jag gifte mig 1965.
0: Nej.
1: Oh.
0: Samma panna?
1: Jajamän.
0: Oj, det måste bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
1: Jajamän, det gör det.
0: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
1: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
0: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
1: Ja, det är det. Det går ut på.
0: Man får inte torka bort kärleken.
1: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
0: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
1: Det låter bra. Mm. Lycka till.
0: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.
0: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelmattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen? Ja,
1: den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller sådär.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras. När alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot, utan sylt och så vidare.
0: Ja,
2: så
0: att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid.
0: Ja.
2: Och den är gjord med enormt mycket kärlek.
0: Ja.
2: Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid, hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Och du vet, konstigt. Kunde man
2: det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås bara på höfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän.
0: Eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokar som barn. Och visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja, det är ju vad det är. Vi behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker det ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det är det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra och kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Tusen tack.
0: Så roligt.
2: Första gången i eten.
0: Ja, och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det är ju
0: jo,
2: det.
0: Ja, verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs. Hoppas
0: det gör vi. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och över allt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat. Utan brukar ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det ställs in.
0: Ha.
1: Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Jag, om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, där ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, för det är gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då, som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... Ja... anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt
1: testa mig fram.
0: Eller är det bara erfarenhet, alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänga ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på honom.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan jag väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... Jaha.
1: Och skafferiet
0: är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
1: De bästa dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra. Ja. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja. Exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, ja, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Ja, mm. Är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det. Jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödötterlappskonan. Alltså, jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades min, det? Säg det en gång till.
2: Rödötterlappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Mm. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tagit vad man har. Det är lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och är typ 6-7 år. Så står man med mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Mm. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagade det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro. Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sova. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg, vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar, står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten, eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så
0: det har varit mer att göra tidigare, med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning.
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre.
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel, en majonnäs, ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till, ja, lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är: har du ingen bearnaise? Och jag står ju här med en kyldisk, och bearnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom bearnaiserna, folk tror att de köper bearnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta, så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara och var med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: I just might, Bruno Mars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tronvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa
0: är
1: den kanske.
0: Det är lite den är ju, jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på en Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion och så kom du springandes med den och sa, hörru du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Ja, men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills den här stackaren ska vinna, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får
0: just
1: vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik. Eller
1: en liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men då återkommer vi till, det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. Utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hedlig morapasta.
1: Ja, alltså verkligen en
0: kosta ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Nej. Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Det är jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Det fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag. Som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh, nej.
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det jag tycker så synd om dig. För det är också så här,
1: om man, inga points i det.
0: Nej, men också så här, vill, alltså när man vill bli mätt. Om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt. Och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Det var liksom ingefära morot. Och pytte lite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad säger hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite börja liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne sig ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Då är det ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Men ingen var väl det. Men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, varför jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan säga, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palak paner. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Det behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet, så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Det
0: kan inte att göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med Peter och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat. Där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på det området. Den går pågår för fullt, Sweden Rock Festivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer.
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rock Festivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var en tequila till grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republican. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda, antingen på Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det vi på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss, vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken och säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till,
0: ja,
1: till pommes fritesen?
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag och surade hela kvällen. Hur kunde hon ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga, men drog en gräns vid rå kyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag göra. Eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet.
1: Men det är väldigt många som säger till också, så att, det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland. Lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa jag så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: De är inte helt ensamma.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden. Om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med dem tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Vad härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att det är, för jag har ju ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men god.
0: Är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det var skönt.
1: Det är bra. Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Det får precis betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här från när vi tävlar. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regina.
0: Känns Frida mer Patti Smith kompatibel än vad jag gör, Regina?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara skämsar lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, då har vi utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Det
1: har vi
0: inte funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ja, ska vi höra?
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jätteskärmig stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jätteskärmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Det gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu tar jag en blå.
0: Du tar en blå. Mm. Det är storlek large, för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Ja, det passar.
1: Perfekt.
0: Och, Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant. Men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på honom, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint det.
2: Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert.
1: Det är
2: hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Hej, det var ju fan inte schysst. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 okay. Då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja,
0: ja,
1: jag är redo. Jag sitter här ändå och glömmer.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida. Du får bara säga något av våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Det är ingen bröska.
1: Jag sitter här och kör en asfaltväll samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt vadå?
2: Dass.
1: Dass? Ja. Nej, det är säkert du, Frida.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är väldigt
2: säkert. Läsa massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En sista.
1: Läsa massa böcker. Oj, oj, oj. Är det... Ja, men det måste bli en robot.
0: Nej. Ta en till.
2: Okej, okay, kanske åka till Skåne.
1: Kanske åka till Skåne. Ja, men det är
2: du, Frida. Det är rätt.
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen. Bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Plejel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som i med liksom en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, Ekot var hans motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Milky och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag, så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget,
1: Peter?
0: Nej, men
1: jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh, nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng. Oh. Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där. Vi
0: kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste det vara. Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu,
1: okej,
0: för jag
1: förlåt.
0: Vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Vi får, det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga inom mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scen som
6: skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att borsta rent om.
3: Nummer 9. Jag ägade företag, se på bli min dylack. Allting jag hörde pratat som jag hade smak. Nummer 10.
0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara andras. Någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det
1: P4-kollega, men...
0: Han är från Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller ja. Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare. Ja,
0: Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, det är inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre i Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är från Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det nu var, 3:an eller 2:an.
1: Ja, på 3:an var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, okay, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Okay. Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag kände inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mm-hmm.
1: Så då är det Haparanda på 9.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: 3.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratar ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenatsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga in och mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senseltur.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med fisk.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: Vad är det sista? Det är folk som drar in, eller?
1: Så jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver: roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Jaha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls. Nej, att det var det.
0: Men jag var en gång på en sån tävling här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Jag hade en kollega som på P4 Stockholm som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ 8 stycken på rad.
1: Sant.
0: Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då trean?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej.
0: Okay. Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman, då är det Wollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej.
0: Men du, sen är det också den här sjuan där, då de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och det låter typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten, bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Ja, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående ettan. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratade ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på ettan. Vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där, så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska
1: extra poäng.
0: Få våra pluspoäng också.
1: Det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenvetsverigesradio.se eller 020-955-00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called